0: Magda Prelipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, zi de vineri, 3 iulie, suntem împreună la 7:15, mulțumesc că începeți ziua alături de RFI. Punem actualitatea în prim plan și vă spunem care sunt subiectele de actualitate. Trecem în revistă câteva dintre titlurile zilei.

G4 Media scrie despre Înalta Curte de Casație și Justiție că este în postura de a contesta dreptul guvernului de a sesiza Curtea Constituțională cu conflict juridic pe restanțele salariale ale magistraților. Subiectul se regăsește și pe pagina Curs de Guvernare. Guvernul sesizează CCR în cazul restanțelor salariale pentru magistrați. Premierul acuză o ingerință directă în autoritatea executivă a statului. Instanța perturbă direct echilibrul bugetar național. Poate fi un precedent pentru orice ordonator de credite. Tot Curs de Guvernare ne spune că Pfizer execută romața pentru vaccinurile anticovid. Guvernul contestă în Belgia și continuă negocierile pentru stingerea acestui litigiu. Ministerul Finanțelor a transmis că impactul la buget al creșterii salariilor obținute de magistrați în justiție e de 4 miliarde și jumătate de lei. Penalitățile zilnice sunt de 9 milioane de euro. Despre riscurile angrenate pe pagina Curs de Guvernare.

Good news! A stat de vorbă cu un reputat profesor român de economie de la Copenhaga. El vede dincolo de criza politică de la București unele opțiuni și discursuri care converg cu interesele petrostatului american. Pe pagina Spot Media, un articol de opinie. După eșecurile din politica internă, Nicușor Dan a trecut la cea externă și a scris lui Trump. Citiți articolul integral pe pagina Spot Media. Cotidianul, o analiză cu ce se întâmplă la PNL. Odă mărețului Cârmaci, puciștii din PNL mai întâi l-au proslăvit pe Bolojan, acum dau cu Bolovan. A demonstrat cu fiecare mandat că administrația poate fi serioasă, eficientă și orientată spre performanță, a condus cu rigoare, a luat decizii curajoase și a livrat rezultate vizibile. Este ceea ce așteaptă oamenii de la politicieni. Seriozitate, eficiență, decizie. Exact ce are nevoie și PNL acum, o viziune pragmatică, hotărâtă și ancorată în realitate. Ilie Bolojan nu promite, el face, iar partidul are nevoie mai mult ca oricând de oameni care fac. Acestea au fost cuvintele de început. Între timp, lucrurile s-au schimbat. Analiza vă stă la dispoziție în ziarul Cotidianul. Libertatea informează că Viorel Pașca, soția și fiii au fost plasați sub control judiciar de Tribunalul București în cazul azilelor ilegale din Bihor. Bolojan a răspuns acuzațiilor privind aceste azile. Oricât ați încerca să mă asociați, nu am nicio legătură, a spus el, și Libertatea rezumă declarațiile. Tot în Libertatea puteți citi despre Azomureș vândut la 46 de milioane de euro, deși doar patrimoniul valorează de 3 ori mai mult. În ziarul financiar, astăzi e despre momentul istoric de la Bursa de Valori. Relansarea derivatelor prin autorizarea contrapărții centrale le va aduce investitorilor oportunitatea de a câștiga bani și pe scăderea pieței. Și alte produse care până acum au lipsit sunt în atenția ziarului de business. Tot în ziarul financiar, vedeți ce se întâmplă despre nemulțumirile șefului Dacia, puteți citi. Suntem într-un hău de competitivitate în România, nu avem predictibilitate pe costurile de energie. Vrem o foaie de parcurs până la finalul decadei, spune el. Și despre premiera înregistrată, soarele și eolienele au depășit ca putere instalată hidroelectrică, tot în ziarul de business puteți citi. Pe larg, despre toate în presa de azi.

0: RFI. Răsfăi în presa internațională acum în matinal împreună cu Andreea Oros. Statele Unite vor marca mâine cea de-a 250-a aniversare a independenței într-o celebrare care va fi dominată de Donald Trump. Un președinte la cote minime de popularitate, dar care a câștigat sume uriașe din propria monedă virtuală, în timp ce investitorii au pierdut, observă publicațiile.
1: Cu Donald Trump, pariul părinților fondatori privind conduita exemplară a președinților americani a eșuat, titrează Le Monde. Președintele american s-a eliberat de constrângerile morale care apăsau asupra predecesorilor săi. În timp ce țara se pregătește să sărbătorească 250 de ani de independență, pesimismul a pus stăpânire pe societate. The Guardian observă că fastoasa celebrare a celei de-a 250-a aniversării a Statelor Unite, condusă de Casa Albă, este un amestec ingenios de egocentrism trumpian, populism MAGA și naționalism creștin. După ce un număr mare de participanți au retras, președintele umilit, în loc să mențină o aparență de neutralitate, a decis să-i înlocuiască pe toți cu ceea ce a numit atracția numărul 1 din lume, Donald J. Trump. Fox News transmite că, după ce mulți artiști s-au retras, Donald Trump a reușit totuși să găsească o formulă de înlocuire pentru concertul aniversar de 250 de ani asociat cu un meeting masiv MAGA. Într-o postare separată pe rețelele de socializare, Trump a sugerat că ar putea înlocui concertul cu un discurs important. În acest timp, Trump a făcut avere cu criptomonedele sale, în timp ce fanii săi au pierdut enorm, după cum citim în Curier Internațional. Documentele financiare ale președintelui american pentru 2025 dezvăluie câștiguri substanțiale legate de diversele criptomonede pe care le-a lansat. Cei care au investit în ele, fie ei susținători ai lui Trump sau entuziaști ai criptomonedelor, au ajuns să facă afaceri foarte proaste. Ziarul îl dă ca exemplu pe investitorul Morten Christensen, care a pariat mult pe tokenuri vândute de World Liberty Financial, compania familiei Trump, sperând că acestea vor crește suficient pentru a-l ajuta să se pensioneze. În schimb, valoarea lor a scăzut vertiginos. Potrivit de New York Times, de fiecare dată când se tranzacționau tokenuri, președintele și asociații săi primeau comisioane de tranzacție, care, adăugate la alte venituri, se ridicau în cele din urmă la sute de milioane de dolari.

0: Ascultați, RFI, este 7:30.
1: Magda Prelipceanu.
0: Cu titlurile acestei ore, Înalta Curte de Casație și Justiție contestă dreptul guvernului de a sesiza Curtea Constituțională cu conflict juridic pe restanțele salariale ale magistraților. Reacția vine după ce premierul Bolojan a anunțat că ia în calcul o astfel de acțiune. Viorel Pașca a fost plasat sub control judiciar în dosarul azilurilor ilegale din Bihor, alături de soția sa și cei trei fii ai lor. Decizia Tribunalului București nu este definitivă. Pașca este acuzat de anchetator de exploatarea sute de persoane vulnerabile. Și măsuri de securitate fără precedent în Iran, înaintea funeralilor Ayatollahului Khamenei. Ceremoniile debutează astăzi și vor dura 6 zile. Mai multe în jurnalul orei 8 și pe rfi.ro. Cum va fi vremea astăzi? Instabilă, spun meteorologii, cu temperaturi obișnuite perioadei pe care o traversăm. Vorbim de maxime între 22 și 34 de grade la umbră. Atenție la ploi! Vor fi averse torențiale și frecvente descărcări electrice pe arii relativ extinse, spun meteorologii. Excepție face extremitatea de vest și de nord-vest a țării, acolo unde va ploua în primele ore ale zilei. Se va strânge apă în cantități însemnate, izolat va cădea grindină, posibil să fie chiar de dimensiuni medii. Iar vântul va sufla cu intensificări. În timpul ploilor vorbim de rafale de 50 până la 70 de kilometri pe oră. Vreme instabilă și la București, mai ales seara sunt anunțate averse torențiale și frecvente descărcări electrice. Maxima în capitală în jur de 32, estimează experții de la ANM. Acum avem 21 la București. Temperaturile momentului sunt 17 grade la Sibiu, 18 la Cluj-Napoca, 19 la Timișoara și Craiova, 21 la Iași. La Chișinău se înregistrează 22 deja, iar maxima va fi în jur de 31.
1: RFI.
0: Vorbim puțin despre bani și despre finanțe la nivel macro. Presiunile asupra legii de salarizare unitară sunt mari. Doar educația are pretenția să primească în plus 8 miliarde de lei, adică atât cât s-a alocat suplimentar în total pentru noua lege. În aceste condiții, deficitul bugetar va crește din nou, avertizează Constantin Rudnitski. Ascultați!
2: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
3: Chiar dacă discuțiile politice pe tema formării unei coaliții de guvernare sunt în centrul atenției, la Ministerul Muncii continuă dezbaterile pe marginea legii de salarizare unitară. La postul de televiziune Digi24, ministrul Muncii Dragoș Pâslaru a explicat situația în care se află domeniul educației din punctul de vedere al noii legi. În ultimii ani, de cele mai multe ori când a existat un moment tensionat din punct de vedere social, miniștrii de resort au reacționat cu timiditate. Mai concret, atunci când profesorii sau medicii au cerut salarii mai mari, responsabilii din guvern au evitat să arate în mod transparent veniturile complete încasate de angajații din sectorul bugetar. Adică, în mijlocul protestelor, miniștrii ar fi trebuit să facă publice toate categoriile de venituri, de la mulțimea de sporuri până la venituri extrasalariale, cum ar fi, în cazul profesorilor, indemnizațiile pentru haine, pentru hrană sau pentru navetă, acolo unde este cazul. Acest exercițiu de transparență este util nu doar pentru a mai tăia din elanul protestatarilor, ci pur și simplu pentru ca opinia publică să aibă o imagine corectă asupra câștigurilor complete pe care le au cei care protestează. Sindicatele au talentul de a prezenta cifrele care îi avantajează pe salariați, în timp ce calculele reale rămân ascunse publicului larg, pentru că miniștrii de resort au de fiecare dată ezitări în a publica toate veniturile salariale și extrasalariale. Dragoș Pâslaru a fost de data aceasta mai atipic, în sensul că a explicat la Digi24 ce ar însemna respectarea unei promisiuni transpusă în legislație după greva profesorilor din anul 2023. Este vorba despre prevederea care obligă statul român să egaleze salariul unui debutant cu salariul mediu pe economie. Ministrul Muncii a explicat că există chiar o ordonanță adoptată după greva din anul 2023 care cere ca prin legea de salarizare unitară salariul unui profesor debutant să fie egal cu salariul mediu. Ceea ce nu știm este efectul pe care îl generează în sistem o astfel de prevedere, adică în ce măsură vor crește și celelalte salarii ale cadrelor didactice. Dragoș Pâslaru a explicat motivul pentru care prevederea legală nu se poate aplica, și anume calculele arată că ar fi nevoie de un plus de 8 miliarde de lei. Reamintim că legea de salarizare unitară ia în calcul în total o creștere a cheltuielor cu 8 miliarde de lei, deci este practic imposibil să fie alocate 8 miliarde doar pentru educație, pentru că mai există și sistemul de sănătate și magistrații și funcționarii de la fisc sau de la finanțe. Toată lumea vrea mai mulți bani. Dragoș Pâslaru spune că alocările inițiale însemnau 2 miliarde de lei în plus pentru educație și prin noua variantă s-au mai dat încă 1 miliard. Cu acești bani se pot majora salariile profesorilor debutanți, dar nu până la salariul mediu pe economie, se pot reintroduce indemnizațiile de dirigenție, se sprijină învățământul special și se elimină unele diferențe salariale. Auzim foarte des ideea că există lege pentru creșterea salariilor. Întrebarea este, o legislație apărută sub presiunea grevei și care practic nu are o sursă de finanțare predictibilă, poate fi considerată justificată și aplicabilă? Un alt exemplu vine de la Înalta Curte de Casație și Justiție, care în luna martie a dat în judecată Guvernul și Ministerul Finanțelor pentru refuzul de a achita drepturile salariale restante. Întrebarea este, și-a depășit instanța sfera de competență constituțională atunci când a decis plata unor salarii în mod retroactiv? O legislație populistă apărută în contextul unor tensiuni sociale și deciziile instanțelor pe tema salariilor riscă să îngroape bugetul și România. De fapt, suntem în fața unui moment de răscruce. Cresc salariile bugetare și România este retrogradată la junk. Cine câștigă?
2: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
0: La 7:37 de minute aflați că reorganizarea primăriei Timișoara a ajuns din nou în instanță. Tribunalul Timiș a suspendat 4 hotărâri ale Consiliului Local care au stat la baza concedierii a 10 de angajați. Sindicatul spune că oamenii trebuie repuși imediat în funcție, în timp ce primăria susține că decizia nu produce efecte retroactive. Vine cu informații suplimentare Otilia Ghițescu.
4: 4 hotărâri ale Consiliului Local Timișoara adoptate în acest an, care au stat la baza reorganizării primăriei și a unor instituții din subordine, au fost suspendate de Tribunalul Timiș. În baza acestor hotărâri au fost emise decizii și preavize de concediere, suspendate acum de instanță până la soluționarea cauzei pe fond. Liderul de sindicat Tiberiu Negrei explică.
5: Tribunalul Timiș, în data de 29 iunie 2026, a suspendat executarea în integralitate a unui număr de 4 hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Timișoara, aprobate în data de 28.04.2026, precum și a unor acte subsecvente emise de către primarul Municipiului Timișoara, Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, respectiv Direcția Generală a Poliției Locale Timișoara. Efectele acestei hotărâri pronunțate de Tribunalul Timiș constau în faptul că toți salariații vor rămâne pe posturile deținute în prezent, așteptând să se judece un eventual recurs declarat de către părâții din prezentul dosar, respectiv să se soluționeze pe fond acțiunea care va fi formulată de către noi cu privire la anularea acestor acte administrative.
4: Practic, 95 de angajați afectați de reorganizare au contestat în instanță măsurile și au obținut suspendarea hotărârilor de reorganizare și a actelor administrative emise în baza acestora. Mai mulți dintre angajații vizați s-au prezentat la serviciu, însă nu au fost lăsați să intre în clădirea primăriei. Situația s-a produs chiar în prima zi în care paza primăriei nu a mai fost asigurată de poliția locală, ci de o firmă privată de securitate. Pentru că nu s-au înțeles nici cum cu bodyguardii, angajații nemulțumiți au sunat la 112, solicitând intervenția poliției. Decizia Tribunalului Timiș nu este definitivă, dar este executorie. Ea poate fi atacată cu apel în termen de 5 zile de la comunicarea deciziei. Oamenii spun, deci, că suspendarea dispusă de instanță produce efecte imediat. Iar ei ar fi trebuit să-și rea activitatea pe vechile posturi până la soluționarea definitivă a procesului. Primăria are însă o interpretare diferită a efectelor deciziei tribunalului. Silvana Andreaș, purtătorul de cuvânt al municipalității, spune că nu se pune problema nerespectării legii.
6: În primul rând, respingem categoric folosirea poliției drept mijloc pentru a duce un conflict administrativ care, în fapt, se află pe rolul instanței. Avem, de altfel, o primă soluție în primă instanță. Noi, primăria, respectăm deciziile instanțelor și vom urma calea de atac în termenul legal, imediat ce vom primi motivarea. Ca principiu general, suspendarea nu anulează efectele care s-au produs deja, nu se aplică retroactiv, dar așteptăm motivarea, urmând ca toate aspectele să fie clarificate cu ocazia soluționării pe fond.
4: Episodul de acum este doar cel mai recent dintr-o serie de litigii începută în urmă cu aproximativ 5 ani, odată cu prima reorganizare a primăriei Timișoara din mandatul lui Dominic Fritz. Sindicatul și municipalitatea s-au judecat până acum în 10 de procese, cu câștiguri de ambele părți. Poate cea mai cunoscută acțiune în instanță este cea inițiată de un fost șef de direcție generală, care a câștigat definitiv procesul și a trebuit reîncadrat pe un post similar, asta deși structura pe care o conducea fusese desființată. Pentru a respecta decizia judecătorilor, a fost înființată o nouă direcție generală special pentru funcționarul respectiv. Între timp, acesta s-a transferat la Consiliul Județean, iar direcția a fost desființată chiar printr-una dintre hotărârile suspendate acum de instanță. De la Timișoara, pentru RFI, Otilia Ghițescu.
0: Mergem acum la Iași, suntem la 7:42. Apa potabilă a ajuns să fie folosită pentru irigații în mai multe zone din județ. Semnalul de alarmă a fost lansat de managerul Apa Vital, operator regional al serviciilor de apă și canalizare. Mihai Doruș spune că alte probleme apar atunci când ieșenii transformă canalizările în coșuri de gunoi. El a discutat cu Violeta Cincu cu cât a crescut consumul de apă în această perioadă.
7: Depinde foarte mult de temperaturile exterioare și depinde foarte mult dacă e weekend sau dacă e o zi de sărbătoare. În general, în weekend constatăm creșteri semnificative. Vorbesc de, mă refer, adică undeva la 10-15 până la 25% poate crește consumul într-o zi de weekend față de o zi normală din săptămână.
8: În același timp ați anunțat că apa va fi furnizată după program pentru anumite zone din județul Iași.
7: În mediul rural, odată cu dispariția ploilor de la jumătatea lunii iunie încoace, consumurile au crescut fantastic. Adică sunt zone în care consumul este de la 1 la 3. Iar problema cea mai mare este că aceste sisteme, dacă au fost proiectate de noi sau de unitățile administrative teritoriale, nici într-un standard nu se vorbește despre irigare, despre plante, despre copaci, gazon, piscine. Standardul este și noi creăm sisteme pentru consum menajer. Punct. Ori în perioadele astea sunt zone în care merg de la 1 la 3, 1,3, 3,5, adică stresul asupra sistemului este enorm de mare. Nu poți proiecta rezervoare de 3 ori mai mari sau conducte de aducțiune de 3 ori mai mari, doar că vei avea vara 2 săptămâni de caniculă și nici nu ai avea voie să faci asemenea cheltuieli, fiindcă ar fi enorm de mari din punct de vedere investițional.
8: Știm noi să folosim apa cu cumpătare, cu economie.
7: Ce pot să vă spun este că țările civilizate unde tariful la acest serviciu a crescut tocmai pentru a opri risipa acestei resurse atât de limitate. Nu cred că știm să o folosim în totalitate, nu mă refer neapărat la risipă, m-aș refer aici la sistemul de canalizare, de exemplu, care suferă din cauza noastră a utilizatorilor, suferă foarte mult. Adică se consideră de multe ori canalizarea ca și un tomberon, ca și fiind un coș de gunoi, se aruncă aproape orice în canalizare. Cred că pozile noastre Facebook sunt mai mult decât autoexplicative și din acest motiv se produc blocaje, noi facem costuri, facem cheltuieli, muncim altfel spus, muncim fără rost aiurea. Aici cred că am putea toți să ne educăm copiii, tinerii și să încercăm să fim mai atenți.
8: Ați vorbit de costul ridicat al apei din unele țări pentru a descuraja risipa. Vedem că sub cod roșu multe regiuni au interzis folosirea apei pentru piscine, pentru spălatul mașinilor.
7: Da, este o practică des întâlnită în țările cu stres hidric. Mă refer aici la Italia, la Spania, în ultimii ani, Grecia, anumite zone. După cum vedeți, câteodată lipsa apei e foarte stresantă și foarte neplăcută, dar și abundența ei, vedeți ce s-a întâmplat la București zilele trecute, iarăși nu e absolut deloc plăcută. Deci căutăm, ne place echilibrul ăsta între a avea apă atâta cât vrem și cum vrem. Prețul, tariful, este o metodă foarte mult practicată în țările occidentale de a stopa risipa. Fiindcă atunci când plătești pentru un produs, ești foarte atent cu acel produs, la modul în care îl folosești și cât îl folosești.
8: Care sunt prognozele dumneavoastră?
7: Din ce avem noi, fiindcă avem contract, colaborăm cu Institutul Național de Meteorologie și Hidrologie, până acum ați văzut, am avut luni relativ normale din punct de vedere pluviometric, și luna aprilie și luna mai, chiar și luna iunie a fost relativ bine din punct de vedere pluviometric, deci din punct de vedere a resurselor n-ar trebui să fie o problemă. Sigur, nu ne plac deloc genul ăsta de evenimente, cod roșu, cupolă de căldură. Rețelele sunt, ca și noi oamenii, poate mai mult decât noi oamenii, stresate și în perioadele acestea de temperaturi ridicate de-a lungul a câtorva zile, așa cum și iarna, în perioade cu îngheț de-a lungul a câtorva zile, apar avarii foarte numeroase. Pământul se mișcă, apar dilatări, apar iarna contracții, demufări, cedări de materiale din cauza acestor temperaturi și e foarte neplăcut. Odată ce e dezechilibrat un sistem și presiunea pe el e foarte mare în perioadele astea, îți revii foarte greu. Ai nevoie de o jumătate de zi, de o zi, de două, de mai multe, să reumpli rezervoarele, să reintri în sistemul normal. Răspunzând la întrebarea dumneavoastră, cred că va fi o vară mai călduroasă decât de obicei, să sperăm că vom avea și un regim pluviometric spre normal.
0: Mihai Doruș, intervievat de Violeta Cincu. Vor fi temperaturi mari, bineînțeles. Cei de la ANM ne-au spus că pe tot parcursul lunii iulie așteptăm valori mai mari decât în general. Ne îndreptăm atenția acum către Franța, unde focul a mistuit mii de hectare în sudul hexagonului, acolo unde este cod roșu de incendii. Vegetația uscată de cele două valuri de caniculă și secetă prelungită au favorizat primele focare, acestea s-au extins foarte rapid. Mai mult de 600 de oameni au fost evacuați peste noapte ca măsură de precauție. Câteva sute de pompieri luptau în continuare cu focul și în prima parte a zilei de ieri. Trenuri au fost anulate, porțiuni de drum au fost închise circulației. Premierul Sebastian Lecornu prezidează la Marsilia o celulă interministerială de criză pe tema caniculei și a riscului de incendii. Aflăm mai multe de la Mihaela Antoche.
9: Peste 900 de hectare din departamentele sudice Aude și Hérault au ars în câteva ore. Câteva focare au rămas active ore bune, iar vântul ar putea favoriza reizbucnirea flăcărilor. Focul s-a extins lent, în ciuda dispozitivelor desfășurate în timpul nopții, cu 800 de pompieri, 150 de vehicule și un bombardier cu apă, potrivit prefecturii din Aude. O jurnalistă de la France Presse a observat o coloană mare de fum în zona unui masiv de pini, de la Puzol Minervois. Flăcările au cuprins mai mulți copaci. Mirosul de ars se simte la Puzol Minervois, iar cenușa s-a împrăștiat pe străzile localității. Un bărbat de 61 de ani a spus că focul s-a oprit la câțiva metri de casa sa, situată la periferie. A fost evacuat preventiv de autorități. Era aproape sigur că nu va găsi nimic la întoarcere din cauza flăcărilor. Joi dimineața și-a regăsit casa intactă. Focul a fost stins chiar înainte de a ajunge la casa sa. Un noroc pentru care mulțumește pompierilor. Toate masivele forestiere din departamentul Aude sunt închise publicului din cauza riscului de incendii. Circulația pe mai multe drumuri a fost întreruptă, iar câteva centre sunt deschise în așteptarea persoanelor evacuate. Două campinguri din Pirinei Orientali au fost evacuate din cauza unui incendiu. Vorbim despre aproximativ 100 de persoane. Autoritățile au recomandat evitarea sectorului pentru a facilita accesul echipelor de intervenție. În total, sunt 6 departamente din arcul mediteranean de sud în care riscul de producere a incendiilor este foarte ridicat, cu atât mai mult cu cât în următoarele zile se așteaptă din nou temperaturi ridicate. Sute de pompieri sunt mobilizați în sud, inclusiv în partea de nord a Marsiliei, chiar în ziua în care premierul Sébastien Lecornu a prezidat celula interministerială de criză. La aproximativ 50 de kilometri nord de Marsilia, două incendii au fost stinse de pompieri care îndeamnă la vigilență maximă. Peste 50 de hectare din sectorul Roniac au ars. Două avioane Canadair au intervenit pentru stingerea 260 de hectare. Jean-Luc Becari, șeful pompierilor din Bouches-du-Rhône, a anunțat securizarea alizierei, inclusiv a celei din vecinătatea caselor. Aproximativ 200 de pompieri, printre care pompieri din Marsilia, întăriri venite din Haute-Alpes și din Alpes de Haute-Provence, sunt mobilizați pentru a combate incendiul de la Alençon-Provence, care nu a făcut victime. În schimb, doi pompieri au fost evacuați după o inhalare de fum, fără consecințe grave. Un centru cultural din apropiere a fost amenajat peste noapte pentru a găzdui pe cei evacuați. Aproape 600 de persoane au fost nevoite să-și părăsească locuințele ca măsură de prevenție. În ceea ce privește incendiul de la Roniac, rămân focare active, iar pompierii desfășoară în continuare operațiuni de stingere și securizare de amploare înainte de o creștere a temperaturii. Cel puțin 3 depozite, dar și camioane, precum și o mică anexă a unei case, au suferit pagube, potrivit primelor estimări făcute de pompieri. Trenurile cu destinația Miramas, Bordeaux și Avignon au fost anulate din cauza incendiului, anunță Societatea Națională a Căilor Ferate franceze. Seceta excepțională, condiții meteorologice deosebit de nefavorabile, rafale de vânt care pot atinge 60 de km pe oră în interiorul țării și până la 90 de km pe oră pe litoral, ministrul de interne Laurent Nunez a făcut apel la o vigilență sporită, deoarece astăzi și în zilele următoare se anunță condiții deosebit de dificile.
10: Mihail Antoche, mulțumesc pentru informații. Mâine debutează a 113-a ediție a Turului Franței. Unde? La Barcelona. Turul Franței este competiția numărul 1 a ciclismului mondial, care concurează cu Jocurile Olimpice și Cupa Mondială de Fotbal în privința numărului de telespectatori care o urmăresc. Întins pe 3320 de kilometri disputați în 21 de etape, Le Tour, cum este numit, are anul acesta 4 favoriți. Îl ascultăm pe Petru Cleș.
11: Câștigătorul de anul trecut, slovenul Tadej Pogacar, UAE Team Emirates, este fără îndoială favoritul numărul 1 și va încerca să obțină a 5-a victorie în Marea Buclă, egalând recordul deținut de 4 cicliști, francezul Jacques Anquetil, belgianul Eddy Merckx, francezul Bernard Hinault și spaniolul Miguel Indurain. El are în echipa sa 2 cățărători de clasă, mexicanul Isaac Del Toro și englezul Adam Yates, care îl vor sprijini în etapele de munte. În urma sa, danezul Jonas Vingegaard, Team Visma Lisebike, câștigător al turului în 2022 și 2023, vine după o victorie clară în turul Italiei în mai și turul Spaniei în septembrie anul trecut și are locotenenți de nădejde în echipa sa pentru etapele de munte, pe americanii Sepp Kuss și Matteo Jorgensen și revelația din Giro, tânărul italian Davide Piganzoli. Campionul mondial a contracronometru, belgianul Remco Evenepoel, Red Bull Bora Hansgrohe, beneficiază de sprijinul germanului Florian Lipovic, al treilea în clasamentul final anul trecut, și al australianului Jai Hindley, ambii cățărători foarte buni. În sfârșit, Paul Seixas, de la Decathlon, copilul minune al ciclismului francez, care împlinește 20 de ani pe 24 septembrie, este cel mai tânăr participant care ia startul Turului Franței din 1937 încoace. El este marea speranță a Franței, care nu a mai avut un câștigător în Marea Buclă din 1985. Turul ia startul pentru prima oară la Barcelona, unde se desfășoară etapa întâi contra cronometru pe echipe de 19,2 km și unde se va desfășura în circuit și etapa a doua. După etapa a treia, care are loc tot în Spania, caravana intră pe teritoriul Franței, unde vor avea loc numai puțin de 7 etape de munte, dintre care cele mai spectaculoase se anunță a 19-a din Alpi, cu sosire la vârf pe celebrul Alpe d'Huez și a 20-a, tot în Alpi, care include acoperișul turului, legendarul Galibier, 2642 de metri, cu sosire tot la Alpe d'Huez, de data aceasta fără cățărare, pe celălalt versant. Etapa 21-a, ultima, se termină la Paris, pe tradiționalul circuit, pe Champs-Élysées, dar va păstra inovația de anul trecut, escaladarea de 3 ore a colinei Montmartre, care s-ar putea dovedi decisivă în cazul unui clasament general strâns înaintea ultimei etape. La start se vor alinia 23 de echipe de marcă, fiecare cu câte 8 cicliști, în total 184.
12: RFI. Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
13: Frunză verde de cicoare, lumea toată e în mișcare, este weekend de vacanță, pleacă lumea în transhumanță. Pam, pam!
14: Din ziare.com citim despre o descoperire neobișnuită făcută la CERN, acceleratorul de particule din Geneva. Fizicienii elvețieni au încercat să imite starea Universului imediat după marea explozie Big Bang și au avut surpriza să transforme în mod accidental plumbul în aur. Experimentul a constat în izbirea atomilor de plumb, unii de alții la viteze extreme, iar cantitățile de aur obținute sunt foarte mici.
15: Dați-mi voie, sunt cunoscutul fizician Nicolae Copernicius de la înfrânătorul de particule din Videle și noi am reușit cu mult înainte elvețienilor să obținem aur, dar din fier vechi și mult mai mult. E vorba despre lanțuri groase, medalioane cu sigle de mașini sau ghiuluri cât o nucă, domnule. Singura problemă e că trebuie cantități enorme de fier vechi, preferabil din traverse de tramvai.
16: Meseria asta nu exista, eu am inventat-o.
14: Playtech.ro ne atrage atenția asupra fisurilor de pe stație spațială internațională. Pe partea rusească, modulul Zvezda au fost

0: probleme înlăturate după o oră și jumătate, iar activitatea la bord a revenit la normal. Problema e că stația e în spațiu de peste două decenii și problemele cu presurizarea sunt din ce în ce mai dese.
1: Alo, e cineva? Cilea, Doru, instalatorul, sunt, am venit cu un Uber, sunt la, cum zice Brela aici, la îndocare. Deschideți că am venit să repar stația. Cine v-o fi lucrat aici că și-a bătut joc, domnule? Uite aici, unde scoate aer, punem o garnitură și un overtainer de un sfert de țol. Dăm cu șnur, înainte se punea cârne, pădaie, strafină, da, era mai bună, domnule. Dăm cu o pastă, strângem cu franceza și, ca să fim siguri, niciodată nu stric o sârmă. Dacă se mai strică, vine Doru pe orbită ca racheta, nu vă costă nimic transportul.
2: Mie nu-mi pare rău decât de ce am făcut. Că am făcut prost.
0: Click.ro constată că o femeie din Neamț a găsit un pui de pisică abandonat la marginea unei păduri. Ce surpriză a avut când l-a dus la veterinar? Medicul a constatat că e vorba despre un pui de pisică sălbatică și în județul Mureș a fost găsit unul, așa că cele două mici feline vor crește împreună la un centru de reabilitare până vor fi eliberați din nou în sălbăticie.
3: Vai, mamicule, vă pupă tentitențică, mamă, mi-au dat lacrimile de la povestea asta sau de la apa minerală, mamă, că mi-am făcut un șpriț de vară și mi-au intrat bulele în ochi. Țin minte, tot așa, eram într-o delegație la Brașov și am adormit de oboseală pe o bancă, mamă, în parcul de sub tâmpa și noaptea, mă, trezesc că mă gândi la ceva, am crezut că eram adormit pe tirbușon. Nu, mamă, erau doi puișori de urs, se jucau cu sticla mea. I-am lăsat că era goală și la un moment dat apare mama lor, era dita mai ursoaică. Am leșinat, mă, micule, că m-am trezit, aveam o sticlă plină lângă mine. Cred că i s-a făcut milă animalului de mine.
0: Cred că...
4: Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă. Playlist RFI.

0: Ascultați RFI, este ora 8.
1: Andreea Oros.
0: Bună dimineața, bun găsit la știri. Iată titlurile. În Alta Curte de Casație și Justiție contestă dreptul guvernului de a sesiza CCR cu conflict juridic pe restanțele salariale ale magistraților. Viorel Pașca a fost plasat sub control judiciar în dosarul azilurilor ilegale din Bihor. Și pe plan extern, măsuri de securitate fără precedent în Iran, înaintea funeralilor Ayatollahului Khamenei. Ceremoniile debutează astăzi și vor dura 6 zile. Informațiile pe larg acum. În Alta Curte de Casație și Justiție contestă dreptul guvernului de a sesiza CCR cu apariția unui conflict juridic de natură constituțională între puterea judecătorească și puterile legislativă și executivă în privința restanțelor salariale ale magistraților. Instanța Supremă consideră ca fiind, citez, fără precedent, ca înainte de soluționarea definitivă a unui litigiu, una dintre părțile din proces să califice public conduita instanței drept neconstituțională și să formuleze acuzații privind depășirea competențelor acesteia. În Alta Curte se referă la procesul prin care a dat în judecată guvernul pentru plata imediată și integrală a restanțelor salariale acumulate de magistrați în ultimele decenii. Curtea de Apel București a dat câștig de cauză în altei curți încă de la primul termen de judecată, iar acum urmează să se judece apelul la Înalta Curte. Nu putem să nu observăm că bătăliile politice din partid s-au mutat în justiție, a transmis într-un comunicat PNL, după ce Tribunalul București a suspendat hotărârea Consiliului Național Extraordinar al PNL referitoare la congres, inclusiv organizarea și desfășurarea congresului PNL, prin care Ilie Bolojan a fost reconfirmat președinte. Pe de altă parte, CSM denunță, citez, escaladarea fără precedent a discursului public îndreptat împotriva instanțelor judecătorești. Și președinții celor 16 curți de apel au semnat un comunicat protest față de criticile PNL, prin care atrag atenția asupra degradării discursului public și asupra acțiunilor repetate de reducere până la negare a principiului independenței justiției. Jurnalistul Liviu Avram de la G4 Media spune la RFI că asistăm la o bătălie politică fără precedent între instanțe și PNL.
2: Într-adevăr, este neuzual ca un partid să atace atât de frontal o instanță, dar la fel de neuzuale sunt și chestiile pe care PNL le-a semnalat. De exemplu, constituirea celor completuri specializate a avut loc imediat după congres, cu 2 zile după congres și cu 2 zile înainte ca puciștii din PNL să conteste aceste decizii ale Consiliului Național la Tribunalul București. Un al doilea aspect, una din judecătoarele care judecă unul din cele 8 dosare deschise de puciști, este o colaboratoare, o prietenă a Alinei Gorghiu, care este parte în dosar. Te-ai fi așteptat ca în situația aceasta să se abțină de la judecarea cauzei, pentru că ea a fost delegată la Ministerul Justiției, la cererea Alinei Gorghiu, când era ministru al Justiției și și-a încheiat acest mandat imediat după ce Alina Gorghiu a plecat din minister. O știm foarte bine ce înseamnă o delegare, chiar dacă e în interiorul aceleiași localități, magistrații primesc din urne de 2% pe zi din salariul de bază, ceea ce le mărește leafa cu aproximativ 60%. Deci acea delegare a adus niște beneficii materiale judecătoarei și ar fi fost, cum spuneam, de așteptat ca ea să se abțină câtă vreme Alina Gorghiu este parte în acel proces.
0: Jurnalistul Liviu Avram de la G4 Media. Viorel Pașca a fost plasat sub control judiciar în dosarul azilurilor ilegale din Bihor, alături de soția acestuia și cei 3 fii, a decis Tribunalul București. Decizia instanței nu e definitivă. Pașca este acuzat de anchetator de exploatare a sute de persoane vulnerabile. Potrivit autorităților, gruparea condusă de bărbat a obținut de pe urma oamenilor sume imense de bani din donații, pensii, indemnizații și alte ajutoare și beneficii sociale. Pașca a declarat în fața jurnaliștilor, înainte de decizia instanței, că a salvat sute de persoane vulnerabile și că este mândru de activitatea sa. În apărarea sa, el a mai spus că le-a cerut miniștrilor sănătății să preia bolnavii dacă ceea ce făcea era ilegal. Cu siguranță am făcut și greșeli, a spus Viorel Pașca.
1: Am conștiința împăcată, consider că am adus un plus de mai bine și mai frumos societăți în care trăim, cât și oamenilor de acolo. Consider că am făcut bine. Cu siguranță am făcut și greșeli neintenționate, ceea ce e rău și nu o să intru în subiect, doar foarte scurt. Păcat că nu vi s-au prezentat pozele făcute de mine, cum au venit oamenii din spital la noi, a fost de 10 ori mai greu. Bolnavi. Dar o să vină vremea când o să prezint eu pozele, sunt boli incurabile. Ce să faci cu un bolnav la care i-or degera picioarele de la genunchi în jos, vă dau un exemplu, are picioarele putrede și spune nu vreau să fiu amputat. Și îl trimite la noi în condițiile în care din 400 de bolnavi, cred că 100 aveau venituri, deci 25%. Și ale mici, mărunte, cu ce bani m-am îmbogățit sau am luat de la ei?
0: A fost Viorel Pașca. Iranul intră în ultimele zile de pregătire pentru funeraliile fostului lider suprem Ali Khamenei, ceremonii care se anunță a fi cele mai ample organizate vreodată de Republica Islamică. Evenimentele se vor desfășura pe parcursul a 6 zile în mai multe orașe din Iran și Irak, pe fondul unor măsuri de securitate excepționale și la 4 luni după moartea Ayatollahului, ucis în timpul conflictului dintre Iran, Israel și Statele Unite. Autoritățile iraniene estimează că milioane de persoane vor participa la aceste ceremonii. În Teheran, portretele lui Ali Khamenei au fost amplasate pe clădiri și panouri uriașe, iar steagurile negre de doliu domină peisajul urban. Ceremoniile oficiale debutează astăzi cu un eveniment restrâns dedicat oficialilor iranieni și delegațiilor străine. Final de jurnal, datele meteo acum. Potrivit ANM, vremea va fi astăzi instabilă, valorile termice vor fi apropiate de cele specifice perioadei în majoritatea zonelor. Asta înseamnă că vom avea temperaturi maxime ce se vor încadra între 22 și 34 de grade. Vreme în general instabilă și în capitală, cu mai ales după amiaza și seara vor fi averse torențiale, 5-10 litri pe metru pătrat, izolat peste 15 litri pe metru pătrat, frecvente descărcări electrice. Maxima din capitală se va situa în jurul valorii de 32 de grade. Avem acum, potrivit ANM, 22 de grade în capitală și la Iași, 20 la Timișoara, respectiv Craiova, 19 grade la Cluj-Napoca, 17 la Sibiu. Jurnalul RFI se încheie aici, ne reauzim la 9, continuă matinalul cu Magda Prelipceanu.
3: Ce avem noi aici?
4: Ce avem noi aici?
5: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
3: Oh, ce surpriză!
5: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
6: Mersul pe jos în stil japonez.
7: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
5: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
4: 8, 8 și ceva, fix.
5: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
8: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Magda Prilipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 8 și un sfert, este zi de vineri, astăzi 3 iulie. Punem actualitatea în prim plan și trecem în revistă câteva dintre subiectele zilei în presă. Și acum ce? Se întreabă Press One. Ce se va întâmpla cu cei 409 oameni relocați de urgență în instituții din toată țara în urma perchezițiilor de pe 30 iunie din județul Bihor, care au vizat o rețea de exploatare a persoanelor vulnerabile? Mulți dintre ei au fost transferați doar cu o brățară cu nume, fără alte acte, la sute de kilometri depărtare. Press One a discutat cu mai multe instituții care i-au preluat pe oamenii din Bihor pentru a înțelege ce se întâmplă mai departe cu ei. Doar o persoană a fost preluată de aparținători, conform președintei Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități. Unele persoane au fost trimise inițial în locuri în care nu era suficient spațiu, iar la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu au ajuns 5 persoane, toate vorbitoare de limbă maghiară. Fapt de care instituția nu a fost anunțată dinainte ca să se poată pregăti cu un traducător. Soluția? Google Translate sau Gemini. Foarte mulți din oamenii trimiși din Bihor în toată țara au ajuns în noile centre fără acte de identificare, fără dosare medicale, citiți pe pagina Press One. C4 Media informează că Înalta Curte de Casație și Justiție contestă dreptul guvernului de a sesiza Curtea Constituțională cu conflict juridic pe restanțele salariale ale magistraților. Înalta Curte contestă dreptul guvernului de a sesiza Curtea Constituțională cu apariția unui conflict juridic de natură constituțională între puterea judecătorească pe de o parte și puterile legislativă și executivă pe de altă parte în privința restanțelor salariale ale magistraților. Într-un comunicat de presă remisier, după ce Ilie Bolojan a anunțat sesizarea CCR, Înalta Curte a afirmat de la bun început că nu va intra într-o polemică publică asupra unor chestiuni de drept care fac obiectul unui proces pendinte, pentru ca ulterior să facă exact ceea ce a negat. Astfel, Instanța Supremă consideră ca fiind fără precedent ca, înainte de soluționarea definitivă a unui litigiu, una dintre părțile din proces să califice public conduita instanței drept neconstituțională și să formuleze acuzații privind depășirea competențelor acesteia. Înalta Curte se referă la procesul prin care a dat în judecată guvernul pentru plata imediată și integrală a restanțelor salariale acumulate de magistrați în ultimele decenii. Curtea de Apel București a dat câștig de cauză în alte curți încă de la primul termen de judecată, iar acum urmează să se judece apelul la Înalta Curte.

0: Despre impactul la buget al creșterii salariilor obținute de magistrații în justiție, citiți pe pagina Curs de Guvernare. Ministerul Finanțelor a informat că e vorba de o sumă de 4,5 miliarde de lei. Doar penalitățile zilnice se ridică la 9 milioane de euro. Sunt mai multe riscuri angrenate, detaliate de Curs de Guvernare. În Cotidianul despre tensiunile dintre PSD și PNL, care se mută în Parlamentul European, vicepreședintele PNL, Siegfried Mureșan, acuză PSD că păstrează aceeași atitudine față de statul de drept ca în perioada Liviu Dragnea, în contextul unei solicitări a socialdemocraților privind o dezbatere în Parlamentul European. Reprezentantul PSD în Comisia pentru Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne din Parlamentul European a sesizat președintele și coordonatorii Comisiei Libe cu privire la atacurile PNL îndreptate împotriva sistemului judiciar din România. PSD arată că presiunile publice asupra magistraților, contestarea legitimității instanțelor sau încercările de discreditare a justiției înainte de epuizarea procedurilor legale sunt incompatibile cu principiile independenței justiției, separației puterilor și statului de drept. România are cea mai ieftină este cea mai ieftină țară din Uniunea Europeană, dar românii abia își permit coșul zilnic. Adevărul încearcă să ne explice această anomalie, pornind de la datele Eurostat, care arată că România are un indice al nivelului prețurilor de 58,9. Asta înseamnă că un coș de bunuri și servicii care costă 100 de euro în media Uniunii Europene poate fi achiziționat în România cu aproximativ 58,9 euro. Pentru un turist străin, România este o destinație accesibilă, însă pentru un român situația este diferită, pentru că veniturile sunt mult mai mici. Diferența vine din puterea de cumpărare, nu din prețurile în sine, a explicat analistul economic Adrian Negrescu pentru Adevărul. În practică, această diferență se reflectă în structura cheltuielilor lunare. O mare parte din veniturile gospodăriilor este direcționată către cheltuieli esențiale, precum alimente, utilități, chirie, iar asta lasă un spațiu limitat pentru economii sau consum suplimentar. În fine, Spot Media informează că vijeliile au răvășit jumătate de țară. O profesoară a fost rănită de trăsnet, au fost 18 județe afectate ieri. Autoritățile au emis 12 mesaje RoAlert. În Maramureș, descărcările electrice au provocat 2 incendii. Echipajele de intervenție au fost solicitate pentru acoperișuri smulse de vânt, copaci și stâlpi de electricitate doborâți, curți și clădiri inundate. Au fost înregistrate efecte ale furtunilor în județele Argeș, Bistrița, Năsăud, Buzău, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș și Tulcea. La Brașov, 2 autoturisme și o ambulanță au rămas blocate în zona unui pasaj din cauza acumulării de apă. Despre toate citiți mai multe în presa de azi. Răsfoim și presa internațională împreună cu Andreea Oros. Statele Unite vor marca mâine cea de-a 250-a aniversare a independenței, într-o celebrare care va fi dominată de Donald Trump, un președinte la cote minime de popularitate, dar care a câștigat sume uriașe din propria monedă virtuală, în timp ce investitorii au pierdut, observă presa internațională.
1: Cu Donald Trump, pariul părinților fondatori privind conduita exemplară a președinților americani a eșuat, titrează Le Monde. Președintele american s-a eliberat de constrângerile morale care apăsau asupra predecesorilor săi. În timp ce țara se pregătește să sărbătorească 250 de ani de independență, pesimismul a pus stăpânire pe societate. The Guardian observă că fastoasa celebrare a celei de-a 250-a aniversării a Statelor Unite, condusă de Casa Albă, este un amestec ingenios de egocentrism trumpian, populism MAGA și naționalism creștin. După ce un număr mare de participanți au retras, președintele umilit, în loc să mențină o aparență de neutralitate, a decis să-i înlocuiască pe toți cu ceea ce a numit atracția numărul 1 din lume, Donald J. Trump. Fox News transmite că, după ce mulți artiști s-au retras, Donald Trump a reușit totuși să găsească o formulă de înlocuire pentru concertul aniversar de 250 de ani asociat cu un miting masiv MAGA. Într-o postare separată pe rețelele de socializare, Trump a sugerat că ar putea înlocui concertul cu un discurs important. În acest timp, Trump a făcut avere cu criptomonedele sale, în timp ce fanii săi au pierdut enorm, după cum citim în Courier International. Documentele financiare ale președintelui american pentru 2025 dezvăluie câștiguri substanțiale legate de diversele criptomonede pe care le-a lansat. Cei care au investit în ele, fie ei susținători ai lui Trump sau entuziaști ai criptomonedelor, au ajuns să facă afaceri foarte proaste. Ziarul îl dă ca exemplu pe investitorul Morten Christensen, care a pariat mult pe tokenuri vândute de World Liberty Financial, compania familiei Trump, sperând că acestea vor crește suficient pentru a-l ajuta să se pensioneze. În schimb, valoarea lor a scăzut vertiginos. Potrivit The New York Times, de fiecare dată când se tranzacționau tokenuri, președintele și asociații săi primeau comisioane de tranzacție, care, adăugate la alte venituri, se ridicau în cele din urmă la sute de milioane de dolari.
2: Ascultați matinalul RFI, suntem la 8:24, pastila de sport acum. Rugbyul românesc intră într-o nouă etapă a existenței sale odată cu participarea la ediția inaugurală a World Rugby Nations Cup 2026, competiția echipelor aflate imediat sub elita mondială. Pentru stejari, turneul reprezintă un test important înaintea participării la campionatul mondial din Australia. Primul meci, duminică, împotriva selecționatei din Chile.
3: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
4: Pentru România, World Rugby Nations Cup 2026 este mai mult decât o serie de meciuri internaționale. Este o oportunitate de a demonstra că țara noastră poate reveni în prim planul rugby-ului mondial, că tradiția acestui sport continuă să fie susținută de generații de jucători dedicați și că stejarii sunt pregătiți de Cupa Mondială, care începe la începutul anului viitor în Australia. Noua competiție reunește 12 naționale calificate la Cupa Mondială și completează Nations Championship, rezervat celor mai puternice reprezentative ale lumii. Astfel, World Rugby își propune să ofere mai multe meciuri oficiale și cu miză, un calendar internațional mai echilibrat pentru toate echipele participante. România se numără printre națiunile care au primit șansa de a evolua într-un cadru competițional de cel mai înalt nivel din afara primei divizii mondiale. Pentru rugby-ul românesc, participarea în această competiție vine într-un moment important, după calificarea la Cupa Mondială din 2027 și evoluțiile constante din ultimii ani în competițiile europene, stejarii au nevoie de confruntări regulate împotriva unor adversari puternici pentru a continua progresul. Lipsa unor teste internaționale de nivel ridicat a reprezentat adesea un obstacol în dezvoltarea echipei, iar Nations Cup promite să reducă această diferență. România face parte din grupa europeană alături de Georgia, Portugalia, Spania, Hong Kong, China și Zimbabwe, în timp ce cealaltă grupă reunește reprezentative cu alte 6 naționale din America și Pacific. Totuși, formatul competiției este unul inedit. Echipele din grupa europeană nu joacă între ele, ci întâlnesc formațiile din cealaltă grupă. În ediția inaugurală din 2026, România are programate următoarele meciuri. Duminică cu Chile la Santiago de Chile, pe 11 iulie cu Uruguay la Montevideo și pe 18 iulie cu Samoa, tot la Montevideo. Iar în noiembrie cu SUA, Canada și Tonga, toate cele 3 meciuri la București. Astfel, România dispută în total 6 meciuri în competiție, 3 în luna iulie în deplasare și 3 în noiembrie acasă, urmând ca la final să se stabilească clasamentul competiției. Nations Cup este privită și ca un pas strategic spre apropierea de marile puteri ale rugby-ului. În viitor, sistemul competițional ar putea include promovare și retrogradare între Nations Cup și Nations Championship, ceea ce ar transforma fiecare ediție într-o miză și mai importantă. Pentru România, performanțele din această competiție pot influența poziționarea internațională și oportunități de a disputa meciuri împotriva celor mai valoroase selecționate din lume. Capitanul României, Cristi Boboc, de la CSA Steaua, spune că România are acum un lot mult mai omogen și experimentat decât cel de anul trecut, când stejarii au pierdut la scor în fața selecționatelor din Chile și Uruguay.
5: Da, eu văd că suntem în creștere și asta am demonstrat, am încercat să demonstrăm în ultimele meciuri, dar Acum cred că suntem în efectiv complet și gata de luptă în meciul ce urmează. Cu Samoa nu am mai jucat, de mult. La ei s-a schimbat mult echipa, dar cred că echipa Uruguayului este total într-o creștere foarte bună, la fel și cei de la Chile. Ne dorim să facem meciuri cât mai bune și să începem să ne câștigăm încrederea, nu e asta cea mai importantă. Tot ce contează este să începem să câștigăm și noi. Trebuie să punem încă o cărămidă la tot ce înseamnă echipa națională a României pentru anul ce urmează.
4: Staful tehnic a selecționat 32 de jucători pentru aceste 3 jocuri, 18 înaintași și 14 jucători de 3 sferturi. Selecționerul David Gerard e conștient că adversarii sunt mai bine cotați decât stejarii și a spus ce așteaptă de la această deplasare în America de Sud.
6: Challenge is massive.
7: Provocarea este mare. Vom avea în fața adversari puternici și nu am găsit prea mult timp să pregătim acest turneu pentru că jucătorii noștri sunt în plin campionat. Vom merge în America de Sud așa cum am făcut și anul trecut și de unde ne-am întors cu rezultate proaste. Așadar, sper să avem o reacție mai bună de această dată.
4: În primele partide din America de Sud, stejarii întâlnesc adversari cu stiluri de joc diferite și cu experiență importantă. Aceste deplasări reprezintă un test atât din punct de vedere sportiv cât și logistic, deoarece echipa trebuie să gestioneze călătorii lungi, diferențe de fus orar și condiții climatice diferite de cele întâlnite în Europa. Tocmai astfel de provocări contribuie la maturizarea unei echipe care își propune să facă pasul către un nivel superior.
3: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
2: Ascultați RFI, este 8:30.
3: Magda Prelipceanu.
2: Cu titlurile orei, Înalta Curte de Casație și Justiție contestă dreptul guvernului de a sesiza Curtea Constituțională cu un conflict juridic pe restanțele salariale ale magistraților. Reacția vine după ce premierul Bolojan a anunțat o astfel de acțiune. Conturile Romața au fost blocate de Pfizer în urma unei proceduri de executare silită inițiate de compania farmaceutică împotriva statului român. Și principalul suspect în cazul exploziei care a avut loc în Monaco și care a rănit un oligarh ucrainean și familia acestuia ar fi o femeie de origine ucraineană. Ea a fost identificată și localizată într-o altă țară, relatează presa franceză. Mai multe în jurnalul Orei 9 și pe RFI.ro. La această oră avem la București 22 de grade Celsius, termometrele indică 17 la Sibiu, 19 la Cluj-Napoca, 20 la Timișoara și Craiova, 22 la Iași. Soare și nori la această oră, aparent nu plouă încă, dar va ploua în prima parte a zilei, spun meteorologii. În vest, în extremitatea de vest și nord-vest, după care, după amiaza, în rest. Vorbim din nou de ploi repezi de vară, cu tunete și fulgere, intensificări de vânt, pe alocuri chiar și grindină. La București, pe seară, spun meteorologii că vor fi averse torențiale. Maxima în capitală 32 de grade, iar în țară temperaturile maxime vor varia de la 22 la 34 la umbră. La Chișinău, nu mai mult de 30. Acum sunt 24.
3: RFI.
2: Salariul minim brut a fost majorat cu 275 de lei de la 1 iulie, astfel că acum este la 4.325 de lei pe lună, adică un plus de aproximativ 125 de lei net. În timp ce sindicatele susțin că măsura a venit prea târziu și cer o nouă creștere la 5.000 de lei brutul de la începutul anului viitor, reprezentanții mediului de afaceri avertizează că economia traversează o perioadă fragilă, iar costurile suplimentare pot pune presiune pe unele sectoare. Economistul Aurelian Dochia explică la RFI care sunt efectele majorării.
8: Pentru cei care beneficiază de această mărire, evident că este un progres mult așteptat, fiindcă a trecut ceva vreme de când salariul minim nu a mai fost mărit și ăsta a fost unul din argumentele principale ale sindicatelor în negocierile privind creșterea salariului minim. Consecințele însă sunt cele care trebuie examinate cu atenție și asupra cărora nu putem să ne pronunțăm cu certitudine în momentul de față, pentru că este cert că creșterea salariului minim va pune presiune pe creșterea tuturor salariilor. Anumite diferențe între salarii trebuie să existe și în condițiile în care crește pragul minim al salariului, trebuie ca și treptele superioare să aibă pretenție de o anumită creștere, chiar dacă poate nu în aceeași proporție. Însă presiunea asupra întregului sistem de salarii este certă. Problema este că în momentul de față, economia românească este foarte vulnerabilă. Avem o creștere economică inexistentă, cam toate prognozele merg pe creștere economică în 2026 de sub 1% și nu este exclus să discute și de această posibilitate să intrăm într-o recesiune. Și creșterea salariului minim în condițiile în care economia în general stagnează sau intră chiar în recesiune nu e deloc o combinație bună, ceea ce înseamnă că, de fapt, productivitatea și competitivitatea economiei suferă foarte puternic.
6: Mediul de afaceri deplânge totuși creșterea accelerată a salariului minim din ultimii ani și avertizează asupra riscurilor.
8: Nu cred totuși că vom avea consecințe dramatice, așa cum s-a spus uneori, în sensul că ar putea să crească șomajul, vom asista la creșteri de închideri de întreprinderi și falimente. Nu cred că se ajunge acolo. Creșterea despre care vorbim este destul de modestă, dar anumite sectoare și anumite firme din aceste sectoare vor avea fără îndoială dificultăți. Știm bine că, de exemplu, anumite sectoare de servicii care lucrează foarte mult cu salarii minime nu își pot permite să mai crească prețurile pentru că deja n-au clienți. Tot ce ține de Horeca, de industria de turism, hotelul, restaurante, de exemplu, au dificultăți în a menține clienții și nu își pot permite să crească prețurile pentru a face față unor salarii mai mari. Deci sunt punctual locuri în care vor fi dificultăți, dar pe total economie nu cred că vom avea niște consecințe dramatice, catastrofale, așa cum se discută uneori.
6: Totuși, sindicaliștii spun că majorarea a venit mult prea târziu și pentru a o corecta trebuie să fie majorat încă o dată de la 1 ianuarie 2027 la 5.000 de lei brut. Poate suporta economia și această creștere?
8: Având în vedere vulnerabilitatea economiei în momentul de față, faptul că avem o stagnare a economiei și poate chiar recesiune, face foarte riscantă o discuție în momentul de față. Să vedem până la sfârșitul anului care vor fi datele privind creșterea economică și în baza acestora cred că ar trebui să se ia o decizie în continuare.
6: La acest moment am putea spune că salariul minim brut ține pasul cu inflația, costurile în creștere și directivele europene?
8: Nu este vorba de a ține pasul cu inflația, nu numai salariul minim, ci toate tipurile de venituri și pensiile și toate celelalte au rămas în urma creșterii inflației. Din păcate, tocmai asta este sensul măsurilor care au fost luate, pentru că era un dezechilibru care a fost creat în anii trecuți, când veniturile de toate felurile și pensii și salarii au crescut mult peste creșterile de productivitate și creșterea economică în general. Am avut în anii cei mai buni, aveam o creștere economică de 4-5% și am avut sectoare în care salariile creșteau cu peste 20%. Evident că s-a creat în felul ăsta un dezechilibru care acum se încearcă să fie reechilibrat. Tot programul inițiat de guvernul Bolojan în august 2025 are intenția de a reechilibra aceste mari dezechilibre la nivel macroeconomic care s-au creat în anii trecuți și asta înseamnă până la urmă strângerea curelii, ceea ce înseamnă că și salariile și pensiile și toate celelalte tipuri de venituri rămân în urma inflației.
2: L-ați ascultat pe analistul economic Aurelian Dochia, intervievat de Mădălina Șerban. Bătăliile politice din partid s-au mutat în justiție, reacționează PNL după ce Tribunalul București a suspendat hotărârea Consiliului Național Extraordinar al Formațiunii referitoare la congresul de acum 2 săptămâni, inclusiv reconfirmarea lui Ilie Bolojan ca președinte. Pe de altă parte, CSM denunță ingerințe ale partidului în activitatea judecătorească și escaladarea fără precedent a discursului public îndreptat împotriva instanțelor. Situație de natură să afecteze chiar independența sistemului, consideră președinții a 16 curți de apel care au semnat un comunicat protest. Asta se întâmplă după ce liberalii au atras atenția că măsurile luate la nivelul Tribunalului București, deformarea unor completuri specializate pentru judecarea dosarelor ce vizează partidele, chiar în timp ce PNL avea procese cu puciștii din formațiune, au fost luate cu lipsă de transparență, iar criteriile după care au fost selectați anumiți judecători pentru aceste cauze rămân necunoscute. Jurnalistul Liviu Avram de la G4 Media spune la RFI că asistăm la o bătălie politică fără precedent între instanțe și Partidul Național Liberal.
9: Asistăm la bătălie aproape 100% politică între instanțe și Partidul Național Liberal. Într-adevăr, este neuzual ca un partid să atace atât de frontal o instanță, dar la fel de neuzuale sunt și chestiile pe care PNL le-a semnalat. De exemplu, constituirea celor completuri specializate a avut loc imediat după congres, cu 2 zile după congres și cu 2 zile înainte ca puciștii din PNL să conteste aceste decizii ale Consiliului Național la Tribunalul București. Un al doilea aspect, una din judecătoarele care judecă unul din cele 8 dosare deschise de puciști este o colaboratoare, o prietenă a Alinei Gorghiu, care este parte în dosar. Te-ai fi așteptat ca în situația aceasta să se abțină de la judecarea cauzei, pentru că ea a fost delegată la Ministerul Justiției, la cererea Alinei Gorghiu, când era ministru al Justiției și și-a încheiat acest mandat imediat după ce Alina Gorghiu a plecat din minister. O știm foarte bine ce înseamnă o delegare, chiar dacă e din interiorul aceleiași localități, magistrații primesc din urne de 2% pe zi din salariul de bază, ceea ce le mărește leafa cu aproximativ 60%. Deci acea delegare a adus niște beneficii materiale judecătoarei și ar fi fost, cum spuneam, de așteptat ca ea să se abțină câtă vreme Alina Gorghiu este parte în acel proces. Judecătoarea nu poate să spună că n-a știut, pentru că e de presupus că a citit cauza, a citit cine sunt reclamanții și nu se poate să nu fi sesizat acolo că printre ei se află și Alina Gorghiu. Deci sunt lucruri semnalate care merită luate în seamă și analizate de către opinia publică. Dacă nu ar fi fost aceste lucruri strani în instanțe, probabil că, într-adevăr, un atac din partea unui partid este ne la locul lui. Și încă un exemplu. Pe 18 iunie, mai țineți minte că o prima acțiune a puciștilor din PNL la Tribunalul lui Ilfov a fost depusă la ora 2 plângerea și la ora 4 avea deja termen de judecată și a suspendat o decizie a biroului executiv. Ei, acea decizie nu este nici la acest moment nu este motivată. Adică a fost atât de urgent cât au fixat termen în 2 ore, dar motivarea n-a venit nici după 2 săptămâni. Iată alt lucru suspect care se întâmplă în instanțe și nu putem să ne comportăm cu instanțele ca și cum ar fi 100% independente de forfota politică.
10: Da, unii reprezentanți PNL chiar au sugerat că instanța și-a depășit limitele.
9: Asta trebuie să vedem motivarea, în ce măsură instanța a intrat într-adevăr peste o decizie politică care nu se judecă în instanțele judecătorești sau s-a raportat la alte elemente, dar nu avem motivarea nici la această dată.
10: Poate fi interpretată această decizie a instanței ca o ingerință în viața politică?
9: În măsura în care au evaluat o decizie pur politică, categoric da. Dar și mai avem un lucru. Toți acești șefi de instanțe, uitați-vă ce retorică au și în discursul public și pe postări pe Facebook, ba chiar pe site-urile instanțelor, au poziționări politice fățișe, manifeste, publice. Câtă încredere să mai ai în asemenea instanțe? Nu mai vorbesc de acea listă neagră întocmită de CSM, în care a indicat cu nume și prenume persoane pe care ele se socotesc responsabile pentru toate semnalările de elemente suspecte care se întâmplă în instanțe. Aceea a fost iarăși o poziționare politică.
10: Deci spuneți că există riscul ca astfel de dispute să afecteze cumva încrederea publicului în justiție?
9: Categoric da.
10: De altă parte, poate fi afectată și încrederea în partidele politice cu astfel de evenimente?
9: Încrederea în partidele politice este erodată de mult timp. Asta n-ar fi o noutate. Problema este că acest tip de escaladare afectează acum instituții care e de presupus că ar trebui să fie neutre din punct de vedere politic. Și nu se dovedesc a fi așa.
2: L-ați ascultat pe jurnalistul Liviu Avram de la g4media.ro în dialog cu colegul meu Dan Andreșescu. 8:42 acum vorbim despre o decizie cu totul neobișnuită în Franța. Instanța a anulat condamnarea la închisoare pe viață pentru un bărbat condamnat definitiv pentru 4 crime. El a stat după gratii 18 ani, timp în care a spus mereu că este nevinovat. Acum este liber, iar procesul va fi reluat de la zero. Vorbim despre o întorsătură dramatică a evenimentelor, în acest caz notoriu, nu numai în hexagon, ci și peste granițe. Cum s-a ajuns la o astfel de decizie a justiției într-o țară în care doar aproximativ 12 condamnări penale au fost anulate din 1945 încoace, ne spune Mihail Antoche.
11: Cu lacrimi în ochi, Dany Le Prince a ascultat decizia instanței. A căzut pur și simplu în brațele apropiaților care se aflau în momentul anunțului în sala de judecată. Curtea de revizuire și reexaminare a decis că două dintre elementele care ar fi putut fi folosite împotriva sa de către curtea cu juri sunt fragile din cauza unor informații necunoscute instanței, care pun la îndoială vinovăția lui Dany Le Prince, a declarat președintele curții Nicolas Bonal. Așadar, procesul se rea de la zero, iar condamnatul este liber. Curtea de casație a dispus ca Dany Le Prince să fie rejudecat într-un proces care va avea loc la Angers, în fața curții cu juri din Maine-et-Loire. O adevărată lovitură de teatru demnă de un scenariu de film. Dany Le Prince, acum în vârstă de 69 de ani, a petrecut 18 ani după gratii. Adevărul trebuie să iasă la iveală, lupta continuă, a declarat el în fața presei. A fost ultimul termen al unui apel considerat final în acest dosar, la 15 ani după ce cererea sa inițială de rejudecare a fost respinsă. Dany Le Prince a fost condamnat pentru 4 crime pe care susține că nu le-a comis, după cum a tot susținut din 1994 și până azi. Avea 37 de ani la momentul evenimentelor și era muncitor într-o fabrică de procesare a cărnii. A fost acuzat și condamnat de uciderea fratelui său, a cumnatei sale și a fiicelor lor în vârstă de 7 și 10 ani în casa lor din Torinet-sur-Due, din departamentul Sarthe, din centrul vest al Franței. Toți patru și-au pierdut viața din cauza loviturilor de cuțit. Singura care a scăpat cu viața a fost fetița cea mică, în vârstă atunci de 2 ani. Facem precizarea că familia fratelui locuia în casa vecină. S-a scris și s-a vorbit foarte mult în acele vremuri de cele 4 crime oribile. Dany Le Prince a fost numit măcelarul din Sarthe. Suspect a fost condamnat în decembrie 1997 de curtea cu juri din Sarthe la închisoare pe viață, cu o pedeapsă minimă de 22 de ani, o hotărâre acum anulată. Pentru a-și susține decizia, curtea a luat în considerare mai întâi mărturia lui Solen, singura supraviețuitoare a atacului cu cuțitul, care atunci avea 2 ani. Acum adultă, Solen susține că nu are nicio amintire a tragediei, în timp ce în proceduri dovezile sugereau că a fost martoră la uciderea familiei sale de către Dany Le Prince. Sunt devastată pentru că mi-am pierdut părinții și surorile, dar și furioasă că astăzi există încă întrebări fără răspuns, a declarat aceasta vizibil emoționată în fața curții de casație, unde s-a prezentat pentru a susține apelul unchiului ei. Curtea de casație a acceptat ulterior, citez, presupuse pierderi de memorie ale Martinei Compin, soția de atunci a lui Dany Le Prince, cu privire la evenimentele din acea seară oribilă. Conform unei expertize realizate în cadrul cererii anterioare de revizuire, Martine Compin nu prezintă probleme de memorie, iar aceste lacune ar putea fi, de fapt, citez, o simulare. Acest al doilea element nou poate sugera că Martine Compin s-a abținut în mod voluntar să ofere o imagine completă asupra desfășurării serii, a subliniat judecătorul Nicolas Bonal. Fosta soția lui Danilo Prinz, de care acesta este astăzi divorțat, se află în prezent sub statutul de martor asistat în cadrul unei anchete judiciare deschise în urma unei plângeri de constituire în parte civilă depusă de Robert Le Prinz, tatălui Dani.
2: RFI. Ne îndreptăm atenția acum către Germania. În orașul Erfurt din Turingia se pregătesc ample proteste împotriva Congresului Național al Partidului AfD în acest weekend. În timp ce autoritățile au mobilizat 2500 de polițiști pentru a menține ordinea și a contracara eventuale violențe ale stângii radicale, Alianța Civică Împotrivire se așteaptă la 10.000 de participanți la demonstrațiile anti-AFD. Directorul memorialului Buchenwald a atras atenția asupra simbolismului istoric al alegerii acestui oraș, fost leagăn al propagandei naziste în anii 20. Între timp, tensiunile politice sunt la cote maxime, politicieni importanți au devenit ținta unei campanii agresive, orchestrate de publicații naționalist-conservatoare. Aflăm mai multe de la William Totoc.
12: La Erfurt, capitala Landului Federal Răsăritean Turingia, au început pregătirile pentru desfășurarea Congresului Partidului Naționalist Autoritar Alternativa pentru Germania, AfD. În pofida protestelor care au fost lansate de diferite organizații civice, autoritățile regionale au aprobat desfășurarea Congresului Național AfD, care va avea loc sâmbătă și duminică. O alianță intitulată Widersetzen, ceea ce într-o traducere înseamnă împotrivire sau opunere, a lansat o chemare cerând cetățenilor germani să vină la Erfurt și să demonstreze contra AfD. Se așteaptă ca la demonstrația alianței, formată din circa 30 de organizații sindicale, bisericești și politice, să participe cel puțin 50.000 de oameni. Sindicatul Verdi a anunțat că a închiriat autobuze pentru cei care doresc să participe la manifestația programată. Desfășurarea demonstrației va fi supravegheată de 2500 de polițiști. Se așteaptă ca grupuri antifa ale stângii radicale, neîncadrate în formațiuni politice, anarhiști și așa ziși autonom, să intervină cu violență împotriva delegaților AfD sau să pătrundă cu forță în sala în care va avea loc congresul. Stânga radicală germană a anunțat că va fi sprijinită de grupuri din Elveția, Italia și Franța, care vor sosi la Erfurt. Mobilizarea stângii s-a făcut pe internet și mai ales prin intermediul platformei Indimedia. Directorul memorialului Buchenwald, Jens Christian Wagner, a amintit într-o postare că alegerea locului de desfășurare a Congresului nu este întâmplătoare. Deja în anii 1920, naziștii au ales Turingia ca un câmp experimental, organizând aici primul lor congres.
13: Und Thüringen, das war vor 100 Jahren ein Experimentierfeld der Nazis.
12: Tot aici, ei au introdus așa numitul salut german, adică salutul Heil Hitler.
13: Deswegen wurde hier der sogenannte deutsche Gruß eingeführt.
12: Și tot aici s-a înființat organizația tineretului nazist. În opinia directorului, alegerea orașului Erfurt pentru Congresul AfD are o semnificație simbolică, chiar dacă liderii partidului resping o astfel de interpretare. Publicațiile naționaliste și ultraconservatoare din Germania care simpatizează cu AfD au declanșat o campanie cu iz propagandistic, susținând, între altele, că stânga radicală pregătește acte de vandalism, de terorism și de sabotaj. Campania îi are în vizor și pe unii politicieni ai partidelor democratice și pe câțiva deputați ai Bundestagului și Landtagului din Turingia care susțin manifestația anti-AfD. Astfel, lui Bodo Ramelow, vicepreședinte al Bundestagului, îi se reproșează că a postat un clip video în care apare întreaga conducere a partidului stângii care cere populației să vină la demonstrație. În vizorul publicațiilor care susțin partidul AfD se află și ecologista Katrin Göring-Eckardt, care în legislatura trecută ocupase vicepreședinția Parlamentului Federal din Berlin. Furia contra ei s-a declanșat după ce a spus într-o declarație pentru presa germană că Erfurtul este un oraș viu și deschis și de aceea nu ar trebui să îi se permită partidului AfD să-și organizeze congresul tocmai acolo. Ministrul de interne al landului Turingia, socialdemocratul Georg Mayer, a declarat ziarului Süddeutsche Zeitung din München că autoritățile știu că vor sosi și demonstranți violenți și că se va crea o situație dificilă. Poliția însă, a explicat ministrul, este pregătită pentru a contracara acțiunile unor scandalagii. Liderul regional al AfD și președinte al grupului parlamentar din Landtagul din Turingia, Björn Höcke, a spus că el se așteaptă la situații similare cu un război civil. Höcke este unul dintre cei mai radicali politicieni ai AfD, care în trecut s-a evidențiat prin declarații politice controversate pentru care fusese amendat. În 2017, el a ținut o cuvântare revizionistă în fața organizației de tineret a AfD, în care a cerut o rotire de 180 de grade a culturii memoriei din Germania. În același context, a calificat memorialul Holocaustului din Berlin drept monument al rușinii. Ieșirile lui Höcke au declanșat un val de indignare. Cu jumătate de gură l-a criticat până și conducerea partidului AfD. Deja după acest episod s-au făcut auzite voci care cereau scoaterea în afara legii a partidului. De atunci până în prezent, chestiunea revine din când în când pe agenda politică. De curând, s-a publicat o expertiză juridică în care se demonstrează că inițiativa de scoatere în afara legii a AfD ar avea șanse de succes. Totuși, politicienii ai partidelor conservatoare sunt prudenți și avertizează față de demersuri pripite care ar putea fi respinse de către Tribunalul Constituțional. Ei pledează, în schimb, pentru menținerea cordonului sanitar prin care se exclude orice fel de alianță cu AfD. De la Berlin pentru RFI, Vilam Totoc.
14: RFI

0: Ne pregătim pentru întâlnirea cu invitatul dimineții, 9:15, este ora obișnuită. Ne-l aduce Cosmin Rușcior. Cosmin, bine ai venit!
1: Bun găsit, Magda! Bună dimineața tuturor! Discutăm astăzi cu vicepreședintele PNL, Alexandru Muraru. Conflict în toată regula între PNL și o parte a magistraturii. După o decizie luată de Tribunalul București, instanța a suspendat decizia prin care liberalii au convocat Congresul Extraordinar, unde Ilie Bolojan a fost reconfirmat la vârful formațiunii. Verdictul a fost criticat apoi de PNL într-un comunicat de presă. Liberalii au acuzat un atac împotriva autonomiei unui partid politic și împotriva regulilor democratice. Ulterior, conducerea tribunalului a publicat un comunicat în care a respins categoric acțiunile PNL. CSM intervine în scandal și se poziționează de partea instanței bucureștene. Consiliul Superior al Magistraturii acuză ceea ce el numește escaladarea fără precedent a discursului împotriva instanțelor. Totul a plecat, să amintim, de la grupul de liberali care îl contestă pe Ilie Bolojan în partid, grup care încearcă să oprească în instanță excluderea așa zișilor puciști din PNL. Între timp, blocajul privind formarea guvernului continuă pe scena politică, PSD nu se înțelege cu PNL, USR și UDMR, socialdemocrații ar accepta o eventuală rotativă a guvernelor minoritare, însă numai dacă primul executiv ar fi de la PSD, lucru cu care, evident, PNL, USR și UDMR nu sunt de acord. Care e soluția? Cine va ceda primul? Cum se va încheia conflictul dintre PNL și tribunal? Întrebări pentru invitatul dimineții, vicepreședintele PNL, Alexandru Muraru. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie ca de obicei pe WhatsApp la numărul 0724 322 433. Ne auzim la 9:15.

0: Ascultați RFI, este ora 9.
1: Andreea Oros.
0: Bună dimineața, bun găsit la știri, iată titlurile. În Alta Curte de Casație contestă dreptul guvernului de a sesiza Curtea Constituțională cu conflict juridic pe restanțele salariale ale magistraților. Conturile Romața au fost blocate de Pfizer în urma unei proceduri de executare silită inițiate de compania farmaceutică împotriva statului român. Și principalul suspect în cazul exploziei de la Monaco și care a rănit un oligarh ucrainean și familia acestuia ar fi o femeie de origine ucraineană. Acestea au fost titlurile, informațiile pe larg acum. În Alta Curte de Casație și Justiție contestă dreptul guvernului de a sesiza Curtea Constituțională cu apariția unui conflict juridic de natură constituțională între puterea judecătorească, pe de o parte, și puterile legislativă și executivă, pe de altă parte, în privința restanțelor salariale ale magistraților. Instanța Supremă consideră ca fiind fără precedent ca înainte de soluționarea definitivă a unui litigiu, citez, una din părțile din proces să califice public conduita instanței drept neconstituțională și să formuleze acuzații privind depășirea competențelor acesteia. În Alta Curte se referă la procesul prin care a dat în judecată guvernul pentru plata imediată și integrală a restanțelor salariale acumulate de magistrați în ultimele decenii. Curtea de Apel București a dat câștig de cauză în Altei Curți încă de la primul termen de judecată, iar acum urmează să se judece apelul la Înalta Curte. Viorel Pașca a fost plasat sub control judiciar în dosarul azilurilor ilegale din Bihor, alături de soția acestuia și cei trei fii. Decizia aparține Tribunalului București și nu este definitivă. Pașca este acuzat de exploatarea sute de persoane vulnerabile. Potrivit autorităților, gruparea condusă de bărbat a obținut de pe urma oamenilor sume imense de bani din donații, pensii, indemnizații și alte ajutoare și beneficii sociale. Pașca a declarat în fața jurnaliștilor, înainte de decizia instanței, că a salvat sute de persoane vulnerabile și că este mândru de activitatea sa.
2: Am conștiința împăcată, consider că am adus un plus de mai bine și mai frumos societăți în care trăim, cât și oamenilor de acolo. Consider că am făcut bine. Cu siguranță am făcut și greșeli neintenționate, ceea ce e rău și nu o să intru în subiect, doar foarte scurt, păcat că nu vi s-au prezentat pozele făcute de mine, cum au venit oamenii din spital la noi, a fost de 10 ori mai rău. Bolnavi. Dar o să vină vremea când o să prezint eu pozele, sunt boli incurabile. Ce să faci cu un bolnav la care i-or degera picioarele de la genunchi în jos, vă dau un exemplu, are picioarele putrede și spune nu vreau să fiu amputat. Și îl trimite la noi în condițiile în care din 400 de bolnavi, cred că 100 aveau venituri, deci 25%. Și ale mici, mărunte, cu ce bani m-am îmbogățit sau am luat de la ei?
0: A fost Viorel Pașca. Pe de altă parte, DIICOT susține într-un comunicat că este inacceptabil ca într-o cauză penală gravă, care privește suspiciuni de trafic de persoane și posibilă exploatarea unor persoane vulnerabile, dezbaterea publică să fie deturnată de la fapte, victime și proceduri judiciare către asocieri politice gratuite. DIICOT solicită în context tuturor actorilor politici să se abțină de la declarații ce pot afecta desfășurarea anchetei în curs, pot exercita presiune asupra instanței chemate să decidă asupra măsurilor preventive și pot compromite în ochii publicului activitatea instituțiilor judiciare, se mai arată în comunicatul semnat de DIICOT. Conturile Romața au fost blocate de Pfizer în urma unei proceduri de executare silită inițiate de compania farmaceutică împotriva statului român. Premierul demis, Ilie Bolojan, a afirmat că va fi depusă contestație în urma blocării conturilor Romața.
3: România a pierdut, ca și Polonia, un proces cu compania Pfizer, care ține de partea de vaccinuri din pandemie. Prin Ministerul de Finanțe și prin Ministerul Sănătății am declanșat procedurile de negociere cu firma Pfizer. Suntem în situația în care aceste negocieri vor continua începând cu săptămâna viitoare. Romața, împreună cu avocații Guvernului României, vor depune săptămâna viitoare o contestație în Belgia la această procedură de executare, pe de o parte, și pe de altă parte, vom continua negocierile cu firma Pfizer în așa fel încât să putem găsi o soluție pentru ca, pe de o parte, activitatea firmei Romaxa să poată să se desfășoare fără niciun fel de probleme și, pe de altă parte, să găsim o procedură care să permită închiderea acestui litigiu. Romaxa va funcționa fără probleme în perioada următoare.
0: Premierul demis Ilie Bolojan. Negociatorii americani și iranieni au înregistrat progrese pozitive în cadrul negocierilor indirecte de la Doha, urmând ca o nouă serie de discuții să aibă loc după funeraliile fostului lider suprem iranian Ali Khamenei, a anunțat purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe din Qatar. Vine cu detalii Dan Andreșescu.
1: Mediatorii din Qatar și Pakistan au încheiat la Doha întâlniri separate cu negociatorii americani și iranieni, înregistrând progres în ceea ce privește chestiunile legate de memorandumul de înțelegere de la Islamabad pe baza rezultatelor summitului de la lacul Lucerna, a declarat pe X purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe de la Doha. Și președintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite se înțeleg foarte bine cu Iranul și că întâlnirile recente din Qatar s-au desfășurat în condiții favorabile. Denuclearizarea Iranului avansează bine, a pledat Trump, referindu-se la programul nuclear iranian. Deși, potrivit Teheranului, nu acesta a fost subiectul discuțiilor de la Doha. Statele Unite și Iranul au purtat discuții tehnice la Doha, capitala Qatarului, în încercarea de a ajunge la un acord privind traficul maritim prin strâmtoarea Ormuz și de a asigura un armistițiu durabil. Au declarat pentru Reuters o sursă cu cunoștințe directe despre discuții și un oficial iranian. Generele lui Trump, Jared Kushner, și trimisul special Steve Witkoff s-au întâlnit cu premierul Qatarului, un mediator în cadrul discuțiilor alături de Pakistan, pentru a pregăti terenul pentru negocieri de pace, dar delegațiile americană și iraniană nu au participat la discuții directe, propriu-zise.
0: L-am ascultat pe Dan Andreșescu. Principalul suspect în cazul exploziei de la Monaco și care a rănit un oligarh ucrainean și familia acestuia ar fi o femeie de origine ucraineană. Ea ar avea în jur de 30 de ani și ar fi fost deja identificată și localizată într-o țară care nu este nici Monaco, nici Franța, relatează presa franceză. Informația că principalul suspect ar fi o femeie se bazează în special pe declarațiile unui martor audiat de anchetatori. La 48 de ore după explozia de la Monaco, poliția judiciară locală a identificat suspecta, iar aceasta a fost localizată în Italia. La cererea autorităților judiciare a fost declanșată o cooperare internațională. În spatele acestei tentative de asasinat, anchetatorii iau în considerare două piste principale: crima organizată sau ingerință străină. Final de jurnal, datele meteo acum. Vreme instabilă astăzi, cu valori termice apropiate normalului acestei perioade. Temperaturile maxime se vor încadra între 22 și 34 de grade. În capitală, vreme în general instabilă. După amiaza și seara vor fi averse torențiale, anunță ANM. Maxima în capitală, 32 de grade. La această oră, potrivit ANM, avem 25 de grade în București, 23 la Iași și la Sibiu, 22 de grade la Craiova, 20 la Cluj, Napoca, respectiv Timișoara. Jurnalul RFI se încheie aici, continuă matinalul cu Magda Prelipceanu. O dimineață excelentă tuturor!
4: Despre instalații vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
6: Magda Prelipceanu.
7: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI. Suntem la 9 și aproape 10 minute. Ne pregătim pentru întâlnirea cu invitatul dimineții. Vicepreședintele PNL, Alexandru Muraru, răspunde astăzi întrebărilor lui Cosmin Rușcior. Iar dacă aveți întrebări pentru invitatul dimineții, ne puteți scrie pe WhatsApp. 0724 322 433 este numărul. Invitatul dimineții în direct prin telefon la 9:15. Până atunci, Constantin Rudnitsky ne vorbește despre creșterile de salarii din proiectul de lege care pot arunca deficitul bugetar efectiv în aer. Ascultați!
8: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.
9: Chiar dacă discuțiile politice pe tema formării unei coaliții de guvernare sunt în centrul atenției, la Ministerul Muncii continuă dezbaterile pe marginea legii de salarizare unitară. La postul de televiziune Digi24, ministrul Muncii Dragoș Pâslaru a explicat situația în care se află domeniul educației din punctul de vedere al noii legi. În ultimii ani, de cele mai multe ori când a existat un moment tensionat din punct de vedere social, miniștrii de resort au reacționat cu timiditate. Mai concret, atunci când profesorii sau medicii au cerut salarii mai mari, responsabilii din guvern au evitat să arate în mod transparent veniturile complete încasate de angajații din sectorul bugetar. Adică, în mijlocul protestelor, miniștrii ar fi trebuit să facă publice toate categoriile de venituri, de la mulțimea de sporuri până la venituri extrasalariale, cum ar fi, în cazul profesorilor, indemnizațiile pentru haine, pentru hrană sau pentru navetă, acolo unde este cazul. Acest exercițiu de transparență este util nu doar pentru a mai tăia din elanul protestatarilor, ci pur și simplu pentru ca opinia publică să aibă o imagine corectă asupra câștigurilor complete pe care le au cei care protestează. Sindicatele au talentul de a prezenta cifrele care îi avantajează pe salariați, în timp ce calculele reale rămân ascunse publicului larg, pentru că miniștrii de resort au de fiecare dată ezitări în a publica toate veniturile salariale și extrasalariale. Dragoș Pâslaru a fost de data aceasta mai atipic, în sensul că a explicat la Digi24 ce ar însemna respectarea unei promisiuni transpusă în legislație după greva profesorilor din anul 2023. Este vorba despre prevederea care obligă statul român să egaleze salariul unui debutant cu salariul mediu pe economie. Ministrul Muncii a explicat că există chiar o ordonanță adoptată după greva din anul 2023 care cere ca prin legea de salarizare unitară salariul unui profesor debutant să fie egal cu salariul mediu. Ceea ce nu știm este efectul pe care îl generează în sistem o astfel de prevedere, adică în ce măsură vor crește și celelalte salarii ale cadrelor didactice. Dragoș Pâslaru a explicat motivul pentru care prevederea legală nu se poate aplica, și anume calculele arată că ar fi nevoie de un plus de 8 miliarde de lei. Reamintim că legea de salarizare unitară ia în calcul în total o creștere a cheltuielor cu 8 miliarde de lei, deci este practic imposibil să fie alocate 8 miliarde doar pentru educație, pentru că mai există și sistemul de sănătate.

0: nu are o sursă de finanțare predictibilă, poate fi considerată justificată și aplicabilă? Un alt exemplu vine de la Înalta Curte de Casație și Justiție, care în luna martie a dat în judecată Guvernul și Ministerul Finanțelor pentru refuzul de a achita drepturile salariale restante. Întrebarea este, și-a depășit instanța sfera de competență constituțională atunci când a decis plata unor salarii în mod retroactiv? O legislație populistă apărută în contextul unor tensiuni sociale și deciziile instanțelor pe tema salariilor riscă să îngroape bugetul și România. De fapt, suntem în fața unui moment de răscruce. Cresc salariile bugetare și România este retrogradată la junk. Cine câștigă?
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
2: Nouă și aproape 15 minute, invitatul dimineții la RFI este deputatul Alexandru Muraru, vicepreședinte PNL, lider al filialei Iași. Vorbim despre criza politică, blocajul privind formarea unui nou guvern, conflictul dintre PNL și Tribunalul Capitalei. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie pe WhatsApp la numărul 0724-322-433. Bună dimineața, domnule Muraru, mulțumesc că ați acceptat invitația noastră.
3: Bună dimineața, vă mulțumesc și eu.
2: PNL a intrat în conflict cu Tribunalul Capitalei. Instanța a suspendat decizia prin care liberalii au convocat congresul unde Ilie Bolojan a fost reconfirmat la vârful formațiunii. Verdictul a fost apoi criticat de PNL, care a acuzat un atac împotriva autonomiei unui partid politic. Ulterior, conducerea instanței a publicat un comunicat partid politic. Ulterior, conducerea instanței a publicat un comunicat în care a respins categoric acțiunile PNL. De partea sa ați văzut, CSM acuză, citez, escaladarea fără precedent a discursului împotriva instanțelor, citat închis. La ce asistăm?
3: Este un atac fără precedent la adresa unui partid politic parlamentar în România, partidul care are cea mai îndelungată experiență democratică dintre toate partidele, deci acest asalt al instituțiilor statului în frunte cu justiția al președintelui și al altui partid politic, mă refer la PSD, este de natură, sigur, să afecteze democrația în ansamblul său, pentru că partidele politice, domnule Rusciori, sunt niște asociații. Ori atunci când o putere a statului, mă refer la justiție, folosește întregul arsenal împotriva unei lupte care este evident inegale, acest lucru sigur că afectează, așa cum v-am spus, democrația în ansamblul său. Ceea ce vreau să vă spun legat de această chestiune este că există niște succesiuni de fapte care ne-a adus la această idee. Vă readuc aminte că numai la numai 3 zile după congresul extraordinar al PNL, sigur, în condițiile în care reclamanții fuciștii anunțaseră public intenția de a obține în instanță anularea hotărârilor adoptate, s-a decis de către Tribunalul București înființarea unei structuri specializate care să soluționeze cauzele privind partidele politice. Deci nu anul trecut, nu acum 5 ani, nu acum 10 ani, ci la 3 zile după congresul PNL și după ce fuseseră depuse niște contestații în justiție. Deci, în mod logic și cronologic și instituțional, sigur, această succesiune ridică în mod firesc întrebarea dacă este vorba despre o coincidență sau este inevitabil o intervenție instituțională de nepermis. De asemenea, au mai fost și alte lucruri care au arătat acest lucru. Unul dintre judecători a avut relații instituționale, sigur, cu unul dintre puciși, fost ministru al justiției, și chiar dacă această împrejurare, să spunem, poate fi considerată o întâmplare, deci aceasta ridică în mod obiectiv problema aparenței de imparțialitate. De asemenea, solidarizarea, am văzut, a 16 instanțe în raport cu o declarație politică, este un fapt neobișnuit în

0: practica judiciară românească și această amploare și sincronizare de reacții aduce această percepție pentru noi, convingere a unei poziționări colective într-o controversă cu implicații politice.
1: Bun, vreau
0: deci
1: să vă...
0: Această succesiune de evenimente ridică semne serioase de întrebare și sigur există decizii ale Comisiei de la Veneția și jurisprudență în acest caz și ale Curții Europene a Drepturilor Omului, care spun că intruziunea justiției în chestiuni care țin de viața, de decizia, de autoritate, de suveranitatea unui partid politic, este de natură să afecteze în ansamblu democrația. Cele mai multe dintre astfel de întâmplări recente le-am văzut în Turcia, în timpul regimului Erdogan, unde justiția a anulat decizii ale unor partide politice, a luat de asemenea hotărâri care vizau viața, integritatea unor lideri politici. Deci lucrurile sunt din punctul nostru de vedere foarte serioase și sigur PNL va ataca pe toate căile legale aceste hotărâri și va sancționa ferm public aceste decizii. Dar vreau să vă mai spun că unul dintre cei vizați în această și asupra căreia sigur planează suspiciunea că este impasibil prin ceea ce face, este președintele României, care deși nu poate și nu trebuie să intervină într-un dosar, sigur, pe rolul instanțelor, are obligația constituțională, domnul Nicușor Dan, de a apăra principiile democratice.
1: În cazul de față, ce ar putea să facă?
0: Președintele României, conform articolelor din Constituție, asigură respectarea Constituției și buna funcționare a autorităților publice. Ca să nu mai spun de faptul că președintele României este membru al CSM. Deci acest rol nu îl transformă într-un actor dar al puterii judecătorești, dar îi conferă, consider, responsabilitatea de a acționa atunci când există riscul ca echilibrul puterilor să fie compromis.
1: Să acționeze deci, cum anume vă doriți? În
0: situația judecătorească este percepută ca având aceste efecte despre care v-am spus mai devreme asupra organizării și conducerii unui partid politic, problema nu mai privește exclusiv un litigiu între partide.
1: Domnule Moraru, cum anume vă doriți să intervină președintele Nicușor Dan?
0: Președintele României trebuie să facă apel la justiție ca aceasta să fie imparțială. Președintele României trebuie să ridice această problemă la CSM, cum în cazul tribunalului Ilfov, spre exemplu, unde este o chestiune care ține de inspecția judiciară. Înaintea Congresului PNL s-a dat o ordonanță prezidențială de suspendare unor hotărâri a biroului politic, adică a cele mai înalte structuri de conducere a PNL, într-o oră și jumătate, în condițiile în care în acest an, chiar pe cauze care priveau minorii la tribunalul Ilfov, astfel de cauze nu s-au luat mai devreme de câteva zile sau săptămâni, ne punem sigur întrebarea dacă nu cumva independența sistemului judiciar, respectarea autonomiei, dreptul la partidelor politice, dreptul la un proces echitabil sunt folosite în aceste cazuri pentru a influența competiția politică. Iar așa cum v-am spus, președintele este atunci când prezidează ședințele CSM, este inclusiv liderul acestei structuri, iar într-o democrație consolidată, șeful statului trebuie să fie primul care apără separarea puterilor și pluralismul politic.
1: Bun, explicați-ne puțin.
0: De data această cronologie, președintele României a fost cel care a conspirat alături de PSD și moțiunea de cenzură, domnule Rusciori. Să nu ne amăgim, a fost făcută tocmai în ideea că în Partidul Național Liberal se va produce o schismă care va provoca doborârea conducerii legitime a PNL, punerea unei alte conduceri și refacerea sub dictonul PSD și a președintelui Nicușor Dan a formulei de guvernare între cele patru partide ale fostei deja coaliții.
1: Conducerea deci, AUR, ați văzut, domnule Moraru, a decis să înceapă demersurile pentru procedura de suspendare a președintelui Nicușor Dan. Cum vi se pare acțiunea?
0: Acțiunea mi se pare complet irresponsabilă. Partidul Național Liberal nu va susține această acțiune de suspendare a președintelui, care este cea mai gravă formă de sancțiune constituțională a șefului statului. Disputa pe care PNL o are cu Nicușor Dan este pe chestiuni care țin de parcursul politic și nu pe chestiuni care țin de încercarea extremiștilor de a da o lovitură de stat, pentru că despre asta este vorba, prin suspendarea și ulterior demiterea președintelui României.
1: Am înțeles.
0: Sigur, președintele României s-a jucat cu focul în toată această perioadă și multe dintre consecințele acestor lucruri se întorc împotriva domniei sale, cum ar fi, spre exemplu, cel mai important proiect al său, care a fost construcția acestei coaliții pro-europene și a guvernului reformator în iunie anul trecut și a, sigur, a cordonului sanitar, care spunea că extremiștii trebuie să rămână în opoziție, forțele extremiste, și tot președintele este cel care, într-un moment de derută maximă și de aberație totală, a spus zilele trecute că pot veni la o adică și voturi de la AUR, că el este președinte, rămâne imparțial, echidistant și nu poate să asiste sau să pună linii roșii la construcția voturilor, mandatelor pentru un guvern. Deci președintele s-a contrazis și și-a anulat toate principiile și idealurile pe care le-a creat în iunie 2025 și acesta este și motivul, domnule Rusciori, pentru care astăzi președintele României este prăbușit în toate sondajele de opinie în încrederea publică și aceasta nu este doar o vulnerabilitate la adresa instituției prezidențiale în sine, ci este o vulnerabilitate la adresa României și a parcursului României.
1: Vreau să vă întreb ceva, domnule Moraru, să rămânem puțin în zona aceasta a justiției, să spunem, dar să mergem puțin spre zona de procuratură și spre acest scandal legat de azilele din Bihor. Ce efecte estimați că va avea această poveste asupra PNL? Pentru că ați văzut, există acest curent de opinie în spațiul public care face o legătură între această situație din Bihor și liderul formațiunii dumneavoastră, Ilie Bolojan, pe atunci primar al orașului Oradea. În câteva secunde, vă rog, care estimați că ar fi efectele?
0: Este iarăși o încercare cu siguranță de a face, de a da de sentimentul că Ilie Bolojan este implicat în tot felul de afaceri oneroase sau de crize instituționale sau sociale. Este sigur un neadevăr și un mare fals și o manipulare grosolană. În fapt, domnule Rusciori, dacă e să avem un responsabil politic pentru ce s-a întâmplat în această chestiune legată de aceste azile, este sau sunt cei care au deținut Ministerul Muncii în ultimii 5 ani, adică PSD. Agenția Județeană de asemenea de prestații sociale din Bihor, care avea sarcina să licențieze, să verifice, să coordoneze aceste azile, a fost condusă de 15 ani numai de PSD-iști, inclusiv ajutoarele de înmormântare, dacă vreți să știți, sunt date nu de DGASPC Bihor sau de Primăria Bihor, ci de Casa de Pensii, care este tot sub Ministerul Muncii. Deci toate instituțiile care aveau atribuții de control, de licențiere, de verificare, sunt sub Ministerul Muncii. Și vă mai spun un lucru. Atunci când în Argeș au fost descoperiți bătrâni care erau ținuți în lanțuri în astfel de azile improvizate, nu am auzit niciun control al Ministerului Muncii și nu am văzut că președintele Consiliului Județean Argeș, care era PSD-ist, evident, a fost acuzat că există vreo legătură între acesta și ceea ce se întâmpla de fapt. Deci este iarăși o disperare, dar acești oameni care acționează în spatele frontului, ca să zic așa, politic, care sunt din justiție, din partea sistemului, să știți că disperarea cu care acționează acești oameni în aceste zile nu face altceva decât să crească autoritatea, să crească încrederea față de Ilie Bolojan, pentru că vedem aceste lucruri de, nu de acum, ci de un an și aproape câteva luni, și știm foarte bine că oamenii nu sunt naivi, oamenii nu pot fi păcăliți prin televiziuni plătite, prin astfel de jocuri care nu fac altceva decât să slăbească și democrația românească și imaginea României.
1: Bun, mai avem un minut, domnule Muraru, și vreau să vă pun o întrebare din partea unui ascultător, Iulian Toma, apropo de blocajul din discuțiile pentru formarea guvernului. Vă întreb așa, ascultătorul nostru, de ce vă cramponați de începerea guvernării de către PSD, e vorba de acea posibilă rotativă a guvernelor minoritare, când până acum am avut guvernare sub prim-ministru PNL? De ce nu le acordați acest privilegiu, urmând să trântiți guvernul PSD la nevoie, dacă nu-și fac treaba? E ultimul comentariu într-un minut, vă rog.
0: Exact pe asta se bazează PSD. Este o problemă enormă de încredere. Nimeni nu mai poate avea încredere în PSD, în acorduri, în protocoale, în condiții scrise, pentru că PSD a provocat această criză. Și dacă am lăsat un guvern PSD cu Sorin Grindeanu să fie instalat, acest guvern nu va mai accepta să mai facă rotativa și să cedeze poziția de prim-ministru în aprilie-mai anul viitor. Ba mai mult, pe ceea ce se bazează PSD, pe un singur lucru, că moțiunea despre care vorbiți nu va putea fi inițiată și votată decât cu voturile AUR, ceea ce nu dorim. Deci este, dacă vreți, un joc un principiu politic foarte simplu. Nu poți să dai puterea celor care tocmai au demolat un guvern. Trebuie să existe o perioadă de grație, de reconstrucție a încrederii între celelalte partide pro-democratice, pro-europene și PSD, și PSD trebuie să înțeleagă acest lucru, că deși România are nevoie de un guvern stabil, PSD nu mai este în situația de a impune condiții.
1: Am înțeles.
0: Și dacă facem această rotație, ei trebuie să vină ulterior pe un mecanism de reciprocitate și de check and balances, în care să avem, să vedem cum arată conduita PSD până în mai anul viitor.
1: Încheiem cu această idee. Mulțumesc mult pentru intervenție.
0: Eu vă mulțumesc.
1: La revedere, am discutat cu deputatul Alexandru Muraru, vicepreședinte PNL.
2: Ascultați RFI, este 9:30.
3: Magda Prelipceanu.
2: Cu titlurile ore, Înalta Curte de Casație și Justiție contestă dreptul guvernului de a sesiza Curtea Constituțională cu conflict juridic pe restanțele salariale ale magistraților. Viorel Pașca a fost plasat sub control judiciar în dosarul azilurilor ilegale din Bihor, alături de soția acestuia și cei trei copii. Pașca este acuzat de anchetatori de exploatarea a sute de persoane vulnerabile. Justiția nu trebuie transformată în instrument de luptă politică, cere din Cot într-un comunicat. Și măsuri de securitate fără precedent în Iran, înaintea funeraliilor Ayatollahului Hamenei. Ceremoniile debutează astăzi și vor dura 6 zile. Mai multe ne va spune Andreea Oros în jurnalul Orei 10. La această oră avem la București 25 de grade, potrivit site-ului ANM. La Sibiu, Cluj-Napoca și Timișoara sunt 20, și la Craiova 22, la Iași 23. Este mult nor la această oră în țară. În sud însă avem soare. Nu scăpăm de ploi nici azi, după amiază va ploua torențial la București, până atunci sunt anunțate ploi pe arii relativ extinse și în rest. Temperaturile maxime între 22 și 34 de grade la București vor fi cel mult 32. La Chișinău maxima prognozată de specialiști este 30, acum termometrele arată 26.
4: RFI.
2: Colegiul Medicilor din România a lansat ghidul Strategii de comunicare pentru medici. Cum să transmiți vești proaste? Un manual de empatie pentru medici, rezidenți și studenții la medicină care învață că pacientul este mai mult decât un diagnostic. Lansarea ghidului a fost făcută ieri în cadrul unei conferințe organizate la sediul Colegiului Medicilor din România. Colega mea Mirela Dădăcuș vine cu detalii.
5: Strategii de comunicare medic-pacient care să readucă umanismul în medicină sunt de astăzi la îndemâna tuturor medicilor și a studenților la medicină, partea unui ghid lansat de Colegiul Medicilor din România cu titlul Strategii de comunicare pentru medici, cum să transmiți vești proaste. Conferențiar dr. Beatrice Mahler, consilier al președintei Colegiului Medicilor din România, a anunțat că 2026 este primul an în care medicii rezidenți au fost parte a educației în direcția construirii abilităților de comunicare cu pacienții.
6: Este nevoie de orice inițiativă care educă tinerii medici, dar și pe noi, cei care avem deja experiență, pentru că nu doar pacienții se schimbă, ci și profilul lor. Orice comunicare trebuie să țină cont de emoțiile cu care vin pacienții și am să mă refer doar la cea mai prezentă și pe care sunt sigură că colegii mei o recunosc în ochii și în stările pacienților, frica. Pentru că, într-o clasificare internațională, frica este emoția care, în legătură cu spitalul, este pe primele trei locuri. Frica de spital, frica de act sau frica de medic. Și această frică, dacă nu este gestionată prin tehnici pe care medicul să și le însucească, nu face altceva decât să ajungă o povară și să ducă către apariția fenomenului de burnout, despre care vorbim foarte mult. Gestionarea acestor momente trebuie să fie foarte bine făcută.
5: Profesorul universitar și consilierul prezidențial pe educație și cercetare, Sorin Costreie, a declarat în cadrul conferinței de presă dedicate lansării ghidului.
7: Vorbim de nevoia aceasta a doctorilor de a învăța, pentru că cu toții trebuie să învățăm și meseria aceasta se învață și se învață în alți mulți și grei, de a comunica mai bine cu pacienții. Și noi ne înscriem în această direcție de a reumaniza nu neapărat doar medicina, pentru că nevoia aceasta este foarte mare în întreaga societate. Uitați-vă ce se întâmplă, cum nu mai avem răbdare unii cu alții, cum țipăm unii la alții, nu ne mai ascultăm și nu ne mai uităm ca de la om la om. Ori asta este o nevoie fundamentală.
5: Dr. Alina Tănase, medic primar hematologie cu supra-specializare în transplantul medular la Institutul Clinic Funden din București, a spus.
8: Am să vă spun câteva vorbe din prisma unui specialist care vede în fiecare zi pacienți cu diagnostice grave, foarte grave, și veștile rele sunt cumva un companion de fiecare zi în specialitatea mea. De foarte multe ori, și n-aș vrea să spun sute sau mii, am spus vești proaste și mi-a fost foarte greu să le rostesc. Și am văzut cum se schimbă privirea unui pacient și cum îi se răstoarnă viața după această veste. Și de fiecare dată m-am întrebat oare a fost bine, ce am spus a fost corect, am găsit momentul, poate trebuia să spun ceva sau să nu spun ceva. Noi, ca medici, învățăm mulți ani, într-adevăr, să diagnosticăm, să tratăm, să ne luptăm cu bolile. Învățăm mai puțin să ne uităm față în față la suferința umană și poate și mai puțin să o rostim.
5: Cătălina Dinu, președinta Asociației Împreună pentru Viață, a povestit cum a primit diagnosticul de cancer mamar.
9: Acest ghid a fost gândit din experiența personală a mea,
6: când am primit un diagnostic prin telefon, fiind singur acasă cu un copil de 4 ani, dar după ce lucrurile s-au aranjat, încercând să găsim o cale prin care cât mai puține persoane să primească acest diagnostic în acest mod. Prin telefon, prin e-mail, primim rezultatul, nu știu, duminică, seara când au ieșit rezultatele. Și legat de ce spunea doamna conferențiar Mahler despre frică și despre emoții, dar despre frică în primul rând știu foarte multe, pentru că deși au trecut 6 ani de la diagnosticul și vindecarea mea, frica este în continuare prezentă la fiecare analiză, cumva retrăiesc diagnosticul primit acum 6 ani și de multe ori mă întreb dacă modul în care l-am primit are un efect asupra ceea ce retrăiesc la fiecare investigație astăzi, la fiecare RMN, la fiecare CT, la fiecare biopsie, pentru că chiar și după 6 ani parcursul nu se încheie.
5: Lectorul universitar Ana Maria Neagu a lucrat la acest ghid.
4: Eu lucrez foarte mult cu navigatorii de pacienți și doresc foarte tare să nu mai aud niciodată următoarele vorbe, pe care, din păcate, le aud foarte des. Am aflat că am cancer dintr-un e-mail, la telefon, în timp ce conduceam pe stradă, sau am aflat că am cancer pe un hol de spital, dintr-o vorbă aruncată de doctorul meu, înconjurat de alți oameni care nu mă cunoșteau. Sunt doar 3 dintre experiențele trăite de pacienți pe care sperăm că prin acest ghid vom reuși, dacă nu să le eliminăm cu totul, măcar să le reducem, pentru că nu mai trebuie să auzim niciodată oameni, pacienți, care trec prin astfel de experiențe.
9: Ați ascultat un material pregătit de Mirela Dădăcuș.
3: RFI.
2: La Iași a ajuns să fie folosită apă potabilă pentru irigații în mai multe zone și nu se întâmplă doar la Iași. Dar acolo a tras un semnal de alarmă managerul APA Vital. Este operatorul regional al serviciilor de apă și de canalizare din județ. Concret, Mihai Doruș spune că apar probleme atunci când ieșenii transformă canalizările în coșurile de gunoi. El a discutat cu Violeta Cincu despre cât de mult a crescut consumul de apă în această perioadă.
10: Depinde foarte mult de temperaturile exterioare și depinde foarte mult dacă e weekend sau dacă e o zi de sărbătoare. În general, în weekend constatăm creșteri semnificative. Vorbesc de, mă refer, adică undeva la 10-15 până la 25% poate crește consumul într-o zi de weekend față de o zi normală din săptămână.
11: În același timp ați anunțat că apa va fi furnizată după program pentru anumite zone din județul Iași.
10: În mediul rural, odată cu dispariția ploilor de la jumătatea lunii iunie încoace, consumurile au crescut fantastic. Adică sunt zone în care consumul este de la 1 la 3. Iar problema cea mai mare este că aceste sisteme, dacă au fost proiectate de noi sau de unitățile administrative teritoriale, nici într-un standard nu se vorbește despre irigare, despre plante, despre copaci, gazon, piscine. Standardul este și noi creăm sisteme pentru consum menajer. Punct. Ori în perioadele astea sunt zone în care merg de la 1 la 3, 1,3, 3,5, adică stresul asupra sistemului este enorm de mare. Nu poți proiecta rezervoare de 3 ori mai mari sau conducte de aducțiune de 3 ori mai mari, doar că vei avea vara 2 săptămâni de caniculă și nici nu ai avea voie să faci asemenea cheltuieli, fiindcă ar fi enorm de mari din punct de vedere investițional.
11: Știm noi să folosim apa cu cumpătare, cu economie.
10: Ce pot să vă spun este că țările civilizate unde tariful la acest serviciu a crescut tocmai pentru a opri risipa acestei resurse atât de limitate. Nu cred că știm să o folosim în totalitate, nu mă refer neapărat la risipă, m-aș referi aici la sistemul de canalizare, de exemplu, care suferă din cauza noastră a utilizatorilor, suferă foarte mult. Adică se consideră de multe ori canalizarea ca și un tomberon, ca și fiind un coș de gunoi, se aruncă aproape orice în canalizare. Cred că pozile noastre Facebook sunt mai mult decât autoexplicative și din acest motiv se produc blocaje, noi facem costuri, facem cheltuieli, muncim altfel spus, muncim fără rost aiurea. Aici cred că am putea toți să ne educăm copiii, tinerii, și să încercăm să fim mai atenți.
11: Ați vorbit de costul ridicat al apei din unele țări pentru a descuraja risipa. Vedem că sub cod roșu multe regiuni au interzis folosirea apei pentru piscine, pentru spălatul mașinilor.
10: Da, este o practică des întâlnită în țările cu stres hidric. Mă refer aici la Italia, la Spania, în ultimii ani, Grecia, anumite zone. După cum vedeți, câteodată lipsa apei e foarte stresantă și foarte neplăcută, dar și abundența ei, vedeți ce s-a întâmplat la București zilele trecute, iarăși nu e absolut deloc plăcută. Deci căutăm, ne place echilibrul ăsta între a avea apă atâta cât vrem și cum vrem. Prețul, tariful, este o metodă foarte mult practicată în țările occidentale de a stopa risipa. Fiindcă atunci când plătești pentru un produs, ești foarte atent cu acel produs, la modul în care îl folosești și cât îl folosești.
11: Care sunt prognozele dumneavoastră?
10: Din ce avem noi, fiindcă avem contract, colaborăm cu Institutul Național de Meteorologie și Hidrologie, până acum ați văzut, am avut luni relativ normale din punct de vedere pluviometric, și luna aprilie și luna mai, chiar și luna iunie a fost relativ bine din punct de vedere pluviometric, deci din punct de vedere a resurselor n-ar trebui să fie o problemă. Sigur, nu ne plac deloc genul ăsta de evenimente, cod roșu cu polă de căldură. Rețelele sunt, ca și noi oamenii, poate mai mult decât noi oamenii, stresate și în perioadele acestea de temperaturi ridicate de-a lungul a câtorva zile, așa cum și iarna, în perioade cu îngheț de-a lungul a câtorva zile, apar avarii foarte numeroase. Pământul se mișcă, apar dilatări, apar iarna contracții, demufări, cedări de materiale din cauza acestor temperaturi și e foarte neplăcut. Odată ce e dezechilibrat un sistem și presiunea pe el e foarte mare în perioadele astea, îți revii foarte greu. Ai nevoie de o jumătate de zi, de o zi, de două, de mai multe, să reumpli rezervoarele, să reintri în sistemul normal. Răspunzând la întrebarea dumneavoastră, cred că va fi o vară mai călduroasă decât de obicei, să sperăm că vom avea și un regim pluviometric spre normal.
2: Mihai Doruș este managerul APA Vital Iași. Trebuie să știți că ANM a emis prognoza pe o lună. Vremea va fi apropiată de normal la început, din 6 iulie, însă va deveni treptat mai caldă până în 3 august. Ploile vor fi în general puține, iar în unele regiuni se va înregistra deficit de precipitații. În Franța este cod roșu de incendii. Focul a mistuit deja mii de hectare în sudul Franței. Vegetația uscată de cele două valuri de caniculă și seceta prelungită au favorizat primele focare, iar acestea s-au extins rapid. A fost nevoie ca într-o noapte să fie evacuate 600 de persoane ca măsură de precauție. Mihaela Antoche.
12: Peste 900 de hectare din departamentele sudice Aud și Hérault au ars în câteva ore. Câteva focare au rămas active ore bune, iar vântul ar putea favoriza reizbucnirea flăcărilor. Focul s-a extins lent în ciuda dispozitivelor desfășurate în timpul nopții cu 800 de pompieri, 150 de vehicule și un bombardier cu apă, potrivit prefecturii din Aud. O jurnalistă de la France Presse a observat o coloană mare de fum în zona unui masiv de pini de la Puzol Minervois. Flăcările au cuprins mai mulți copaci. Mirosul de ars se simte la Puzol Minervois, iar cenușa s-a împrăștiat pe străzile localității. Un bărbat de 61 de ani a spus că focul s-a oprit la câțiva metri de casa sa, situată la periferie. A fost evacuat preventiv de autorități. Era aproape sigur că nu va găsi nimic la întoarcere din cauza flăcărilor. Joi dimineața și-a regăsit casa intactă. Focul a fost stins chiar înainte de a ajunge la casa sa. Un noroc pentru care mulțumește pompierilor. Toate masivele forestiere din departamentul Aude sunt închise publicului din cauza riscului de incendii. Circulația pe mai multe drumuri a fost întreruptă, iar câteva centre sunt deschise în așteptarea persoanelor evacuate. Două campinguri din Pirinei Orientali au fost evacuate din cauza unui incendiu. Vorbim despre aproximativ 100 de persoane. Autoritățile au recomandat evitarea sectorului pentru a facilita accesul echipelor de intervenție. În total, sunt 6 departamente din arcul mediteranean de sud în care riscul de producere a incendiilor este foarte ridicat, cu atât mai mult cu cât în următoarele zile se așteaptă din nou temperaturi ridicate. Sute de pompieri sunt mobilizați în sud, inclusiv în partea de nord a Marsiliei, chiar în ziua în care premierul Sébastien Lecornu a prezidat celula interministerială de criză. La aproximativ 50 de kilometri nord de Marsilia, două incendii au fost stinse de pompieri care îndeamnă la vigilență maximă. Peste 50 de hectare din sectorul Roniac au ars. Două avioane canadiene au intervenit pentru stingerea 260 de hectare. Jean-Luc Becari, șeful pompierilor din Bouches-du-Rhône, a anunțat securizarea alizierei, inclusiv a celei din vecinătatea caselor. Aproximativ 200 de pompieri, printre care pompieri din Marsilia, întăriri venite din Haute-Alpes și din Alpes de Haute-Provence, sunt mobilizați pentru a combate incendiul de la Alençon-Provence, care nu a făcut victime. În schimb, doi pompieri au fost evacuați după o inhalare de fum, fără consecințe grave. Un centru cultural din apropiere a fost amenajat peste noapte pentru a găzdui pe cei evacuați. Aproape 600 de persoane au fost nevoite să-și părăsească locuințele ca măsură de prevenție. În ceea ce privește incendiul de la Roniac, rămân focare active, iar pompierii desfășoară în continuare operațiuni de stingere și securizare de amploare înainte de o creștere a temperaturii. Cel puțin 3 depozite, dar și camioane, precum și o mică anexă a unei case, au suferit pagube, potrivit primelor estimări făcute de pompieri. Trenurile cu destinația Miramas, Bordeaux și Avignon au fost anulate din cauza incendiului, anunță Societatea Națională a Căilor Ferate franceze. Seceta excepțională. Condiții meteorologice deosebit de nefavorabile, rafale de vânt care pot atinge 60 de km pe oră în interiorul țării și până la 90 de km pe oră pe litoral, ministrul de interne Laurent Nunez a făcut apel la o vigilență sporită, deoarece astăzi și în zilele următoare se anunță condiții deosebit de dificile.
13: Mâine debutează la Barcelona Turul Franței. Este competiția numărul 1 a ciclismului mondial, care concurează cu Jocurile Olimpice și Cupa Mondială la fotbal în privința numărului de telespectatori care o urmăresc. Întins pe 3320 de kilometri disputați în 21 de etape, Le Tour, cum mai este numit, are anul acesta 4 favoriți. Petru Cleș.
14: Câștigătorul de anul trecut, slovenul Tadej Pogacar, UAE Team Emirates, este fără îndoială favoritul numărul 1 și va încerca să obțină a 5-a victorie în Marea Buclă, egalând recordul deținut de 4 cicliști, francezul Jacques Anquetil, belgianul Eddy Merckx, francezul Bernard Hinault și spaniolul Miguel Indurain. El are în echipa sa 2 cățărători de clasă, mexicanul Isaac Del Toro și englezul Adam Yates, care îl vor sprijini în etapele de munte. În urma sa, danezul Jonas Vingegaard, Team Visma Lisebike, câștigător al turului în 2022 și 2023, vine după o victorie clară în turul Italiei în mai și turul Spaniei în septembrie anul trecut și are locotenenți de nădejde în echipa sa pentru etapele de munte, pe americanii Sepp Kuss și Matteo Jorgensen și revelația din Giro, tânărul italian Davide Piganzoli. Campionul mondial a contracronometru, belgianul Remco Evenepoel, Red Bull Bora Hansgrohe, beneficiază de sprijinul germanului Florian Lipovic, al treilea în clasamentul final anul trecut, și al australianului Jai Hindley, ambii cățărători foarte buni. În sfârșit, Paul Seixas, de la Decathlon, copilul minune al ciclismului francez, care împlinește 20 de ani pe 24 septembrie, este cel mai tânăr participant care ia startul Turului Franței din 1937 încoace. El este marea speranță a Franței, care nu a mai avut un câștigător în Marea Buclă din 1985. Turul ia startul pentru prima oară la Barcelona, unde se desfășoară etapa întâi contra cronometru pe echipe de 19,2 km și unde se va desfășura în circuit și etapa a doua. După etapa a treia, care are loc tot în Spania, caravana intră pe teritoriul Franței, unde vor avea loc numai puțin de 7 etape de munte, dintre care cele mai spectaculoase se anunță a 19-a din Alpi, cu sosire la vârf pe celebrul Alp d'Huez, și a 20-a, tot în Alpi, care include acoperișul turului, legendarul Galibier, 2642 de metri, cu sosire tot la Alpe d'Huez, de data aceasta fără cățărare, pe celălalt versant. Etapa 21, ultima, se termină la Paris, pe tradiționalul circuit, pe Champs-Élysées, dar va păstra inovația de anul trecut, escaladarea de 3 ore a colinei Montmartre, care s-ar putea dovedi decisivă în cazul unui clasament general strâns înaintea ultimei etape. La start se vor alinia 23 de echipe de marcă, fiecare cu câte 8 cicliști, în total 184.
13: Tudor Furduin spune astăzi că România e gata pentru o nouă provocare mondială în World Rugby Nations Cup.
15: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
16: Pentru România, World Rugby Nations Cup 2026 este mai mult decât o serie de meciuri internaționale. Este o oportunitate de a demonstra că țara noastră poate reveni în prim planul rugby-ului mondial, că tradiția acestui sport continuă să fie susținută de generații de jucători dedicați și că stejarii sunt pregătiți de Cupa Mondială, care începe la începutul anului viitor în Australia. Noua competiție reunește 12 naționale calificate la Cupa Mondială și completează Nations Championship, rezervat celor mai puternice reprezentative ale lumii. Astfel, World Rugby își propune să ofere mai multe meciuri oficiale și cu miză, un calendar internațional mai echilibrat pentru toate echipele participante. România se numără printre națiunile care au primit șansa de a evolua într-un cadru competițional de cel mai înalt nivel din afara primei divizii mondiale. Pentru rugby-ul românesc, participarea în această competiție vine într-un moment important, după calificarea la Cupa Mondială din 2027 și evoluțiile constante. Din ultimii ani în competițiile europene, stejarii au nevoie de confruntări regulate împotriva unor adversari puternici pentru a continua progresul. Lipsa unor teste internaționale de nivel ridicat a reprezentat adesea un obstacol în dezvoltarea echipei, iar Nations Cup promite să reducă această diferență. România face parte din grupa europeană alături de Georgia, Portugalia, Spania, Hong Kong, China și Zimbabwe, în timp ce cealaltă grupă reunește reprezentative cu alte 6 naționale din America și Pacific. Totuși, formatul competiției este unul inedit. Echipele din grupa europeană nu joacă între ele, ci întâlnesc formațiile din cealaltă grupă. În ediția inaugurală din 2026, România are programate următoarele meciuri. Duminică cu Chile la Santiago de Chile, pe 11 iulie cu Uruguay la Montevideo și pe 18 iulie cu Samoa, tot la Montevideo. Iar în noiembrie cu SUA, Canada și Tonga, toate cele 3 meciuri la București. Astfel, România dispută în total 6 meciuri în competiție, 3 în luna iulie în deplasare și 3 în noiembrie acasă, urmând ca la final să se stabilească clasamentul competiției. Nations Cup este privită și ca un pas strategic spre apropierea de marile puteri ale rugby-ului. În viitor, sistemul competițional ar putea include promovare și retrogradare între Nations Cup și Nations Championship, ceea ce ar transforma fiecare ediție într-o miză și mai importantă. Pentru România, performanțele din această competiție pot influența poziționarea internațională și oportunități de a disputa meciuri împotriva celor mai valoroase selecționate din lume. Capitanul României, Cristi Boboc, de la CSA Steaua, spune că România are acum un lot mult mai omogen și experimentat decât cel de anul trecut, când stejarii au pierdut la scor în fața selecționatelor din Chile și Uruguay.
17: Da, eu văd că suntem în creștere și asta am demonstrat, am încercat să demonstrăm în ultimele meciuri, dar acum cred că suntem în efectiv complet și gata de luptă în meciul ce urmează. Cu Samoa n-am mai jucat de mult. La ei s-a schimbat mult echipa, dar cred că echipa Uruguayului este total într-o creștere foarte bună, la fel și cei de la Chile. Ne dorim să facem meciuri cât mai bune și să începem să ne câștigăm încrederea. Nu e asta cea mai important. Tot ce contează este să începem să câștigăm și noi. Trebuie să punem încă o cărămidă la tot ce înseamnă echipa națională a României pentru anul ce urmează.
16: Staful tehnic a selecționat 32 de jucători pentru aceste 3 jocuri, 18 înaintași și 14 jucători de 3 sferturi. Selecționerul David Gerard e conștient că adversarii sunt mai bine cotați decât stejarii și a spus ce așteaptă de la această deplasare în America de Sud.
18: Challenge is massive.
19: Provocarea este mare. Vom avea în fața adversari puternici și nu am găsit prea mult timp să pregătim acest turneu pentru că jucătorii noștri sunt în plin campionat. Vom merge în America de Sud așa cum am făcut și anul trecut și de unde am întors cu rezultate proaste, așadar sper să avem o reacție mai bună de această dată.
16: În primele partide din America de Sud, stejarii întâlnesc adversari cu stiluri de joc diferite și cu experiență importantă. Aceste deplasări reprezintă un test atât din punct de vedere sportiv cât și logistic, deoarece echipa trebuie să gestioneze călătorii lungi, diferențe de fus orar și condiții climatice diferite de cele întâlnite în Europa. Tocmai astfel de provocări contribuie la maturizarea unei echipe care își propune să facă pasul către un nivel superior.
15: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
18: Frunză verde de cicoare, lumea toată e în mișcare, este weekend de vacanță, pleacă lumea în transhumanță. Pam, pam!
20: Din ziare.com citim despre o descoperire neobișnuită făcută la CERN, acceleratorul de particule din Geneva. Fizicienii elvețieni au încercat să imite starea Universului imediat după marea explozie Big Bang și au avut surpriza să transforme în mod accidental plumbul în aur. Experimentul a constat în izbirea atomilor de plumb, unii de alții la viteze extreme, iar cantitățile de aur obținute sunt foarte mici.
21: Dați-mi voie, sunt cunoscutul fizician Nicolae Copernicius de la înfrânătorul de particule din Videle și noi am reușit cu mult înainte elvețienilor să obținem aur, dar din fier vechi și mult mai mult. E vorba despre lanțuri groase, medalioane cu sigle de mașini sau ghiuluri cât o nucă, domnule. Singura problemă e că trebuie cantități enorme de fier vechi, preferabil din traverse de tramvai.
22: Meseria asta nu exista, eu am inventat-o.
20: Playtech.ro ne atrage atenția asupra fisurilor de pe stat spațială internațională. Pe partea rusească, modulul Zvezda, au fost probleme înlăturate după o oră și jumătate, iar activitatea la bord a revenit la normal. Problema e că stația e în spațiu de peste două decenii și problemele cu presurizarea sunt din ce în ce mai dese.
23: Alo, e cineva? Ciliadorul, instalatorul, sunt, am venit cu un Uber, sunt la, cum zice vrele aici? La îndocare. Deschideți că am venit să repar stația. Cine v-o fi lucrat aici că și-a bătut joc, domnule? Uite aici, unde scoate aer, punem o garnitură și un overtimer dus fără de țol. Dăm cu șnur, înainte se punea câne, pădaie, strafină, dar era mai bună, domne. Dăm cu o pastă, strânge cu franceza și, ca să fim siguri, niciodată nu strică o sârmă. Dacă se mai strică, vine dorul pe orbită ca racheta, nu vă costă nimic transportul.
24: Mie nu-mi pare rău decât de ce am făcut, că am făcut prost.
20: Click.ro constată că o femeie din Neamț a găsit un pui de pisică abandonat la marginea unei păduri. Ce surpriză a avut când l-a dus la veterinar? Medicul a constatat că e vorba despre un pui de pisică sălbatică și în județul Mureș a fost găsit unul, așa că cele două mici feline vor crește împreună la un centru de reabilitare până vor fi eliberați din nou în sălbăticie.
21: Vai, mamicule, vă pupă tentitențică, mamă, mi-au dat lacrimile de la povestea asta sau de la apa minerală, mamă, că mi-am făcut un spriz de vară și mi-au intrat bulele în ochi. Țin minte, tot așa, eram într-o delegație la Brașov și am adormit de oboseală pe o bancă, mamă, în parcul de sub Țâmpa și noaptea mă trezesc că mă gândi la ceva, am crezut că iar am adormit pe tirbușon. Nu, mamă, erau doi puișori de urs, se jucau cu sticla mea. I-am lăsat că era goală și la un moment dat apare mama lor, era dita mai ursoaică. Am leșinat, mă, micule, că m-am trezit, aveam o sticlă plină lângă mine. Cred că i s-a făcut milă animalului de mine.
20: Cred că...
15: Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
25: Ascultați RFI, este ora 10.
3: Andreea Oros.
25: Bun găsit la știri, iată titlurile. În Alta Curte de Casație și Justiție contestă dreptul guvernului de a sesiza Curtea Constituțională cu conflict juridic pe restanțele salariale ale magistraților. Viorel Pașca a fost plasat sub control judiciar în dosarul azilurilor ilegale din Bihor, alături de soție și de cei trei copii. Măsuri de securitate fără precedent în Iran, înaintea funeralilor Ayatollahului Khamenei. Ceremoniile debutează astăzi și vor dura 6 zile. Acestea au fost titlurile. Informațiile pe larg acum. În Alta Curte de Casație și Justiție contestă dreptul guvernului de a sesiza Curtea Constituțională cu apariția unui conflict juridic de natură constituțională între puterea judecătorească pe de o parte și puterile legislativă și executivă pe de altă parte, în privința restanțelor salariale ale magistraților. Instanța Supremă consideră ca fiind fără precedent ca înainte de soluționarea definitivă a unui litigiu, una dintre părțile din proces să califice public conduita instanței drept neconstituțională și să formuleze acuzații privind depășirea competențelor acesteia. În Alta Curte se referă la procesul prin care a dat în judecată guvernul pentru plata imediată și integrală a restanțelor salariale acumulate de magistrați în ultimele decenii. Curtea de Apel București a dat câștig de cauză în altei curți încă de la primul termen, iar acum urmează să se judece apelul la Alta Curte. Viorel Pașca a fost plasat sub control judiciar în dosarul azilurilor ilegale din Bihor, alături de soție și de cei trei fii, a decis Tribunalul București. Decizia nu este definitivă. Pașca este acuzat de anchetator de exploatarea a sute de persoane vulnerabile. Potrivit anchetatorilor, gruparea condusă de bărbat a obținut de pe urma oamenilor sume imense de bani din donații, pensii, indemnizații și alte ajutoare și beneficii sociale. Pașca a declarat în fața jurnaliștilor, înainte de decizia instanței, că a salvat sute de persoane vulnerabile și că este mândru de activitatea sa.
0: Am conștiința împăcată, consider că am adus un plus de mai bine și mai frumos societăți în care trăim, cât și oamenilor de acolo. Consider că am făcut bine. Cu siguranță am făcut și greșeli neintenționate, ceea ce e rău și nu o să intru în subiect, doar foarte scurt. Păcat că nu vi s-au prezentat pozele făcute de mine, cum au venit oamenii din spital la noi, au fost de 10 ori mai rău bolnavi. Dar o să vină vremea când o să prezint eu pozele, sunt boli incurabile. Ce să faci cu un bolnav la care i-or degera picioarele de la genunchi în jos, vă dau un exemplu, are picioarele putrede și spune nu vreau să fiu amputat. Și îl trimite la noi în condițiile în care din 400 de bolnavi, cred că 100 aveau venituri, deci 25%. Și ale mici, mărunte, cu ce bani m-am îmbogățit sau am luat de la ei?
25: Viorel Pașca. DIICOT susține pe de altă parte într-un comunicat că este inacceptabil ca într-o cauză penală gravă, care privește suspiciuni de trafic de persoane și posibilă exploatarea unor persoane vulnerabile, dezbaterea publică să fie deturnată de la fapte, victime și proceduri judiciare către asocieri politice gratuite. DIICOT cere tuturor actorilor politici să se abțină de la declarații care pot afecta desfășurarea anchetei, pot exercita presiune asupra instanței chemată să decide asupra măsurilor preventive și pot compromite în ochii publicului activitatea instituțiilor judiciare. Pe plan extern, Iranul intră în ultimele zile de pregătire pentru funeraliile fostului lider suprem Ali Khamenei, ceremonii care se anunță a fi cele mai ample organizate vreodată de Republica Islamică. Evenimentele se vor desfășura pe parcursul a 6 zile în mai multe orașe din Iran și Irak, pe fondul unor măsuri de securitate excepționale și la 4 luni după moartea Ayatollahului, ucis în timpul conflictului dintre Iran, Israel și Statele Unite. Autoritățile iraniene estimează că milioane de persoane vor participa la ceremoniile de adio. În Teheran, portretele lui Ali Khamenei au fost amplasate pe clădiri și panouri uriașe, iar steagurile negre de doliu domină peisajul urban. Ceremoniile oficiale debutează astăzi cu un eveniment restrâns dedicat oficialilor iranieni și delegaților străine. Puburile din Anglia și Țara Galilor vor putea rămâne deschise până la ora locală 5 dimineața, luni, cu ocazia meciului Angliei cu Mexicul din cadrul Cupei Mondiale. Decizia a fost luată în urma unei intervenții a lui Keir Starmer, după cum relatează The Guardian. Mai mulți parlamentari și proprietari de puburi au protestat în urma reacțiilor vehemente, inclusiv din partea primarului Londrei. Starmer a decis să permită puburilor să rămână deschise. În Franța, mai bine de 90 de persoane au murit înecate începând cu 19 iunie. Numărul mare de cazuri, considerat îngrijorător, este asociat cu valurile de caniculă. Ministra Sportului și Tineretului a anunțat demararea unor activități de instruire a populației pentru not în ape deschise și revizuirea certificării naționale a salvamarilor. Mihaela Antoche cu detalii.
1: Organizația SOS Médecins a constatat o creștere de 85% a deceselor în rândul persoanelor cu vârsta de 75 de ani și peste, în săptămâna marcată de caniculă, între 22 și 28 iunie, comparativ cu săptămâna precedentă. Ministra Sportului și Tineretului, Marina Ferrari, a anunțat la postul de radio RMC că numărul deceselor prin NEC a crescut la peste 90 din data de 19 iunie, o cifră îngrijorătoare. Cifrele oficiale anterioare raportau 74 de decese prin NEC din 18 iunie. Am observat o scădere în ultimele zile, așa că putem vedea clar că acest lucru este corelat și cu un val de căldură, în timpul căruia oamenii caută răcoarea. În primele zile au fost mulți tineri, a explicat Marina Ferrari la RMC.
12: În primul rând, există o vulnerabilitate la copiii foarte mici, care nu trebuie lăsați nesupravegheați. Apoi, există tineri care manifestă comportamente periculoase, cum ar fi săritul de pe un pod sau intrarea într-un canal nesupravegheat, mai spune ministra sportului și tineretului din Franța. Lucrăm la o revizuire a certificării naționale a salvamarilor pentru a le oferi mai multă autonomie de supraveghere, mai spune ministra. Marina Ferrari a mai declarat că trebuie să revizuim instruirea notului în ape deschise, deoarece, după cum putem vedea clar, astăzi avem mai multe accidente care nu se întâmplă în piscine. În vara anului trecut, 409 persoane au murit prin înec în Franța, o creștere cu 16% față de 2024, potrivit Autorității de Sănătate Publică din Franța, citată de France Presse.
4: A fost Mihaela Antoche. Pe final de jurnal, o informație de ultimă oră, premierul moldovean Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia astăzi. Îmi închei mandatul de prim-ministru. Am acceptat propunerea de a fi premier cu multă responsabilitate și cu ferma convingere că pot contribui la schimbarea lucrurilor în bine. În momentul în care am înțeles că nu mai pot exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le am, aleg să plec. Mulțumesc tuturor colegilor, miniștrii, echipa acestora și oamenilor care au muncit cu profesionalism și bună credință. Voi continua să-mi servesc țara din orice poziție mă voi afla, indiferent de locul în care voi trăi sau de responsabilitățile pe care le voi avea, fie în sectorul public, fie în cel privat. Cred că datoria față de țară nu este legată de o funcție, ci de angajamentul pe care îl păstrăm, se arată în mesajul transmis de premierul Alexandru Munteanu. Vă amintesc, acesta tocmai a anunțat cu puțin timp în urmă că a demisionat. Mai multe despre acest subiect, cu siguranță, la Moldova Zoom, emisiunea ce începe la și un sfert. Datele meteo acum. Vreme instabilă astăzi, cu valori termice apropiate de normalul acestei perioade. Cerul va avea norări temporare accentuate și vor fi averse torențiale și frecvente descărcări electrice pe arii relativ extinse. Temperaturile maxime se vor încadra între 22 și 34 de grade. Potrivit ANM, la această oră sunt 27 de grade în capitală, 25 la Craiova, 24 de grade avem la Iași, 22 la Cluj-Napoca și Sibiu, 21 de grade la Timișoara, în timp ce la Chișinău termometrele arată acum 27 de grade. Jurnalul RFI se încheie aici, sunt Andreea Oros împreună cu Vlad Tofan la pupitrul tehnic. Vă mulțumim că ne-ați fost alături, ne reauzim la 11 fix.
5: Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, implicare, responsabilitate și bun simț, dedicate tuturor celor care vor un viitor sustenabil. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica. În fiecare vineri de la 13:10 și în reluare sâmbăta de la 17:10 la RFI România. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
6: Monumentală, impresionantă, dar și jucăușă. Turneul Național Orgile României revine cu ediția a 8-a, ludic. Maria Luisa Antal și Eduard Antal transformă orga într-un spectacol viu, jucăuș și plin de surprize sonore. De la Scott Joplin și Saint-Saëns, la Bach reinterpretat și ritmuri contemporane, fiecare concert schimbă felul în care ascultăm acest instrument spectaculos. În iulie, în catedrale și biserici din întreaga țară, Orgile României, ludic. București, 5 iulie, ora 20, Catedrala Sfântul Iosif. Intrarea este liberă. Un turneu pro-contemporania din seria Turnee de Poveste. Detalii pe orgileromaniei.ro. Europa Fest revine în forță, între 3 și 12 iulie, la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz,
2: It's Jazz Time, gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment GME Events și Jones and Dinu Lipati, sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
7: RFI.

0: RFI.
1: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
0: Ascultați RFI România, sunt Lina Grâu, bun găsit la Moldova Zoom, o emisiune dedicată actualității din Republica Moldova. Iată temele ediției. Republica Moldova își propune să deschidă toate capitolele de negociere cu Uniunea Europeană în luna iulie, după ce în iunie Consiliul European a dat start negocierilor oficiale cu Chișinău, spune ambasadoarea Republicii Moldova în instituțiile europene, Daniela Morar.
2: Integrarea europeană este un proces tehnic, complicat, dar bazat pe merite, iar Republica Moldova este campioana reformelor și cel mai bun elev al UE. Iar obiectivul UE 2030 rămâne unul foarte ambițios, dar realist, povestesc diplomației și ambasadoarea Daniela Morar.
0: La Chișinău, o investigație jurnalistică a semnalat importante probleme privind felul în care se fac angajările și salarizarea în funcțiile publice. Autoritățile au recunoscut problema și au cerut scuze, au anunțat o amplă reorganizare și curățare. Invitata de astăzi a Moldova Zoom este Alina Radu, directoarea ziarului de gardă, publicație care nu este la prima investigație de impact.
3: După publicarea investigației ziarului de gardă, am văzut un pic în premieră niște lucruri. Autoritățile sau cele mai importante persoane care au ieșit public au recunoscut și au acceptat problema și au cerut scuze și nu au atacat jurnaliștii. Deci chiar a fost o premieră.
0: Republica Moldova va avea primii kilometri de autostradă. Momentul nu este doar unul istoric, are și un caracter unic. Aduce într-un singur punct mai multe dorințe și vise.
4: Contractul a fost semnat ieri la București de miniștrii transporturilor din Republica Moldova și România. Dacă oportunitatea pentru România înseamnă să-și dezvolte în sfârșit infrastructura rutieră și să lege regiuni istorice, oportunitatea pentru Republica Moldova este de-a dreptul colosală. În acest moment, în Republica Moldova nu există autostradă.
0: Episcopul Antonie de Bălți a fost ales mitropolit al Basarabiei. De ce este importantă această numire pentru Biserica Românească din Republica Moldova? Iar acum câteva minute, premierul Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia din funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Acesta a făcut anunțul pe rețelele de socializare, explicând că a acceptat mandatul cu responsabilitate și convingerea că poate aduce schimbări pozitive în țară. Premierul a declarat că a ales să plece în momentul în care a realizat că nu mai poate exercita funcția în concordanță cu principiile și convingerile sale. Munteanu a mulțumit colegilor din guvern și tuturor echipelor cu care a lucrat cu profesionalism. Iar președinta Maia Sandu

0: anunțat o conferință de presă pentru ora 11. Revenim cu detalii pe măsură ce acestea vor apărea. Acestea sunt temele principale ale ediției de astăzi.
1: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
0: Fiecare stat trebuie convins că Moldova merită să fie în Uniunea Europeană, spune ambasadoarea Daniela Morar, ambasadoarea Republicii Moldova la instituțiile europene. Țara se pregătește pentru deschiderea negocierilor pentru toate clusterele, capitolele de negociere, dar cine poate decide depinde doar de țările din Uniunea Europeană dacă Republica Moldova va ajunge într-un final membru a blocului comunitar. De la Bruxelles, Ecaterina Tanasiciuc deschide ușa culiselor unui proces de aderare complicat în care politica, banii și reformele merg mână în mână.
2: Procesul de aderare la Uniunea Europeană nu se câștigă printr-o singură decizie politică. În spatele fiecărui summit și al fiecărei fotografii de familie se ascunde o muncă uriașă. Mii de legi trebuie schimbate, reformele trebuie demonstrate, iar la final toate cele 27 de state membre trebuie să spună același lucru. Republica Moldova este pregătită. La Bruxelles, munca nu se oprește niciodată. Zi de zi, diplomații moldoveni încearcă să convingă fiecare capitală europeană că locul nostru este în Uniunea Europeană.
3: Este important de a lăsa rezultatele să vorbească de la sine, că deja am reușit în repetate rânduri să avem unanimitate din partea statelor membre în diferite etape procesului de aderare. Avem câteva concluzii a Consiliului European în unanimitate care confirmă că Republica Moldova este pregătită, că Republica Moldova are ușile deschise pentru a avansa pe calea de aderare. Este un proces de a convinge, sunt diferite întrebări sau diferite elemente care sunt importante a fi luate în considerație în discuție cu diferite state membre, dar cu efortul care se depune atât acasă, în capitale statelor membre și aici, Republica Moldova reușește.
2: Primul pas important a fost făcut. Negocierile au fost deschise pentru cel mai important capitol care vizează statul de drept, justiția, combaterea corupției și drepturile omului. Acum Chișinăul încearcă să deschide și celelalte capitole de negociere, de la economie și piața internă până la mediu și relații externe.
3: Acum acest lucru este discutat la nivelul statelor membre. Avem multă confirmare din partea președinției Ciprului și a Irlandei pentru a pune pe agenda și deja de a avea unanimitate și susținere din partea celorlalte state membre pentru a avea conferințele interguvernamentale pentru celelalte 5 clustere. Obiectivul nostru, așa cum a fost reconfirmat de către Comisie și Consiliu, noi suntem gata pentru a deschide toate clusterele. Deja urmează să vedem partea procedurală cum reușim.
2: În paralel cu negocierile politice, la Bruxelles se discută și despre bani, iar aici regula este simplă. Faci reforme, primești finanțare. Nu le faci bani în târzie. Republica Moldova are deja la dispoziție planul de creștere în valoare de 1,9 miliarde de euro. Banii sunt însă acordați în etape și doar după îndeplinirea reformelor asumate. Până acum, Chișinăul a realizat deja 93% din condițiile necesare pentru cea de-a doua tranșă. Iar acum autoritățile lucrează pentru a obține și următoarea plată.
3: Acum suntem foarte mult axați pe condiționalitățile tranșei 3, în sfârșitul lunii iunie. Mizăm la fel pe o rată la fel de mare. Ce ține de fondurile de preaderare, aceasta este discuția în cadrul următorului buget a Uniunii Europene. Și după cum știți, Comisia a venit cu o nouă structură, o nouă formă, cum acest buget ar urma să arate. Și va fi o mare reformă în interiorul acestui buget și nu vor fi fonduri așa cum s-au deprins statele care au fost înaintea noastră în procesul de aderare. De aceea acum resursele care sunt axate pentru state de aderare, în proces de aderare, vor fi incluse în pilonul care se oferă la Global Europe. Noi, în același timp, suntem în discuții cu diferite părți a Comisiei Europene și statelor membre pentru a fi incluși și în celelalte dimensiuni, atât acum în procesul de aderare, cât și în perspectiva de a fi stat membru cu drepturi depline în eventual parcursul următorului buget, atât ce ține de fondul de competitivitate și celelalte componente.
2: Republica Moldova are o fereastră de oportunitate care nu trebuie ratată, spune președinta Maia Sandu. Chișinăul vrea să arate că nu este doar un stat candidat la Uniunea Europeană, dar și un partener de securitate. Pe lângă războiul din Ucraina, Europa se confruntă cu un alt tip de atac, hibrid. Atacuri cibernetice, dezinformare, presiuni din interior, iar Moldova spune că a învățat să reziste.
3: Pentru că Moldova a fost foarte mult ajutată în procesul complicat în care s-a aflat în perioada trecută, în special când aceste amenințări de natură hibridă au fost în apogeul său. Avem misiunea de parteneriat a Uniunii Europene, am fost la fel ajutați prin diferite instrumente, se numește European Toolbox pentru amenințări hibride, un instrumentariu care este la dispoziție Serviciului European de Acțiune Externă, cum este echipa rapidă care a venit la Chișinău de a ne ajuta să consolidăm reziliența în fața amenințărilor de natură hibridă, Cyber Reserve, diferite alte instrumente pe care am avut posibilitatea să le accesăm. Și această experiență acum este foarte valoroasă pentru Democracy Shield, această inițiativă care este de a consolida sau scutul democrației la nivelul Uniunii Europene și la fel de a împărtăși experiența altor state care trec prin provocări similare. Dar este adevărat că tot ce ține de natură hibridă nu este o chestie sau un dat făcut care este consumat, este o dimensiune care este necesară de a fi tot timpul monitorizată și de a fi vigilenți, de a consolida în continuare reziliența instituțiilor, înțelegerea proceselor, fiindcă acțiunile care sunt aplicate de către cei care vor să destabilizeze sau să vulnerabilizeze părți ale democrației sau a instituțiilor, este o chestie constantă și este important să vedem cum noi ne putem ajusta.
2: În procesul de aderare, Republica Moldova nu este singură, spune diplomata. Țara preia bunele practici de la statele membre ale Uniunii Europene și urmărește atent cum au reușit alte țări. Pentru Chișinău, fiecare experiență contează. Fiecare reformă reușită, dar și fiecare greșeală devine o lecție.
3: Noi avem o cooperare foarte apropiată, în special cu statele care au fost în ultimele valuri de aderare, dar în același timp avem o bună cooperare și cu statele care sunt acum în proces de aderare, statele candidate, în special cei care sunt înainte, cum este Albania, Muntenegru. Este important să învățăm unii de la alții că procesul de aderare nu este nicio competiție, nici o substituire. Este fiecare trebuie să-și învețe lecțiile și să-și facă parcursul de temă pentru acasă și avem realități acasă foarte diferite, dar acest lucru nu exclude că am putea să învățăm de la fiecare sau în același timp să facem câteodată lucruri împreună și încercăm această cooperare să o extindem aici, echipa Biroului de Integrare Europeană acasă, negociatorul șef, doamna Gerasimov, la fel are discuții și interacțiuni directe și personale cu ceilalți negociatori șefi și această comunicare ajută foarte mult.
2: Integrarea europeană este un proces tehnic, complicat, dar bazat pe merite. Iar Republica Moldova este campioana reformelor și cel mai bun elev al UE. Acum, țara are un calendar clar și un plan de acțiuni cât mai concret. Până la sfârșitul lunii iulie ar putea fi deschise toate cele 6 capitole. Iar obiectivul UE 2030 rămâne unul foarte ambițios, dar realist. Povestesc diplomației și ambasadoarea Daniela Morar. Ecaterina Tănăsiciuc, de la Bruxelles pentru RFI.
1: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
0: După cum vă anunțam la începutul emisiunii, acum câteva minute, premierul Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia din funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, a făcut anunțul pe rețelele de socializare și a explicat că a acceptat mandatul pentru a aduce schimbări pozitive în țară. A spus că a ales să plece în momentul în care a realizat că nu mai poate exercita funcția în concordanță cu principiile și convingerile sale. Suntem în acest moment în legătură telefonică direct de la Chișinău cu Nicolae Chicu, jurnalist cunoscut și autor mai multor emisiuni politice. Nicolae, îți mulțumim că ai acceptat să intri în legătură cu noi. Spune-mi, te rog, cum ai citit tu această demisie surpriză? Ce înseamnă, de fapt?
4: Pentru mine a fost o surpriză, dar în ultimele zile au fost mai multe demisii, asta e deja a șasea demisie importantă și cea mai importantă dintre toate, și au dat demisia până acum rând pe rând mai multă lume, ne amintim de acel scandal de la Moldața, de aici a început toată această situație complicată pentru Republica Moldova, pentru că na, am început oficial negocierile, era nevoie de o leacă de stabilitate, dacă putem spune așa. După niște investigații de presă, s-a aflat că în instituții publice se dau bani pe nemeritate, bani mari, au fost demisii și acum vine premierul Munteanu cu această demisie. Asta înseamnă că ne-a luat pe toți pe nepregătite, deși astă noapte, dacă mi-aduc eu bine aminte, unele canale de Telegram scriau că Munteanu își va da demisia, ceea ce înseamnă că în interiorul guvernării există oameni care scurg aceste informații și nu e de bine din punctul meu de vedere. De ce și-a dat demisia Munteanu, vom afla probabil la conferința de presă pe care a anunțat-o deja președinta Sandu, va fi de la 11, adică peste jumătate de oră vom afla mai multe detalii și probabil Munteanu va ieși și el cu niște explicații. Din ceea ce zice el, spune că ceva legat de principii și convingerile pe care le are, nu-și poate exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le are. Deci ceva legat de principii, probabil se referă la problemele pe care le-a găsit în politica de la Chișinău, el nefiind implicat în politică până acum, probabil și-a făcut niște idei mai pozitive despre realitățile politice de aici. Dar a văzut cum e situația reală. Unii zic că ar fi vorba despre această politică fiscală, care ar fi ideea lui și retrasă după ce a fost anunțată, pentru că au fost și proteste, oamenii n-au primit-o bine această reformă fiscală. Dar vedem explicațiile ulterioare.
0: Cum zici tu, ar putea fi și o consecință a acestor investigații de presă care au dus la demisii în lanț în ultimele săptămâni în Republica Moldova. Vedem într-adevăr în câteva minute, în jumătate de oră, mai multe detalii. Acum, din punctul tău de vedere, ce urmează?
4: Cred că doamna președinte va anunța pașii următori. Na, logica asta spune că trebuie un alt candidat, trebuie negocieri cu partidele, trebuie investit un nou guvern, formată o echipă de miniștri, va dura ceva timp, dar cred că se va face mai repede decât până acum, pentru că e nevoie de stabilitate politică. Întrebarea e cine își va mai asuma de acum încolo să fie premier în această situație deloc ușoară, după aceste pete de imagine pentru actuala guvernare.
0: Mulțumesc tare mult pentru aceste clarificări, cam ce se putea spune foarte din scurt la acest anunț al prim-ministrului. Așteptăm detalii în jumătate de oră de la președinția Republicii Moldova. Și da, iată, și la Chișinău se prefigurează o criză politică după București. Sperăm că lucrurile vor merge mai repede și că aceste evoluții nu vor afecta procesul de negocieri cu Uniunea Europeană, care este un moment extrem de important pentru Republica Moldova. Mulțumesc tare mult, Nicolae Chicu, jurnalist și blogger de la Chișinău.
1: Moldova Zoom. Chișinău.
0: După cum ați auzit, demisia prim-ministrului Alexandru Munteanu la Chișinău, o demisie care era pusă de interlocutorul nostru de mai devreme, Nicolae Chicu, cu o investigație de presă care a pornit un lanț întreg de schimbări la Chișinău, o investigație care semnala angajarea în baza unui CV fals a directorului întreprinderii Molt Ața. Acest lucru a dus la o avalanșă de alte investigații de presă și dezvăluiri care arătau probleme mari în angajarea de persoane publice și salarizarea acestora. Președinta Maia Sandu a anunțat reforme importante în acest domeniu. Autoritățile, iată, au recunoscut problema și au cerut scuze, au anunțat o amplă reorganizare și curățare. Iar invitata noastră de astăzi este Alina Radu, este directoarea ziarului De Gardă, publicație care nu este la prima investigație de impact. Discutăm acum despre această situație de la Chișinău. Invitata ediției de astăzi a emisiunii Moldova Zoom de la RFI este Alina Radu, este directoarea ziarului De Gardă, publicația care a pornit, de fapt, investigațiile pe subiectul Mold-Ața, care a dus, iată, la 5 demisii și la schimbări majore, cel puțin anunțate deocamdată de președinta Maia Sandu, în felul în care sunt numite persoanele în funcții publice, în care activează și sunt controlate întreprinderile de stat. Alina Radu, întrebarea aici este, zilele trecute aveam impresia că, de fapt, voi, presa, sunteți cei care faceți puterea în stat, în Republica Moldova. Ai și tu aceeași impresie sau lucrurile se văd altfel dinspre tine?
5: Nu cred că noi suntem puterea cea mare, noi avem puterea noastră, puterea de a investiga și de a informa publicul despre ce se întâmplă, dar senzația mea a fost că puterea o dețin platformele sociale și armatele digitale în acest context. Îmi pare că noi ne-am făcut munca, și așa consider că ne-am făcut munca. Spre regret, autoritățile în acest context nu și făcuseră munca lor mai devreme și spre regret, armatele digitale și-au făcut hipermuncă distribuind această investigație, dar deseori nu au distribuit-o, dar au ales din context ceea ce ar fi interesant și relevant pentru Moscova. Mulți dintre ei nici nu au. Și au pornit un mare avalanș de presiuni. Oricum, autoritățile trebuie să fie conștiente că în acest context rețelele sociale au o mare putere, pe unde au o putere poate plătită din umbră, pe unde au o putere forțată de algoritmi, dar aceasta este situația în acest moment. Ziarul De Gardă a publicat multe investigații, dar nu toate au avut acest impact. Acum a avut impact și trebuie totuși să apreciez că autoritățile nu au lucrat la timp la această temă, la acest subiect. Nu au monitorizat la timp CV-urile și angajările din această organizație Moldața, dar după publicarea investigației ziarului De Gardă am văzut un pic în premieră niște lucruri. Autoritățile sau cele mai importante persoane în stat au ieșit public, au recunoscut și au acceptat problema și au cerut scuze și nu au atacat jurnaliștii. Deci chiar a fost o premieră pentru că noi, monitorizând atâtea guverne de-a lungul celor 22 de ani, publicând atâtea investigații, sigur că prima reacție a guvernelor corupte era să fie atacat jurnaliștii, fie direct de către demnitari sau funcționari publici, fie indirect prin armate de troli. Deci acestea sunt diferențele acum, aceasta e situația.
0: Alina Radu, crezi că autoritățile vor merge mai departe de a recunoaște problema și a nu ataca presa? Pentru că oricare stat prezintă o tentație pentru oamenii care sunt în zona puterii de a abuza dacă nu există mecanisme de control. În Republica Moldova vezi potențial pentru ca lucrurile să meargă spre o curățare autentică a sistemului?
5: Potențial există întotdeauna, pentru că există mecanisme, există legislații, există instituții. Îmi pare rău că nu a fost folosit acest potențial pentru a preveni această problemă. Îmi pare rău că instituțiile nu au avut dexteritate sau nu au avut interes să analizeze CV-urile și să analizeze salariile și angajările de la Moldața, dar nu doar de la Moldața. Există o mulțime de semnale că s-ar întâmpla lucruri similare și în alte instituții. Acum, uitându-ne că cele mai importante persoane din stat au reacționat la această investigație, mă refer și la președintele Parlamentului și la președinta Maia Sandu, și au și promis începerea unei operațiuni de curățare internă, treaba noastră este să monitorizăm ceea ce urmează și să explicăm publicului cum se va face această procedură. Părerea mea e că dacă ei vor lăsa lucrurile așa, nu li se face bine lor, pentru că va fi și reacția mass media și reacția publicului. Cu atât mai mult că nu mai pot lucrurile să rămână așa, pentru că o parte dintre angajații moldați au și fost înlăturați. Să vedem ce urmează mai departe, pentru că trebuie să demonstreze capacitate profesională de a selecta persoane atât competente cât și integre. Pentru că în acest caz asta a fost o dublă problemă. Persoana selectată nu era nici competentă, nici integră, adică avea un CV fals. Cred că ei vor încerca.
0: Alina Radu, armatele digitale, ai amintit, știm foarte bine că în Republica Moldova ele lucrează la comanda și la indicația și în interesul Federației Ruse de cele mai multe ori. Cum putem găsi echilibru dintre democrație și nevoia de transparență, nevoia de a scoate la suprafață lucrurile care nu se întâmplă bine în zona puterii și riscurile pentru viitorul țării, acolo unde integrarea europeană ar putea fi pusă în pericol, exact în interesul acestor armate digitale și a patronilor lor?
5: Nu există echilibru și nu putem conta pe un echilibru pe rețelele sociale. Rețelele sociale nu sunt controlate de forțe care ar fi interesate de democrație, de respect pentru drepturile omului, de integritate. Dar orice guvernare își poate diminua aceste atacuri pe rețelele sociale doar prin integritate și profesionalism și prin bună comunicare cu cetățenii. Cu cât mai integru e actul de administrare a unui cu atât mai puțină apă la moară au aceste armate digitale. Pentru că oricum armatele digitale fac uz de multe manipulare, de acțiuni de dezinformare, de operațiuni diferite. Dar cât mai integru e guvernul și cu cât mai informați sunt cetățenii, cu atât mai multe șanse ca acest stat să poată merge mai departe pe calea pe care și-a promis-o.
0: Alina Radu, câteva cuvinte despre jurnalismul din Republica Moldova, în special jurnalismul de investigație, a surprins de mai multe ori în ultimii ani, inclusiv ziarul de gardă a determinat în anumite momente, chiar eu îmi permit să spun, rezultatul unor scrutine, cel puțin în cazul referendumului, cred că a fost o contribuție mare a investigațiilor care au fost făcute de ziarul de gardă pentru un rezultat pozitiv a referendumului pro-Uniunea Europeană. Atunci când ați scos la iveală schemele prin care Moscova încerca să fraudeze acest referendum prin rețeaua Shor. De unde a apărut în Republica Moldova acest puternic jurnalism de investigații într-o țară foarte mică, cu o presă foarte slab finanțată, cu presiuni foarte mari asupra presei, un teren arid pe care putea să crede că nu are cum să crească un stejar viguros, să zicem așa, figurativ?
5: Bine, nu a apărut peste noapte. Inițial, ziarul de gardă, ca și jurnalismul de investigație Republica Moldova, a fost un vlăstar foarte firav. Atunci când am pornit la drum, nu exista nici presă de investigație, nici tradiții și nici cunoștințe foarte mari, nici experiență prea multă. Dar pentru că ziarul de gardă are deja 22 de ani, cea mai importantă misiunea noastră inițială era să rezistăm, să nu cedăm. Pentru că primele investigații se lăsau și cu multe amenințări și lipsa de finanțare ne descuraja foarte mult. Așa am învățat pas cu pas, an cu an, cum să facem mai bine, mai profesionist, cum să verificăm mai adecvat toate semnalele de corupție pe care le auzim sau le vedem și au trecut ani bine observate, dar acum poate multe lucruri lipsesc în Republica Moldova, dar cred că nimeni nu poate zice că lipsește jurnalismul de investigație și asta e doar efortul și dorința unor echipe de jurnaliști ca să mențină standardul profesional în orice condiții și condițiile au fost foarte diferite și foarte dificile. Vă zic, amenințările non-stop și odată cu dezvoltarea domeniului digital, amenințările au trecut și pe digital, avem procese judiciare interminabile, avem carențe de finanțare Și avem un public care, pe de o parte, are nevoie foarte mult de informații, pentru că doar oamenii care înțeleg ce se întâmplă cu corupția, cu dezinformarea, cu drepturile omului, doar așa publicul poate înțelege ce alegeri să facă în continuare, în viața personală, dar și în viața publică. Și deci, pe de o parte, avem acest public și acești cetățeni care au nevoie foarte mult de informare, iar pe de altă parte și statul e sărac și tradiția de a susține mass media nu este foarte dezvoltată, cetățenii nu sunt foarte implicați în susținerea și creșterea unei instituții media de care ar avea ei nevoie. Deci jurnaliștii de investigație trebuie să-și caute singuri banii și banii trebuie să fie integri, din instituții integre, tot ei trebuie să caute informații, tot trebuie ei să facă presiune asupra autorităților pentru acces adecvat la informații, tot ei trebuie să își asume riscurile de securitate, tot ei trebuie să-și rezolve toate problemele, dar iată că s-a reușit câte ceva.
0: De ce, practic, rezistența și ambiția unor oameni, nici măcar foarte mulți, îi numărăm la, cred că la, ne ajung mâinile ca să îi numărăm.
5: Da, ne ajung degetele de la mâini, dar trebuie să recunoaștem că jurnaliștii de investigație sunt un grup foarte restrâns și în orice țară a lumii pot fi numărați pe degete și, în fond, la nivel global, există doar câteva sute de jurnaliști de investigație.
0: Da. Dar care, iată, fac investigații de rezonanță care pot schimba lucrurile într-o țară. Dincolo de asta, ai spus, au fost și, aveți și sacrificii foarte multe. De ce un jurnalist ar munci 20 de ani sacrificându-și bunăstarea materială, securitatea, familia? E interesant de urmărit fenomenul ăsta și te întreb de ce îi motivează pe acești oameni, dacă nu banii, dacă nu puterea?
5: Păi, nu banii, pentru că unele instituții, sigur că ni s-au încrucișat ochii să vedem ce sume se dau, de exemplu, pentru comunicare. Ori jurnalismul de investigație este cea mai dificilă formă de comunicare și jurnalismul de investigație nu sunt așa salarii. Dar nu banii ne încurajează să facem această muncă și lipsa banilor ne descurajează, dar nu totalmente. Ceea ce ne încurajează și ceea ce ne ține verticale în această perioadă au fost oamenii care au văzut impactul muncii, oamenii care și-au văzut schimbată viața lor proprie după anumite investigații și acum ne simțim parte a acestei comunități de cetățeni care luptă și ei în fiecare zi în modul lor pentru dreptate, justiție, adevăr, democrație și acum simțim că nu vom putea niciodată să abandonăm oamenii și să zicem, scuzați, noi am obosit, noi nu mai vrem, noi nu mai putem. Și din când în când ne vin așa idei, mai ales că chiar și după această investigație, pe lângă un număr mare de cetățeni care zic, da, presa de investigație și-a făcut treaba și foarte bine că a scos la iveală aceste probleme din sistem, există și un număr de cetățeni care zic, de ce a trebuit să tulburați apele tocmai acum când mergem spre Uniunea Europeană, lăsați să facem integrarea și urmă să publicați investigațiile voastre. Dar nu să ne oprească nimeni, pentru că meseria noastră e să arătăm societății unde sunt problemele și după asta societatea și autoritățile să decidă. Suntem o oglindă a societății și o oglindă în care se reflectă anume problemele. Deci există multe momente care ne țin în picioare și pilonul de bază sunt cetățenii care ne spun în fiecare zi că de această muncă este nevoie și că această muncă este utilă pentru ei și pentru noi toți să dezvoltăm o Republica Moldova mai sănătoasă.
0: O muncă care, chiar dacă spui că este doar o oglindă, a fost și este în continuare foarte importantă pentru parcursul european al Republicii Moldova. Alina Radu, mulțumesc tare mult pentru această discuție. Invitata de astăzi a emisiunii Moldova Zoom a fost directoarea ziarului de gardă, Alina Radu. Te mai așteptăm la RFI.
5: Mulțumim!
1: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
0: Evoluții noi în Republica Moldova și în zona Bisericii. Sinodul Bisericii Ortodoxe Române l-a ales ieri pe episcopul Antonie de Bălț în demnitatea de arhiepiscop al Chișinăului, metropolit al Basarabiei și ierarh al Plaiurilor. Funcția a devenit vacantă după ce la sfârșitul lunii mai metropolitul Petru Păduraru și-a anunțat oficial demisia din motive de vârstă, sănătate și pentru binele Bisericii. Decizia a coincis însă cu apariția în spațiul public a unor secvențe video compromițătoare în care înaltul prelat ar fi apărut în ipostaze intime cu un alt bărbat. Petru, în vârstă de 79 de ani, a condus Mitropolia Basarabiei timp de peste 3 decenii. Noul mitropolit al Basarabiei, Antonie, s-a născut în 1963 în localitatea Hârbovăț, raionul Anenii Noi. A absolvit Facultatea de Medicină din Chișinău, iar ulterior Facultatea de Teologie.

0: teologie ortodoxă de la Iași. L-am întrebat pe jurnalistul Mihai Isac ce înseamnă această nouă numire în fruntea Mitropoliei Basarabiei de la Chișinău.
1: Alegerea noului mitropolit al Basarabiei este o încercare de revenire la normalitate pentru această structură ortodoxă grav afectată de o serie de scandaluri în ultima perioadă. Decizia sinodului de la București este și un semn al faptului că Mitropolia Basarabiei și situația ortodoxiei românești din Est rămâne un punct principal pe agenda de preocupări a Bisericii Ortodoxe Române. Această alegere, desigur, este și o șansă la un nou început pentru Mitropolia Basarabiei, dar noul mitropolit are o agendă încărcată de foarte multe probleme, inclusiv spălarea imaginii care a afectat ortodoxia românească din Republica Moldova. Noul mitropolit este cunoscut clerului din Republica Moldova, este primul episcop român de Bălți după perioada sovietică și a jucat un rol important în revigorarea vieții monahale în regiunea de nord din Republica Moldova. Alegerea sa este de asemenea și o încercare de a calma spiritele în interiorul Mitropoliei Basarabiei, ultimele evoluții arătând impactul avut de scandalul sexual care a implicat fostul mitropolit Petru.
0: Mihai Isac, în Republica Moldova, subiectul legat de cele două mitropolii are conotații geopolitice, pentru că cea de-a doua biserică este, de fapt, Biserica Moldovei subordonată Patriarhiei Ruse. În contextul ăsta, vezi cumva această numire ca o consolidare a Mitropoliei Basarabiei și cumva un nou avânt pentru dezvoltarea și creșterea influenței în Republica Moldova?
1: În acest moment, prin această numire, prin o așteptată reorganizare, Mitropolia Basarabiei încearcă să își recapete suflu în urma evoluțiilor din ultima perioadă. În acest moment, Mitropolia Basarabiei așteaptă o decizie a Justiției din Republica Moldova privind contractul încheiat în perioada guvernării comuniste Voronin, prin care Mitropolia Rusă a Chișinăului și întregii Moldove a obținut dreptul de a folosi sute de lăcașuri de cult și mănăstiri. În funcție de decizia luată de Justiția din Republica Moldova, guvernul de la Chișinău va trebui să identifice și să adopte o serie de măsuri menite să asigure accesul egal al cultelor ortodoxe la locașurile de cult din Republica Moldova. Și în acest sens vedem o propagandă dură dusă împotriva ortodoxiei românești în Republica Moldova de către imensa mașină de propagandă a Federației Ruse. Dar în acest moment nu cred că vor exista schimbări în raportul de forțe dintre cele două mitropolii.
0: Jurnalistul Mihai Isac, care lucrează în această perioadă în Republica Moldova.
2: Cronica lui Vitalie.
0: Republica Moldova va primi câțiva kilometri de autostradă. Momentul nu este doar unul istoric, are și un caracter unic, aduce într-un singur punct proiecte mai mult. Aduce într-un singur proiect mai multe dorințe și vise. România își construiește infrastructura la care visează de ani buni. Uniunea Europeană își asigură mobilitatea de care are nevoie urgentă, iar Republica Moldova este mai aproape de visul aderării și unirii. Despre toate acestea ne vorbește Vitalie Cojocar în Cronica lui Vitalie.
3: Programul SAFE al UE își propune să dea bani statelor membre ca să-și întărească apărarea. Și cum amenințarea vine dinspre Rusia, cele de pe flancul estic primesc sumele cele mai mari. Polonia e peste 40 de miliarde de euro, România este pe 2 cu aproape 17 miliarde de euro. Banii nu se duc doar spre sisteme de apărare, o bună parte din ei merg pe investiții duale. Asta înseamnă proiecte ce pot fi folosite și de armată, dar și în scopuri civile. Un exemplu, autostrăzile. Astfel, o criză de securitate înseamnă pentru România o oportunitate, cea de a-și dezvolta infrastructura rutieră. În acest moment, construim autostrada A7 între București și Suceava, altfel zis, se leagă două regiuni istorice, Muntenia și Moldova. Șoseaua se mai numește și Autostrada Moldovei, este făcută pe bani din PNRR, dar și pe banii din SAFE. În același context este plănuită și autostrada A8. Ar urma să lege Târgu Mureș de Iași, șoseaua se numește Autostrada Unirii, pentru că va uni regiunile istorice Transilvania și Moldova. Banii din SAFE vor fi folosiți pentru a se construi, de pildă, bucata de autostradă care începe din Pașcani, trece pe lângă Iași și se termină dincolo de granița cu Republica Moldova. Un moment plin de simbolism. Acest tronson din Autostrada Unirii începe de la Autostrada Moldovei și se termină în Republica Moldova. Deocamdată este vorba de cei 15 km din Autostrada Unirii, dintre care 5 vor fi construiți dincolo de Prut. Ar costa peste 700 de milioane de euro, ceea ce ar însemna aproape 50 de milioane de euro pe fiecare kilometru de josea. Contractul a fost semnat ieri la București de miniștrii transporturilor din Republica Moldova și România. Dacă oportunitatea pentru România înseamnă să-și dezvolte în sfârșit infrastructura rutieră și să lege regiuni istorice, oportunitatea pentru Republica Moldova este de-a dreptul colosală. În acest moment, în Republica Moldova nu există autostradă. Prin urmare, cei 5 km construiți prin SAFE vor reprezenta prima șosea de viteză peste Prut. Ca să înțelegeți simbolismul evenimentului, trebuie să vorbim de amploarea lui. Primii kilometri de autostradă sunt construiți în Republica Moldova printr-un proiect desfășurat de România pe banii Uniunii Europene de o firmă din Italia în fața unui pericol din Est. Republica Moldova nu doar că va avea această infrastructură, dar va fi mai aproape de Uniunea Europeană și de România. De altfel, bucata de autostradă de 5 km din Republica Moldova este sămânța unui tronson mult mai mare. Uniunea Europeană dă aproape 2 miliarde de euro Chișinăului pentru diferite nevoi înainte de aderare. Unul dintre proiecte presupune legătura pe o șosea nouă între Iași, Chișinău și Odessa. Desigur, vor exista și cetățeni români nemulțumiți că banii pe care îi primim de la UE îi dăm pentru construirea unei bucăți de autostradă peste Prut. Doar că acești bani sunt o investiție importantă pentru dezvoltarea regională din care va câștiga România. În primul rând, scopul României este de a-și apropia Republica Moldova. O asemenea investiție va face mai mult pentru acest ideal decât milioane de discursuri din parlamentele de la Chișinău și București. În al doilea rând, Iașiul va atrage turiști, investitori, afaceri. În acest moment este dificil să ajungi de la Chișinău la Iași. Faci uneori și 4 ore dacă stai mai mult la vamă, asta deși în linie dreaptă între cele două mari orașe nu sunt nici 100 de kilometri. Dacă oamenii vor circula mai ușor, Iașiul va prospera și va deveni și mai important prin legătura rapidă pe care o va avea cu Chișinăul.
2: Cronica lui Vitalie.
0: Ne apropiem în acest moment de finalul emisiunii Moldova Zoom. Vă reamintesc că știrea momentului în Republica Moldova este demisia prim-ministrului Alexandru Munteanu. Acesta a scris pe rețelele de socializare că a acceptat mandatul cu convingerea că poate aduce schimbări pozitive în țară și că a ales să plece în momentul în care a realizat că nu mai poate exercita funcția în concordanță cu principiile și convingerile sale. Președinta Maia Sandu a anunțat o conferință de presă pentru ora 11, deci în câteva minute vom avea detalii noi, vom reveni la subiect în jurnalele zilei. Sunt Lina Grâu și împreună cu colegii care au contribuit la emisiune și Vlad Tofan de la Pupitrul Tehnic, vă mulțumim că ne ascultați pe oricare dintre malurile Prutului v-ați afla. Rămâneți cu RFI la fix în știrile cu Andreea Oros.
2: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii la RFI România.

0: Ascultați RFI, este ora 11.
1: Andreea Oros.
0: Bun găsit la știri, iată titlurile. Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și-a anunțat astăzi demisia la mai puțin de un an de la învestire. Maia Sandu, șefa statului, este așteptată de la această oră cu declarații și explicații. Viorel Pașca a fost plasat sub control judiciar în dosarul azilurilor ilegale din Bihor, alături de soție și cei trei copii. Pașca este acuzat de anchetatori de exploatare a sute de persoane vulnerabile. Și pe plan extern, măsuri de securitate fără precedent în Iran, înaintea funeraliilor Ayatollahului Khamenei. Informațiile pe larg acum. Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și-a anunțat cu puțin timp în urmă demisia. Demisie ce vine la mai puțin de un an de la învestire. În momentul în care am înțeles că nu mai pot exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le am, aleg să plec, a transmis Alexandru Munteanu într-o postare. E o demisie surprinzătoare, spune la RFI jurnalistul Nicolae Chicu. El amintește că demisia vine într-un anumit context.
2: În ultimele zile au fost mai multe demisii, asta e deja a șasea demisie importantă și cea mai importantă dintre toate. Și-au dat demisia până acum rând pe rând mai multă lume. Ne amintim de acel scandal de la Moldața, de aici a început toată această situație complicată pentru Republica Moldova, pentru că am început oficial negocierile, era nevoie de o leacă de stabilitate, dacă putem spune așa. După niște investigații de presă, s-a aflat că în instituții publice se dau bani pe nemeritate, bani mari, au fost demisii și acum vine premierul Munteanu cu această demisie. Asta înseamnă că ne-a luat pe toți pe nepregătite, deși astă noapte, dacă mi-aduc eu bine aminte, unele canale de Telegram creiau că Munteanu își va da demisia, ceea ce înseamnă că în interiorul guvernării există oameni care scurg aceste informații și nu e de bine din punctul meu de vedere.
0: A fost cu explicații jurnalistul Nicolae Chicu. De la această oră, Maia Sandu este așteptată să susțină o conferință de presă. Publicațiile de la Chișinău amintesc că este cea de-a doua conferință de presă susținută de șefa statului în această săptămână. Pe 1 iulie, miercuri mai exact, Maia Sandu a ieșit și a prezentat un pachet de măsuri pentru reformarea administrării întreprinderilor de stat în urma scandalului de la Moldața. Printre acestea se numără, vă amintesc, controale privind cheltuirea banilor publici, verificarea de către SIS și CNA a candidaților la funcții de conducere, sancționarea celor care au încălcat legea în cadrul unei curățenii generale și evaluarea tuturor contractelor de consultanță finanțate din asistență externă. Mergem mai departe cu jurnalul. Un atac fără precedent la adresa PNL, iată cum califică la RFI vicepreședintele formațiunii, Alexandru Muraru, verdictul Tribunalului Capitalei, care a suspendat decizia prin care partidul a convocat congresul unde Ilie Bolojan a fost reconfirmat la vârful PNL. Alexandru Muraru cere implicarea președintelui Nicu Șordan.
3: Este un atac fără precedent la adresa unui partid politic, partidul care are cea mai îndelungată experiență democratică dintre toate partidele, deci acest asalt al instituțiilor statului în frunte cu justiția al președintelui și al altui partid politic, mă refer la PSD, este de natură sigur să afecteze democrația în ansamblul său. Președintele României, conform articolelor din Constituția, sigură respectarea Constituției și buna funcționare a autorităților publice, ca să nu mai spun de faptul că președintele României este membru al CSM. Deci acest rol nu îl transformă într-un actor al puterii judecătorești, dar îi conferă, consider, responsabilitatea de a acționa.
4: Cum anume vă doriți să intervină președintele Nicu Șordan?
3: Președintele României trebuie să facă apel la justiție ca aceasta să fie imparțială. Președintele României trebuie să ridice această problemă la CSM.
0: Vicepreședintele PNL Alexandru Muraru, intervievat de Cosmin Rușcior. Viorel Pașca a fost plasat sub control judiciar în dosarul azilurilor ilegale din Bihor, alături de soție și de cei trei fii, a decis Tribunalul București. Decizia nu este definitivă. Pașca este acuzat de exploatare a sute de persoane vulnerabile. Potrivit anchetatorilor, gruparea condusă de bărbat a obținut de pe urma oamenilor sume imense de bani din donații, pensii, indemnizații și alte ajutoare și beneficii sociale. Pașca a declarat în fața jurnaliștilor, înainte de decizia instanței, că a salvat sute de persoane vulnerabile și că este mândru de activitatea sa.
1: Am conștiința împăcată, consider că am adus un plus de mai bine și mai frumos societăți în care trăim, cât și oamenilor de acolo. Consider că am făcut bine. Cu siguranță am făcut și greșeli neintenționate, ceea ce e rău și nu o să intru în subiect, doar foarte scurt. Păcat că nu vi s-au prezentat pozele făcute de mine, cum au venit oamenii din spital la noi, a fost de 10 ori mai rău. Bolnavi. Dar o să vină vremea când o să prezint eu pozele, sunt boli incurabile. Ce să faci cu un bolnav la care i-or degera picioarele de la genunchi în jos, vă dau un exemplu, are picioarele putrede și spune nu vreau să fiu amputat. Și îl trimite la noi în condițiile în care din 400 de bolnavi, cred că 100 aveau venituri, deci 25%. Și ale mici, mărunte, cu ce bani m-am îmbogățit sau am luat de la ei?
0: A fost Viorel Pașca. DIICOT, pe de altă parte, susține într-un comunicat că este inacceptabil ca într-o cauză penală gravă care privește suspiciuni de trafic de persoane și posibilă exploatarea unor persoane vulnerabile, dezbaterea publică să fie deturnată de la fapte, victime și proceduri judiciare către asocieri politice gratuite. DIICOT cere tuturor actorilor politici să se abțină de la declarații care pot afecta desfășurarea anchetei în curs, pot exercita presiune asupra instanței chemate să decidă asupra măsurilor preventive și pot compromite în ochii publicului activitatea instituțiilor judiciare. Iranul intră în ultimele zile de pregătire pentru funeraliile fostului lider suprem Ali Khamenei, ceremonii care se anunță a fi cele mai ample organizate vreodată de Republica Islamică. Evenimentele se vor desfășura pe parcursul a 6 zile în mai multe orașe din Iran și Irak, pe fondul unor măsuri de securitate excepționale și la 4 luni după moartea Ayatollahului ucis în timpul conflictului dintre Iran, Israel și Statele Unite. Autoritățile iraniene estimează că milioane de persoane vor participa la ceremoniile de adio. În Teheran, portretele lui Ali Khamenei au fost amplasate pe clădiri și pe panouri uriașe, iar steagurile negre de doliu domină peisajul urban. Ceremoniile oficiale debutează astăzi cu un eveniment restrâns dedicat oficialilor iranieni și delegațiilor străine. Final de jurnal, datele meteo acum. Vreme instabilă astăzi în toată țara și în capitală. Temperaturile maxime se vor încadra între 22 și 34 de grade. Averse torențiale și frecvente descărcări electrice în partea a doua a zilei, spun meteorologii. Potrivit ANM, avem la această oră 27 de grade în București și la Craiova. Sunt 24 de grade la Iași și la Cluj-Napoca, 23 la Timișoara, 22 de grade la Sibiu, în timp ce la Chișinău termometrele arată acum 28 de grade. Jurnalul RFI se încheie aici. Sunt Andreea Oros împreună cu Vlad Tofan la pupitrul tehnic. Vă mulțumim că ne-ați fost alături. Păstrați frecvența în continuare.
5: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store. RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România. Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vine peste noi ceva care se mișcă mai repede decât putem înțelege. O furtună? Nu, un tsunami. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

curând. N-a rămas chiar nicio urmă, niciun semn, niciun cuvânt. Întreb și iar întreb și aud doar marea foșnind. E așa frumoasă viața, de ce s-o irosești trăind?

0: RFI. Bun găsit tuturor! Sunt Mihaela Dedeoglu și vă propun pentru astăzi să începem cu un mic festival de teatru, Theater Networking Talent, care a ajuns la ediția 8-a și care se desfășoară la Craiova până pe 4 iulie. Un festival internațional dedicat tinerilor regizori de teatru și creatorilor emergenți din artele spectacolului, construit în jurul spectacolelor de absolvire, al întâlnirilor profesionale și al conversațiilor care deschid drumuri noi. Organizat de Teatrul Național Marin Sorescu din Craiova și Departamentul Arte și Media al Universității din Craiova, TNT aduce împreună timp de 4 zile artiști aflați la început de carieră, profesori, critici, manageri culturali, producători, invitați internaționali, dar și un public tânăr. 8 spectacole de teatru, performance și coreografie, un masterclass de regie cu Laurent de Sagazon, dialoguri, o seară de cinema, lansări de carte și evenimente în care conversațiile continuă în spații informale. Vă propun să o ascultăm pe Denisa Neațu, director artistic al festivalului.
1: Theater Networking Talent, noi spunem mai scurt TNT, este un festival dedicat tinerilor regizori, anul acesta și coregrafi sau creatori de performance, care vin să-și prezinte spectacolele lor de absolvire, de diplomă, din școlile de profil, din țară și din afara ei. Avem anul acesta 4 spectacole din Spania, Norvegia, Marea Britanie și Slovenia, alături de care sunt 4 spectacole românești de la UNATC din București, UBB Cluj și Universitatea de Arte din Târgu Mureș. Ce ne dorim noi este să aducem, încercăm cât mai mulți tineri, studenți sau absolvenți, tineri absolvenți din ultimii 10 ani, alături de profesioniști din artele spectacolului, regizori, scenografi, compozitori, astfel încât să le dăm șansa tuturor să-și găsească noi colaborări, noi prietenii, să se lege diferite proiecte după acest festival, creând totuși contexte în care aceștia să-și poată cunoaște colegii, colegi cu care, cum spuneam, să
2: construiască proiecte împreună la urma urmei.
1: Exact.
2: Da. Și
1: exact.
2: Pe de altă parte, ce mi se pare interesant este că este un festival internațional și că în showcase-ul acesta avem școli, de exemplu, din Spania, din Norvegia,
1: Marea Britanie, Slovenia. Da, din prima ediție s-a născut ca fiind un festival internațional, ci drept, probabil că și din cauza bugetelor, finanțărilor și dificultăților logistice care trebuie să recunoaștem, sunt destul de greu de gestionat. Reușeam să aducem unul sau două spectacole din afară, însă anul acesta mi-am dorit foarte tare ca să punem în dialog practicile acestea regizorale europene și să înțelegem un pic împreună cum creăm teatru în context mai larg decât cel pe care îl cunoaștem deja din țară. În fiecare an lansăm un apel, îl facem public și prin rețelele noastre de contacte, universitățile pe care le cunoaștem, diversi prieteni care dau mai departe acest apel de înscriere și vin ei către noi cu propunerile lor de spectacole, urmând să avem un proces de selecție din toate propunerile. Anul acesta am avut 45 de înscrieri, între care am selectat cele 8 spectacole.
2: Se remarcă teme anume care sunt abordate de aceste spectacole?
1: Ce ne-am propus cu selecția de anul acesta? Am reușit să aducem câte 2 spectacole care se bat cap în cap, să zic așa, un conflict frumos de idei, precum genul, avem Femina care vorbește despre feminitate și Form and Performance Format care vorbește despre masculinitate. Și în mare, punctele comune ale acestor spectacole sunt acelea că niciunul dintre ele nu mai slujesc un text clasic, se îndreaptă mai mult către forme hibride, forme diferite față de cele pe care suntem noi obișnuiți, către dans, către o corporalitate, către o poetică a obiectelor.
2: Un alt moment important mi se pare această discuție care are tema profesor de regie, o școală în tranziție.
1: Sâmbătă și cu ocazia asta aș invita și publicul să fie atent. La ora 12:30 în foyerul teatrului este o discuție care și pe mine mă interesează, pentru că în ultimii ani, la catedrele de regie din școlile de teatru din țară, și-au făcut loc noi regizori, tineri, precum sunt Bobby Pricop, Gianina Carbonariu, David Schwartz, Radu Apostol, Cristian Ban, Andrei Majeri, și am încercat să înțelegem un pic de la ei care sunt propunerile lor, ce își doresc să transmită mai departe noilor generații, cum văd ei noile metode de a preda regia, cum este pedagogia asta pentru ei. Și e o perspectivă nouă la care noi ne-am gândit că acești profesori, regizori pot să aducă noilor generații. În seara aceasta avem seara de cinema, o seară curatoriată de Adina Mocanu, cu 5 filme ale studenților de regie de film din țară. Tot astăzi, un pic mai târziu, avem un talk cu regizoarea franceză Lorraine Sagazan, care este alături de noi prin Institutul Francez din România și care ieri și astăzi a ținut și un masterclass pentru tinerii noștri regizori din festival. Urmează acest talk de care povesteam mai devreme cu profesorii de regie, lansările de carte pe care le avem cu Fundația Cultural Calmei Petrescu și Edinburgh University Press, și ultimele două spectacole, două din România, cele de la UNATC, Femina și Dreaming, și încă două, unul de la Lambda, Microscopic Odyssey, și încheiem festivalul cu spectacolul slovean I, David. Toată lumea este deschisă, nu... Oamenii știu pentru ce au venit aici, nu le este frică să se introducă, să cunoască oameni noi. Toată lumea este curioasă, nu mai există granița asta de ne știm. Și, într-adevăr, avem, să zic așa, niște evenimente, între ghilimele, ascunse, care sunt dedicate doar participanților, astfel încât să le creăm contextele cât mai solide de a se cunoaște și de a-și acorda timp unul altuia, de a înțelege un pic interesele, preocupările și planurile de viitor. Intrarea este gratuită, doar că în limita locurilor disponibile. Avem prioritate invitațiilor noștri, celor care s-au înscris la programul People of TNT, încercând să creăm această, să zic așa, o bulă între invitații festivalului, astfel încât să fie dedicat în primul rând lor și să fie văzuți tinerii regizori de către profesioniști din domeniu, pentru a primi ulterior cine știe invitații, pentru că și despre asta este TNT, de a aduce împreună formatorii de decizii, cei care au decizii în teatrele din țară, pentru a fi ulterior invitați să monteze în teatrele lor. Lucru care s-a dovedit a fi adevărat, mulți dintre regizorii care și-au prezentat spectacolele aici au fost ulterior invitați să monteze pe diverse scene din țară, au primit invitații la festivaluri, nominalizări, premii la UNITER și ne bucurăm să fim... Să fim parte din demersul lor profesional.
2: Am ascultat-o pe Denisa Neațu, director artistic al Theatre Networking Talents, care se desfășoară la Craiova până pe 4 iulie. Anul acesta, showcase-ul TNT, secțiunea centrală a festivalului, a reunit creații semnate de tineri absolvenți formați în universități de artele spectacolului din Europa. Agnus Dei, Pentimento de un Mundo Futuro, text și regie Eduardo Guzman Sanchez, de la Școala Superioară de Artă Dramatică din Sevilla. Form and Performance Format, text și regie August Grillings, de la Academia Norvegiană de Teatru. The Bold One, regie și adaptare Diana Mihalașcu, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Theater of the Future, regie Alina Pietrăreanu, Universitatea de Arte din Târgu Mureș. Femina, concept și coreografie Tamara Găgeatu și Dreaming, regie și dramaturgie Carla Oncescu, de la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică Ion Luca Caragiale din București. A Microscopic Odyssey, regie Hope Wishart, Academia de Muzică și Artă Dramatică din Londra și I, David, regie Gabriel Lazici, Academia pentru Teatru, Radio, Film și Televiziune de la Universitatea din Ljubljana. Pentru mai multe detalii, vă invit să consultați site-ul tntfestival.ro. În București, până pe 9 iulie, la Galeria Sector 1, puteți vedea expoziția Hidrotopias, un proiect care invită publicul să descopere delta Dunării din perspective mai puțin explorate. Expoziția reunește lucrări ale artiștilor Florian Macândea, Pepa Ivanova și Ioana Vreme-Mozăr și adună instalații interactive, sculpturi sonore, video și cercetări artistice care explorează conexiunile dintre apă, comunități, alte forme de viață și infrastructurile care modelează acest teritoriu. Proiectul se bazează pe o serie de cercetări desfășurate de fiecare artistă de-a lungul Dunării, în delta acesteia și în bazinul Mării Negre. În aprilie 2026, cele trei artiste s-au reunit într-o excursie de cercetare la Sfântul Gheorghe, în delta Dunării, alături de geograful Ștefan Constantinescu și ghidul de natură Răzvan Krimski, a căror expertiză a contribuit atât la dezvoltarea conceptuală a proiectelor artistice, cât și la explorările de teren. Munca de teren a fost documentată de Andreea Udrea, care a înregistrat procesele individuale și colective de cercetare. Pornind de la ideea că nicio singură tarațiune nu cuprinde complexitatea unui ecosistem, Hidrotopia privește delta Dunării drept un mediu viu, aflat într-o continuă transformare, modelat de interacțiunile dintre apă, sedimente, specii, infrastructuri și activități umane. Expoziția ne interoghează asupra modului în care observăm, studiem și intervenim asupra teritoriilor acvatice, propunând în același timp perspective mai relaționale asupra legăturilor care le susțin. Cele trei lucrări din expoziție oferă abordări complementare ale acestor ecologii. În Neural Bloom, Floriana Cândea investigează respirația ca infrastructură comună a coexistenței dintre corpuri, atmosferă și alte forme de viață. În Eat That Invasion, Pepa Ivanova explorează speciile invazive și poluarea marină prin intermediul gastronomiei speculative și al ideii de adaptare radicală. Iar în Warble Boys, Ioana Vreme Mozar dezvăluie materialitățile invizibile transportate de Dunăre și modul în care infrastructurile industriale devin parte a sistemelor acvatice. Decât să propună o utopie sau o distopie, Hidrotopias invită publicul să privească mai atent lumea pe care o locuiește deja. Interdependențele ei fragile, procesele invizibile și formele de coexistență care o fac posibilă. O altă expoziție, de data aceasta la Sibiu, prezentată în marja Festivalului Internațional de Teatru, ne aduce un teatru de hârtie, machete de scenografie de Bogo și Levente. Ea este adusă de Institutul List, Centrul Cultural Maghiar din București, și realizată cu sprijinul Academiei Maghiare de Artă. Puteți vedea 20 de proiecte de scenografie din cele realizate de artist de-a lungul carierei sale de 30 de ani, prezentate sub forma unor machete în miniatură. Printre exponate, puteți regăsi macheta unor scenografii realizate pentru spectacolele Don Giovanni, Burghezul Gentilom, Tartuffe sau Sus Cortina, producții ale celor mai importante instituții teatrale din Ungaria. Bogo și Levente s-a născut în 1968, a început studiile la Liceul de Arte din Pécs, secția Design Grafic, și a absolvit Universitatea Maghiară de Arte Plastice, specializarea Design Grafic, în 1996. Primele scenografii le-a realizat pentru Teatrul Mic din Pécs, iar cele mai importante scenografii ale sale se leagă de spectacole realizate de cele mai notorii instituții teatrale din Ungaria, precum Teatrul Central, Teatrul Örkény sau Teatrul Radnoti din Budapesta. Și vom încheia cu un subiect despre arhitectură. Premiile Beta, parte a pilonului profesie din cadrul Beta Bienala de Arhitectură din Timișoara, au deschis înscrierile pentru cea de-a șasea ediție a competiției dedicate arhitecturii și mediului construit din euroregiunea Dunăre-Criș-Mureș-Trisa. Până pe 9 august, profesioniștii și membrii publicului din România, Ungaria și Serbia sunt invitați să înscrie proiecte, cercetări, idei, texte și imagini care reflectă felul în care spațiile sunt concepute, transformate și locuite. Premiile Beta promovează arhitectura de calitate și profesioniștii care contribuie la îmbunătățirea mediului construit. În același timp, competiția funcționează ca un cadru de întâlnire și dialog atât în interiorul profesiei, cât și între profesie și societate. Ediția din 2026 readuce în prim plan specificul regional și contextul local, urmărind să ofere vizibilitate proiectelor, practicilor și perspectivelor dezvoltate într-un teritoriu definit de conexiuni istorice, geografice și culturale puternice. Extinderea euroregională pornește de la apropierea dintre teritorii, dar și de la diferențele care le definesc practicile profesionale, dezvoltarea urbană și relația cu mediul construit. Reunirea lor într-un cadru comun permite o analiză mai amplă a arhitecturii contemporane și creează noi oportunități de colaborare între profesioniști, instituții și comunități. Vă propun să o ascultăm pe arhitecta Oana Bănescu, coordonatoarea premiilor BETA.
3: În primul rând, dacă se poate, aș dori să mă introduc. Mă numesc Oana Bănescu, sunt arhitect și cadru didactic la Facultatea de Arhitectură și Urbanism din Timișoara și anul acesta, pentru prima dată, coordonator al premiilor BETA din cadrul Bienalei de Arhitectură din Timișoara. Astăzi am lansat premiile, așa este, dar aș dori să vă povestesc în câteva cuvinte despre Bienale și anume că este un proiect cultural al filialei teritoriale Timiș a Ordinului Arhitecților din România, care marchează cea de-a șasea ediție anul acesta, adică peste 10 ani de activitate și în mare activitatea ei încearcă să articuleze o serie de acțiuni, proiecte, evenimente în jur la trei piloni principali și anume educație, profesie și oraș. Acum premiile sunt parte a pilonului profesie din cadrul Bienalei și invită arhitecți, designer, cercetători, cum ați spus, lume din filiera profesională, dar și publicul larg să înscrie proiecte care reflectă felul în care mediul construit este imaginat, perceput, transformat și de ce nu trăit. Anul acesta, da, premiile revin la scara euroregiunii, au mai fost în acest format și în alte ediții, deci revin la scara euroregiunii DKMT, adică Dunăre, Criș, Mureș, Tisa, deoarece această regiune este legată prin istorie, cultură și alte aspecte, dar are și componente diferite și dorim să ne uităm prin această perspectivă regională, să ne uităm dincolo de granițe, să oferim vizibilitate practicilor și proiectelor care modelează arhitectura contemporană din zonă.
2: Sunt mai multe particularități pentru această competiție. În primul rând, ea se adresează unei palete foarte largi, de fapt, de persoane care contribuie la dezvoltarea arhitecturii.
3: Sigur că da. În primul rând, ne-am dorit să celebrăm practicile și arhitecții care profesează în această zonă, dar să îngrenăm și societatea sau poate persoanele care nu au o legătură directă cu arhitectura sau aparțin unor domenii conexe arhitecturii, astfel că am imaginat categoriile în această ediție ca fiind următoarele. La scară mare, că sigur că ele mai au și subcategorii, unele dintre ele. Spațiu construit, spațiu interior, spațiu public, căutări, lucrări de licență, în teorie, text și fotografie. Și dacă majoritatea acestor categorii sunt deschise corpului profesional, categoriile căutări, text și fotografie sunt deschise și publicului larg, încurajând astfel perspective cât mai diverse asupra spațiului pe care îl locuim și îl trăim în comun. Principala unealtă a acestui concurs este însăși platforma dedicată și anume awards.betacity.eu, unde apar toate informațiile necesare despre regulamentul concursului, despre categoriile acestui concurs, despre înscriere și alte informații organizatorice. Perioada de înscriere a proiectelor se desfășoară până în 9 august, deci între 2 iulie și 9 august, iar finalitatea acestui proces de evaluare a proiectelor se va materializa prin vernisajul acestor proiecte, expunerea lor în spațiul public, tocmai pentru a ajunge cât mai aproape de percepția comunității și a societății civile, discuții pe marginea acestor proiecte între profesioniști și din nou societatea civilă și da, expoziție, conferințele juriului și la final festivitatea de premiere a acestor proiecte.
2: Aveți trei juri în total.
3: Da, pentru categoriile spațiu construit, spațiu interior, spațiu public, căutări, lucrări de licență și în teorie, există un calup de juriu. Pentru categoria text, un al doilea calup de juriu și pentru categoria fotografie, un cel de-al treilea calup de juriu. Asta însemnând că în total avem un număr de 11 jurați, pe care acest juriu am încercat să-l selectăm, sigur, pe marginea unor criterii clar enunțate anterior, și anume ne-am dorit să aibă o viziune asupra poate aspectelor arhitecturii și specificului local din zonă, dar și o experiență cât mai vastă internațională, simularea experienței lor, sigur, pe categoriile de concurs.
2: Ce face, de fapt, coordonatorul premiilor BETA?
3: De toate! Da, să știți că și pentru mine a fost o premieră, în sensul că acum astea sunt impresiile din spate. Mi-am imaginat că dacă te organizezi și ai toate informațiile tehnice puse cap la cap, totul se va desfășura foarte rapid. N-a fost chiar așa, pentru că a fost o muncă intensă în ultimele săptămâni să punem la cale site-ul, să funcționeze, pentru că toate aceste înscrieri se întâmplă exclusiv prin intermediul website-ului. A trebuit să facem toate testele aferente, să ne asigurăm că din toate punctele de vedere lucrurile vor funcționa. Sperăm că am reușit să acoperim tot. Deci, pe lângă că își imaginează și încearcă să previzioneze ce se poate întâmpla și ce ne dorim să se întâmple de la un astfel de concurs, a trebuit să ne ocupăm desigur și de toate aspectele tehnice ca lucrurile să funcționeze cât mai bine.
2: Ați fost de partea cealaltă a barierei până acum?
3: Da, am fost.
2: Cu ce sentiment intri într-o astfel de competiție?
3: Cred că cu un sentiment de entuziasm, în primul rând pentru că poți să îți arăți munca și să te percepi pe tine în relație cu munca colegilor tăi, și pentru că poți să ajungi să o vezi și să discuți despre ea și ea să fie vizibilă, cred că e cea mai mare realizare a acestui concurs. Sigur că ne dorim să existe niște criterii obiective care să departajeze proiectele și în urma cărora să se facă aceste evaluări, dar cu siguranță că există și criterii subiective, specifice fiecărui jurat și om până la urmă, și de aceea am încercat ca și această varietate de profesioniști să fie angrenată în mai multe sesiuni de jurizare, în care să existe dezbateri și până la urmă rezultatul acestui proces.
2: Cât de dificil este să identifici contribuții relevante în domeniul acesta?
3: Cred că e dificil să definești ce înseamnă relevant în domeniul acesta. Cred că așteptăm să vedem ce primim și vom vedea.
2: Să fiți surprinși.
3: Exact. Și cred că asta mi-aș dori cel mai mult. Eu văd premiile BETA ca pe o mare oportunitate pe care o avem noi ca și comunitate, și cred că asta ne face să percepem, să putem percepe lucrurile din jurul nostru atât obiectiv cât și critic. Și mi-aș dori să fim cu toții responsabilizați de această oportunitate pe care o avem, dar și inspirați de ea. E valoros să nu ne uităm doar în curtea noastră, ci să vedem lucrurile și la o scară puțin mai mare și să ne situăm într-un context existent.

Am ascultat-o pe arhitecta Oana Pădescu, coordonatoarea premiilor BETA 2026. Competiția se adresează așadar tuturor celor care contribuie la dezvoltarea unei arhitecturi și a unui mediu construit de calitate. Arhitecți, urbaniști, peisagiști, arhitecți de interior, scenografi, artiști de lumină, designeri, ingineri, absolvenți, specialiști în tehnologie, reprezentanți ai administrațiilor publice și ai organizațiilor neguvernamentale, sociologi, psihologi, critici, cercetători, teoreticieni, filozofi și practicieni din domenii conexe. Lucrările pot fi înscrise în una dintre cele 8 categorii ale ediției: spațiu construit, spațiu interior, spațiu public, căutări, lucrări de licență, în teorie, text și fotografie. Categoriile acoperă atât proiecte realizate, cât și procese de cercetare, lucrări academice, reflexii teoretice și forme de reprezentare vizuală sau critică a mediului construit. În timp ce o parte dintre categorii se adresează profesioniștilor și absolvenților din domeniu, categoriile căutări, text și fotografie sunt deschise și publicului larg. Prin această structură, premiile BETA urmăresc să extindă conversația despre arhitectură dincolo de limitele profesiei și să includă perspective diferite asupra spațiilor și transformărilor care ne influențează viața de zi cu zi. Categoria în teorie este dedicată ideilor, conceptelor, proiectelor nevăzute și lucrărilor care nu au ajuns să fie transpuse în practică. Ea aduce în discuție distanța dintre intenție și realizare și pune în valoare procesele, negocierile și condițiile care influențează parcursul unui proiect. Dincolo de recuperarea unor idei rămase în afara circuitului construit, în teorie evidențiază potențialul profesional și critic al acestora și contribuția pe care o pot avea la înțelegerea practicii arhitecturale. Pot fi înscrise proiecte desertar, lucrări rămase nefinalizate sau nepredate și propuneri care, din diferite motive, nu au fost construite ori implementate. Proiectele selectate în cadrul premiilor BETA 2026 vor fi prezentate într-o expoziție organizată în spațiul public. Regulamentul complet, criteriile de eligibilitate, condițiile de participare și informațiile despre fiecare categorie sunt disponibile pe awards.betacity.eu. BETA Bienala de Arhitectură din Timișoara este un proiect cultural al filialei teritoriale Timiș a Ordinului Arhitecților din România, organizat de o echipă dedicată. Ajunsă la cea de-a 6-a ediție, BETA activează de peste 10 ani. Este principalul eveniment de arhitectură din vestul României, construit pe o rețea extinsă de colaborări internaționale. O parte importantă a conexiunilor internaționale este asigurată de apartenența BETA la comunitatea LINA, o rețea care conectează instituțiile relevante cu practicieni și gânditori emergenți care lucrează la intersecția dintre arhitectură și alte domenii legate de cultura spațială. Aceasta își propune să promoveze talentele în devenire. BETA articulează o serie de acțiuni, proiecte, evenimente și expoziții în jurul a 3 piloni: educație, profesie și oraș. Prin acestea, BETA propune o arhitectură a acțiunii definită de o atitudine proactivă, de deschiderea către colaborare, dialog și relaționare, dar și de preocuparea pentru înțelegerea complexității mediului construit. Cea de-a 6-a ediție va fi curatoriată de Andreas Köffler și Tudor Flășceanu și investigează relația dintre discurs și acțiune, aducând în prim plan procesele reale din spatele arhitecturii: materialele, constrângerile, deciziile și oamenii care contribuie la transformarea spațiilor. Atât pentru azi, să aveți o după-amiază agreabilă, un weekend plăcut și să ne auzim cu bine luni dimineață! RFI

0: Sunteți pe RFI, este ora 12.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Iată titlurile. PNL nu va susține suspendarea președintelui Nicușor Dan, spune la RFI deputatul Alexandru Muraru. Liderul PNL Iași îl critică pe șeful statului, dar precizează că liberalii nu vor vota o eventuală procedură de suspendare dorită de AUR. Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și-a anunțat astăzi demisia. Asta se întâmplă la mai puțin de un an de la învestire. Detalii și contextul în care vine această demisie aflăm de la jurnalistul Nicolae Chicu imediat în jurnal. Principalul suspect în cazul exploziei care a avut loc la Monaco și care a rănit un oligarh ucrainean și pe familia acestuia ar fi o femeie de origine ucraineană. La această oră avem 28 de grade în capitală. PNL nu va susține suspendarea președintelui Nicușor Dan, spune la RFI deputatul Alexandru Muraru. Liderul PNL Iași îl critică pe șeful statului, dar precizează că liberalii nu vor vota o eventuală procedură de suspendare dorită de AUR.
2: Președintele României a fost cel care a conspirat alături de PSD și moțiunea de cenzură, să nu ne amăgim, a fost făcută tocmai în ideea că în Partidul Național Liberal se va produce o schismă.
3: Conducerea AUR, ați văzut, domnule Moraru, a decis să înceapă demersurile pentru procedura de suspendare a președintelui Nicușor Dan. Cum vi se pare acțiunea?
2: Acțiunea mi se pare complet iresponsabilă. Partidul Național Liberal nu va susține această acțiune de suspendare a președintelui, care este cea mai gravă formă de sancțiune constituțională a șefului statului. Disputa pe care PNL o are cu Nicușor Dan este pe chestiuni care țin de parcursul politic și nu pe chestiuni care țin de încercarea extremiștilor de a da o lovitură de stat prin suspendarea și ulterior demiterea președintelui României.
0: Vicepreședintele PNL Alexandru Muraru, intervievat de Cosmin Ruscior. Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și-a anunțat astăzi demisia la mai puțin de un an de la învestire, în momentul în care am înțeles că nu mai pot exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le am, aleg să plec, a transmis Alexandru Munteanu. E o demisie surprinzătoare, spune la RFI jurnalistul Nicolae Chicu. El amintește că această demisie vine într-un anumit context.
4: În ultimele zile au fost mai multe demisii, asta e deja a șasea demisie importantă și cea mai importantă dintre toate, și au dat demisia până acum rând pe rând mai multă lume. Ne amintim de acel scandal de la Moldața, de aici a început toată această situație complicată pentru Republica Moldova, pentru că am început oficial negocierile, era nevoie de o leacă de stabilitate, dacă putem spune așa. După niște investigații de presă, s-a aflat că în instituții publice se dau bani pe nemeritate, bani mari, au fost demisii și acum vine premierul Munteanu cu această demisie. Asta înseamnă că ne-a luat pe toți pe nepregătite, deși astă noapte, dacă mi-aduc eu bine aminte, unele canale de Telegram creiau că Munteanu își va da demisia, ceea ce înseamnă că în interiorul guvernării există oameni care scurg aceste informații și nu e de bine din punctul meu de vedere.
0: Jurnalistul Nicolae Chicu, principalul suspect în cazul exploziei care a avut loc în Monaco și care a rănit un oligarh ucrainean și familia acestuia ar fi o femeie de origine ucraineană. Ea ar avea în jur de 30 de ani și ar fi fost deja identificată și localizată într-o țară care nu este nici Monaco, nici Franța, relatează presa franceză. Informația că principalul suspect ar fi o femeie se bazează în special pe declarațiile unui martor audiat de anchetatori. La 48 de ore după explozia de la Monaco, poliția judiciară locală a identificat suspecta, iar aceasta a fost localizată într-o țară europeană. Suspecta s-ar fi îndreptat spre Italia împreună cu posibili complici, mai anunță presa franceză. La cererea autorităților judiciare, a fost declanșată o cooperare internațională, iar în spatele acestei tentative de asasinat, anchetatorii iau în considerare două piste principale: crima organizată sau ingerința străină. Președintele sud-corean Lee Jae-myung va fi prezent la summitul NATO de la Ankara din 7 și 8 iulie, anunță un oficial de la Seul. El a precizat că Lee se va întâlni în capitala Turciei cu secretarul general NATO Mark Rutte și va participa la un summit de grup cu lideri ai unor state din regiunea Indo-Pacifică, inclusiv din Japonia, Noua Zeelandă și Australia. Oficialul a adăugat că obiectivul președintelui este să realizeze o cooperare între industriile de apărare din Corea de Sud și din țările aliate. El va lua cuvântul la un forum al acestei industrii din NATO și a arătat că țara sa, care nu este membra alianței, trebuie să promoveze parteneriate cu alianța pe baza standardelor acesteia pentru a facilita exportul unor produse pentru apărare. La final, datele meteo. Finalul de săptămână aduce vreme instabilă în cea mai mare parte a țării. Sunt așteptate ploi torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, iar temperaturile în sfârșit ajung la normalul începutului de iulie. Vreme instabilă și în capitală. Așteptăm averse torențiale, vijelii și descărcări electrice. Acum, potrivit ANM, sunt 28 de grade în București, 22 de grade sunt la Sibiu, 23 la Timișoara, 24 de grade avem la Iași și Cluj-Napoca, 26 de grade sunt la Craiova și 24 de grade se înregistrează la Chișinău. Au fost știrile orei, este 12:06. Rămâneți pe frecvențele RFI, ne auzim cu noi informații în mai puțin de o oră.
5: Festivalul Sonoro Musicland continuă în această vară cu ediția a 8-a, în perioada 17-27 iulie, cu 16 concerte, jam sessions și ateliere muzicale pentru copii, care vor avea loc în Sibiu, Avric, Porumbacul de Sus, Copșa Mare, Sighișoara, Meșendorf, Criț, Viscri și Poiana Brașov. Clădirile spectaculoase din orașe, bisericile fortificate și curțile pensiunilor din satele de pe colinele Transilvaniei vor deveni, timp de 11 zile, un impresionant salon de muzică de cameră, în care va fi celebrat patrimoniul saxon din România. Biletele sunt disponibile pe musicland.sonoro.org. Festival prezentat de Banca Transilvania și Visa, recomandat de RFI România.
6: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
5: Alexandru Tomescu, cu a lui vioară Stradivarius, Dragoș Ilie, la chitară clasică, și Omar Masa, la bandoneon, vă invită în intimitatea sonoră a atelierului lui Brâncuș, prin concertele turneului Stradivarius, Muzele. Între 13 iunie și 18 iulie, cei trei artiști vor explora muzicile foarte contrastante, precum Eric Satie, Enescu, Bach sau Piazzolla, care l-au inspirat pe Constantin Brâncuș. Detalii pe turneulstradivarius.ro și paginile sociale Alexandru Tomescu. Turneul este prezentat de BRD Grup Societe General, parteneri PPC România, Popovici, Nițu, Stoica și Asociații, Angeli, Oșan, Jitvei, Optim Diagnostic, Scan Expert, Securitas, Toyota Craiova, Aura, Ape Minerale Naturale, producător Fundația Culturală Remember Enescu și Brand You Up, proiect desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, partener media RFI România. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: transport pour des opinions, perdu dans une tête qui ne met au fond que des étiquettes sur des émotions, perdu dans un cœur qui ne bat en fait que pour que ce corps se transporte ailleurs, vers un autre part, perdu sur une terre qui n'est au final qu'un grain de poussière, perdu dans l'univers, qu'un grain de poussière.
1: Sunteți pe RFI, este ora 13.
2: Dan Andreșescu.
1: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Iată titlurile din jurnal. Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și-a anunțat astăzi demisia la mai puțin de un an de la învestire. Președinta din țara vecină, Maia Sandu, a luat act de demisie și i-a mulțumit acestuia că și-a asumat guvernarea țării. Un atac fără precedent la adresa PNL, iată cum califică la RFI vicepreședintele formațiunii Alexandru Muraru verdictul Tribunalului Capitalei, care a suspendat decizia prin care partidul a convocat congresul unde Ilie Bolojan a fost reconfirmat la vârful PNL. Alexandru Muraru cere implicarea președintelui Nicu Șordan. În Franța, mai bine de 90 de persoane au murit înnecate începând cu 19 iunie. Numărul mare de cazuri considerat îngrijorător este asociat cu valurile de caniculă. La această oră avem 29 de grade Celsius în capitală. Iată știrile pe larg. Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și-a anunțat azi demisia la mai puțin de un an de la învestire. Președinta Moldovei, Maia Sandu, a luat act de demisia premierului și i-a mulțumit că și-a asumat guvernarea țării în cadrul unei conferințe de presă. Șefa statului spune că și-ar fi dorit mai multă implicare și prezență din partea lui Alexandru Munteanu privind reforma fiscală și reforma salarizării.
3: Speculațiile potrivit cărora a vrut să lupte împotriva abuzurilor și nu a fost lăsat sunt false. Domnul prim-ministru a avut mână liberă să conducă guvernul așa cum a considerat corect. El a ales să plece. Reformele sunt dificile. Multe lucruri s-au început bine și s-au depus eforturi mari. Domnul Munteanu este un om de treabă. Eram convinsă și sunt convinsă și acum că are cele mai bune intenții. Dar am așteptat mai multă implicare în decizii complicate. Nu cred că au existat contradicții, cel puțin aceste lucruri nu au fost exprimate și expuse. Și eu și domnul Munteanu am lucrat și lucrăm pentru cu onestitate și cu integritate. Și eu m-am condus de integritate și corectitudine în toată munca mea de-a lungul timpului, inclusiv atunci când a fost foarte complicat, atunci am continuat, nu am renunțat.
1: A vorbit președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Un atac fără precedent la adresa PNL, iată cum califică la RFI vicepreședintele formațiunii Alexandru Muraru verdictul Tribunalului Capitalei, care a suspendat decizia prin care partidul a convocat congresul unde Ilie Bolojan a fost reconfirmat la vârful PNL. Alexandru Muraru cere implicarea președintelui Nicu Șordan.
4: Este un atac fără precedent la adresa unui partid politic, partidul care are cea mai îndelungată experiență democratică dintre toate partidele. Deci acest asalt al instituțiilor statului în frunte cu justiția al președintelui și al altui partid politic, mă refer la PSD, este de natură sigur să afecteze democrația în ansamblul său. Președintele României, conform articolelor din Constituție, asigură respectarea Constituției și buna funcționare a autorităților publice, ca să nu mai spun de faptul că președintele României este membru al CSM. Deci acest rol nu îl transformă într-un actor al puterii judecătorești, dar îi conferă, consider, responsabilitatea de a acționa.
5: Cum anume vă doriți să intervine președintele Nicu Șordan?
4: Președintele României trebuie să facă apel la justiție ca aceasta să fie imparțială. Președintele României trebuie să ridice această problemă la CSM.
1: Vicepreședintele PNL Alexandru Muraru, intervievat de Cosmin Ruscior. Continuăm cu alte știri. Un solar de mari dimensiuni aflat în curtea unei locuințe din comuna Dragomire, județul Neamț, în care erau peste 2600 de plante de cannabis de aproximativ 2,4 tone, a fost descoperit în urma unor percheziții făcute de polițiști și procurori, iar două persoane au fost reținute. La percheziții au fost găsite și alte 88 de kilograme de masă vegetală uscată, e vorba de muguri, frunze și tulpini de cannabis, 400 de grame de muguri și 50 de grame de rezină. Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Biroul Teritorial Neamț, au dispus reținerea celor două persoane la fața locului, iar astăzi a fost sesizat judecătorul de drepturi din cadrul Tribunalului Neamț cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. În Franța, mai bine de 90 de persoane au murit înnecate, începând cu 19 iunie. Numărul mare de cazuri, considerat îngrijorător, este asociat cu valurile de caniculă. Ministra Sportului și Tineretului, Marina Ferrari, a anunțat demararea unor activități de instruire a populației pentru not în ape deschise și revizuirea certificării naționale a salvamarilor. Mihaela Antoche relatează.
6: Organizația SOS Médecins a constatat o creștere de 85% a deceselor în rândul persoanelor cu vârsta de 75 de ani și peste, în săptămâna marcată de caniculă, între 22 și 28 iunie, comparativ cu săptămâna precedentă. Ministra Sportului și Tineretului, Marina Ferrari, a anunțat la postul de radio RMC că numărul deceselor prin NEC a crescut la peste 90 din data de 19 iunie, o cifră îngrijorătoare. Cifrele oficiale anterioare raportau 74 de decese prin NEC din 18 iunie. Am observat o scădere în ultimele zile, așa că putem vedea clar că acest lucru este corelat și cu un val de căldură, în timpul căruia oamenii caută răcoarea. În primele zile au fost mulți tineri, a explicat Marina Ferrari la RMC. În primul rând, există o vulnerabilitate la copiii foarte mici, care nu trebuie lăsați nesupravegheați. Apoi, există tineri care manifestă comportamente periculoase, cum ar fi săritul de pe un pod sau intrarea într-un canal nesupravegheat, mai spune ministra sportului și tineretului din Franța. Lucrăm la o revizuire a certificării naționale a salvamarilor pentru a le oferi mai multă autonomie de supraveghere, mai spune ministra. Marina Ferrari a mai declarat că trebuie să revizuim instruirea notului în ape deschise, deoarece, după cum putem vedea clar, astăzi avem mai multe accidente care nu se întâmplă în piscine. În vara anului trecut, 409 persoane au murit prin înec în Franța, o creștere cu 16% față de 2024, potrivit Autorității de Sănătate Publică din Franța, citată de France Press.
1: Mihaela Antoche încheie jurnalul, acum datele meteo. Finalul de săptămână vine cu un cod galben și cu un cod portocaliu de vreme rea în cea mai mare parte a țării, valabil până mâine dimineață. Sunt anunțate ploi torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, iar temperaturile ajung în sfârșit la normalul începutului de iulie. Vreme instabilă și în capitală, unde așteptăm spre seară averse torențiale, vijelii și descărcări electrice. Acum, potrivit ANM, sunt 29 de grade în București, 24 de grade sunt la Sibiu, 25 de grade la Timișoara și Iași, 24 de grade la Cluj-Napoca, 29 de grade avem la Craiova și 25 de grade la Chișinău. Acesta a fost jurnalul orei 13. Eu sunt Dan Andreșescu, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți pe frecvențele noastre, începe imediat Ecofrecvența cu Zoli Tot.

0: Europa Fest revine în forță, între 3 și 12 iulie, la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time, gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment GM Events și Jeunesse and Dinu Lipati, sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music. Monumentală, impresionantă, dar și jucăușă. Turneul național Orgile României revine cu ediția a 8-a, ludic. Maria Luisa Antal și Eduard Antal transformă orga într-un spectacol viu, jucăuș și plin de surprize sonore. De la Scott Joplin și Saint-Saëns, la Bach reinterpretat și ritmuri contemporane, fiecare concert schimbă felul în care ascultăm acest instrument spectaculos. În iulie, în catedrale și biserici din întreaga țară, Orgile României, ludic. București, 5 iulie, ora 20, Catedrala Sfântul Iosif. Intrarea este liberă. Un turneu pro-contemporania din seria Turnee de Poveste. Detalii pe orgileromaniei.ro.
1: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România. RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
2: Din Varsovia, Octavian Milevski.
3: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
4: Radu Tudor, din New York.
5: Din Suedia, Constantin Drăgan.
6: Urchiuș de la Madrid.
7: Din Chișinău, Valeria Vițu.
8: William Toto din Berlin.
1: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
0: De la ora 18. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
9: RFI.

0: Ascultă interviurile Ecofrecvența cu Zoli Tot.
1: Salut și bine v-am regăsit la interviurile Ecofrecvența. Verde, natural, responsabil, sustenabil sunt cuvinte pe care le auzim aproape zilnic. Pe ambalaje, în reclame, în campanii de comunicare, în rapoarte de sustenabilitate. Le-am folosit însă atât de mult încât există riscul să nu mai însemne nimic. Și atunci apare o întrebare simplă. Mai credem un brand atunci când ne spune că este verde? Invitata mea de astăzi este Valentina Wessler, Head of PR and Communication la Valvis Holding. Omul care coordonează comunicarea brandurilor precum Aqua Carpatica și domeniile Sâmburești. Valentina, bine ai revenit la interviurile Ecofrecvența.
2: Bine te-am găsit și bine i-am găsit și pe ascultătorii noștri, nu?
1: Mi-ai promis că îmi spui o glumă.
2: Ți-am promis. E mai degrabă o anecdotă, e realitate. Mi s-a întâmplat mie. Pregătind un pic tema de astăzi și ascultându-te pe tine, apropo de ce credem și ce nu credem, mi-am adus aminte de o istorioară pe care am avut-o, care mi s-a întâmplat în mașină ducând copilul la școală. Mă întreabă copilul, care nu era chiar așa un copil, era în școala generală, mamă, dar ce e ăla un clișeu? Deschide dex-ul și uită-te ce e ăla un clișeu. La care el, dar nu ești tu profă de română? A, să știi
1: deci
2: că
1: tu ești dex-ul în casă?
2: Eu sunt dex-ul ambulant. Și zic că, măi, eu sunt datoare să explic copilului în cuvinte simple, fără dex, ce e. Asta mă gândeam. Și spun, încercam să explic și zic, clișeul este o sintagmă sau un cuvânt, o sintagmă în mare parte, care la un moment dat a fost foarte cool, foarte faină, dar care prin folosire excesivă s-a

0: Autenticitatea este un cuvânt cu care am o altă mare problemă.
1: Acum care la fiecare a doua virgulă, reziliență.
0: Reziliență este un împrumut, este un false friend, este o altă... Nu mă băga în chestii de lingvist.
1: Dar mai credem în verde și sustenabil?
0: Păi, tindem să nu mai credem dacă nu le folosim așa cum trebuie și în mod responsabil și cu o dovadă a folosirii lor, a contextualizării lor corecte. Adică dacă eu pretind că sunt verde, fac campanii verzi, totul este verde și omul se întâlnește cu mine în viața de zi cu zi, cu brandul meu în viața de zi cu zi și observă că nu sunt coerentă, că am gliciuri, că ce am spus eu nu este adevărat, apar disonanțele și se erodează încrederea. Deci, cred că la asta am putea să, de la asta am putea porni.
1: Că mi-ai furat un pic următoarea întrebare, care era cum recunoști diferența dintre un brand care chiar face lucruri, da? Și unul care doar comunică frumos.
0: E foarte greu. E foarte greu de identificat diferența asta.
1: Și acum aș vrea să ne punem în pielea consumatorului, pentru că tu, fiind profesionist în domeniu, vezi un pic și critic al profesionistului, da? Dar hai să vedem cum face diferența consumatorul.
0: Da, observațiile mele sunt viciate de meseria mea și atunci, și având prin natura meseriei mai multe informații, da, tind să fiu foarte subiectivă. Consumatorul, știi, am folosit un cuvânt puțin mai devreme, se numește erodare. Deci consumatorul poate nu-și dă seama. În primă fază e păcălit. A se vedea ghilimelele de rigoare. În prima fază te crede. Are încredere în tine. Ei, și în momentul în care are contact cu brandul tău și observă că lucrurile nu stau chiar așa cum spuneai, mai citește o știre, mai caută un pic, începe să pună cap la cap informațiile și observă că, de fapt, mesajul tău n-a fost consecvent, nu ai răspuns la, nu știu, tu vorbești despre ambalajul reciclat. E o temă foarte delicată, nu avem timp să o dezvoltăm, dar tu nu faci acțiuni, tu ai o durată a campaniei tale foarte limitată, în care bubui peste tot, în presă, în televiziune, dar mai încolo mesajul tău a apus, nu mai există și tu de fapt nu faci nimic pentru reciclare. Nu te regăsește în viața de zi cu zi atunci când campania mare de TV s-a terminat, atunci când outdoor-urile nu mai sunt peste tot, atunci când purtătorii de cuvânt nu mai ies la radio. Te găsește în viața adevărată făcând lucrurile așa cum tu nu le-ai declarat, așa cum nu ar vrea să te găsească, pentru că el a investit încredere în tine. El a crezut ce ai spus tu și te regăsește în viața lui de zi cu zi altfel.
1: Dar ce e mai greu, să nu faci nimic sau să pretinzi că faci?
0: Oh, da, să nu faci nimic sau să pretinzi că faci. Eu cred că să pretinzi că faci, acum mă pui așa, versus versus, niciuna dintre ele nu. Mai degrabă fă în tăcere, dar fă lucrurile temeinic, acolo poate unde nu te vede cineva, fă-le în mijlocul business-ului tău, in the core of your business, și nu vorbește foarte mult despre ele, pentru că lucrurile alea se vor vedea în timp, se va vedea în toată structura intimă a brandului, a produsului, a acțiunii, a operațiunii tale. Deci niciuna dintre ele, deci nu avem alternative în ce mi-ai dat tu, să nu faci nimic, ba da. Este acel moment al existenței noastre și ca branduri, și ca omenire, și ca oameni, să facem lucruri, pentru că am făcut foarte mult rău în trecut. Am făcut foarte mult rău prin viața pe care noi am dus-o și este obligatoriu să facem ceva. Dar dacă faci ceva, pretinzi că faci ceva și de fapt nu faci, este, românește spus, minciună.
1: Cine crezi că ar trebui să sancționeze aceste acțiuni de greenwashing? Consumatorul, presa, autoritățile, cine?
0: Eu cred că noi suntem...
1: Industria de comunicare?
0: Și industria de comunicare ar trebui, în primul rând, prin modul în care observă, raportează și validează niște cifre care sunt

0: în spate și este normal să avem cifre în spate. Avem nevoie de cuantificarea eforturilor noastre, de orice fel. Că sunt eforturi de comunicare, că sunt eforturi de media, că sunt eforturi de promovare, de marketing per se, ele au nevoie de unitate de măsură. Unde greșește industria de comunicare, pentru că mi-ai ridicat-o la fileu, aplică aceiași KPIs, că ne place să lucrăm cu KPIs, și campaniilor sociale și campaniilor de sustenabilitate, iată, nu putem să evităm acest cuvânt, și campaniilor de sustenabilitate aplică aceeași KPIs pe care îi folosim în marketing. Nu. Atunci când faci niște acțiuni pentru comunitate, pentru mediu, pentru social, pentru ecosistemul social, acțiunea nu este imediată. Ea lucrează în timp și ai nevoie de o perioadă îndelungată să faci un proiect. N-ai făcut un proiect în 2 săptămâni. Tu nu schimbi, de exemplu, nu schimbi mentalități în 2 săptămâni, cât ai campania. Sau o lună, să spunem. Nu schimbi obiceiuri în 2 săptămâni. Sau o lună, cât e campania ta. Obiceiurile se schimbă în timp, adică tu trebuie să lucrezi la firul ierbii ani de zile. Și atunci tu nu poți să ai eficiență în campania de comunicare sustenabilă, nu poți să ai eficiență într-o lună de zile, poți să ai eficiență în 2 ani de zile. Deci măsurătorile trebuie să se schimbe, pentru că dacă tu te aștepți de la mine, stakeholder, să-ți raportezi pe banii investiți într-o comunitate cu aceeași unitate de măsură ca în campania de marketing unde eu vând ceva, e foarte greșit. E foarte greșit.
1: Da, crezi că la concursuri de creație ar trebui primite campanii sau ar trebui premiate campanii pentru cum arată? Sau poate înainte de a premia ar trebui să verifici ce a și făcut acel brand care vrea să comunice ceva? Pentru că odată o campanie ajunsă pe sticlă și premiată, e destul de greu să dovedești contrariul.
0: Da, e foarte interesant. Tocmai ce s-au terminat premiile de eficiență, nu sunt de creativitate și vreau să avem proprietatea termenilor foarte, foarte clară. Tu mi-ai spus de un concurs de creație.
1: Corect, da.
0: De creație unde mai degrabă punem în focus craftul, da. Munca, designul.
1: Da. Corect.
0: Și nu alți parametri de evaluare. EFI este foarte mult și despre strategie și despre insight și despre eficiență, de cum funcționează o campanie, sunt mult mai mulți. Dar etica unei campanii, cum o judecăm, aia nu o punem noi în discuție. Vorbim, și acum vorbesc strict de EFI. Acolo nu vorbim despre craft. Dacă vorbim despre craft, despre artwork-ul unei echipe de creație.
1: Ca să înțeleagă lumea, despre frumosul
0: unei campanii și este un concurs de creație, eu cred că vorbim despre frumusețea și coerența unei campanii.
1: Bine, dar o campanie foarte frumoasă poate să ajungă pe sticlă despre brandul X, nu contează despre cine vorbim acum, chiar nu mă gândesc la cineva anume, dar știu că de-a lungul anilor au fost pe TV campanii de, să zicem, de CSR, da? Care, de fapt, compania în spate nu prea făcea nimic, dar spotul arăta impecabil. Adică ți-o lua ochii, puteai să crezi, dacă nu știai despre ce se întâmplă, credeai orice.
0: Exact ce spuneam puțin mai devreme, și anume că îmbrăcăm foarte frumos un neadevăr, ca să nu-i spun minciună, un neadevăr și pe urmă se dovedește că lucrurile nu stăteau așa. În slujba cui ne punem, să știi că este o dilemă, în general dilemele nu au neapărat o rezolvare, eu nu pot să răspund la asta. Dacă mă întreb pe mine Valentina, eu aș aplica grila etică în mod categoric. Și dacă ar fi să fiu ceea ce nu sunt, un director de creație, nu aș accepta un astfel de proiect. Dar ține, efectiv, e un ecosistem, avem de toate, avem tot felul de campanii. Cine ar trebui să reglementeze? Cine ar trebui să răspundă? Cum ajunge o astfel de campanie? De ce aloci, 500.000 de euro, 1.000.000 de euro într-o campanie, când tu cu banii aia ai fi putut să faci efectiv, să construiești niște case, să împădurești niște păduri și de ce alegi să comunici și tu nu mai găsești un buget ca să-ți faci și treaba în spate? La întrebările astea eu personal nu pot răspunde.
1: În momentul acesta îmi vin în cap campaniile făcute în campania electorală. Da? Spoturile făcute în campania electorală. Da? Care de multe ori seamănă cu ceea ce se întâmplă, cel puțin în zona de greenwashing.
0: Da, sunt promisiuni neonorate, care mai mult sau mai devreme sau mai târziu vor fi neonorate. Da, campaniile electorale au cumva cam aceeași structură.
1: Multe dintre ele sunt făcute atât de bine încât îți vine să-i votezi. Dar fără să știi de fapt ce este în spatele omului.
0: Din ce în ce mai mult ajungem într-o zonă extrem de etică, aproape ultraș etică.
1: Păi da, pentru că asta pe undeva este subiectul interviului nostru, nu?
0: Da, și aici lucrurile ar trebui, am putea dezbate ore întregi, pentru că pentru asta noi, fiecare dintre noi, și la nivel de cetățean, și la nivel de organizație, și la nivel de respondenți, ar trebui să avem un simț civic și o educație civică foarte mare ca să putem să facem lucrurile așa cum trebuie. Altminteri, inevitabil, vor apărea. Nu doar la noi se întâmplă lucrurile astea. E un pattern pe care îl regăsim în foarte multe societăți. Adică n-am inventat noi greenwashing, noi n-am inventat, noi putem să semnalăm, noi putem să învățăm să fim vigilenți, noi putem să alegem că suntem la responsabili de un brand sau suntem responsabili de o creație sau de o emisiune, putem să alegem sau, să facem sau să nu facem. Deci, alegerea este la noi.
1: Cât de mare este responsabilitatea unui brand care construiește un business în jurul resurselor naturale? Și aici mă refer la Aqua Carpatica.
0: Este extrem de mare și sunt foarte multe lucruri nevăzute. Cred că și la tine în emisiune am mai spus-o și în alte dăți. Lucrurile nevăzute și poate nespuse, a ce înseamnă să exploatezi, sună urât, să pui în valoare o resursă naturală. O apă minerală ca să ajungă pe raft, vorbesc de apă minerală naturală, apă minerală așa cum e definită ea prin lege și prin monitorul oficial, ca să ajungă pe raft, trece prin mai multe etape. Și acele etape țin de o verificare extraordinară și pentru că mă întrebai de ce e responsabil, brandul, adică cel care îmbuteliază sursa de apă, este provine dintr-un acvifer, care provine dintr-un mediu, care provine dintr-un mediu mai mare, iar acviferul ăla trebuie să-și păstreze calitățile așa cum a fost omologat. Și atunci tu trebuie să ai grijă de mediu și ai niște zone de protecție. Zonele de protecție ale sursei tale trebuie să fie intacte, astfel încât acviferul tău să rămână intact, să rămână la aceiași parametri pe care i-ai avut în momentul omologării. Și atunci categoria de ape minerale naturale este o categorie specială acolo la raft, pentru că este mult mai bine monitorizată, este buletinele de analiză sunt mult mai multe și toate acțiunile de conservare a sursei așa cum trebuie și a ecosistemului în care se află sursa, sunt mult mai complexe și mult mai responsabile, ce să vezi, extrem de responsabile. Atunci, brandul pe cale de consecință este la fel de responsabil și acum dacă tu înțelegi ca brand că această responsabilitate care pornește de la sursă poți să o duci în toate acțiunile tale cu atât mai bine și cu atât mai frumos.
1: E grea bătălia cu cei care vând apă plată, nu minerală plată. Versus cei care vând apă minerală plată. Pentru că oamenii trebuie să știe că există pe raft produse îmbuteliate care sunt vândute ca apă minerală, dar nu sunt ape minerale.
0: Categoric. Este grea, mai ales că debitul unui izvor, să pornim doar de la debit, debitul unui izvor de apă minerală naturală, fie ea plată sau carbogazoasă, este limitat. Adică izvorul dă, 2 litri pe secundă, 3 litri pe secundă, cât o avea fiecare izvor pe care noi îl știm sub forma brandului sau îmbuteliat sub un brand. Deci, din start avem niște constrângeri care țin de sursă, de sursa Băjenaru, de sursa Păltiniș.
1: De mama natură.
0: De mama natură. Ei, la raft noi bem apă de masă sau apă de izvor care nu intră sub aceleași restricții. Nu e obligatoriu să fie trecută sursa. Buletinele de analiză pe care ei le fac nu sunt atât de riguroase și iau un buletin de analiză de la DSVP și de la apele române.
1: De cum nu sunt obligați să pună pe eticheta asta?
0: Păi bun, bun, cum să nu?
1: Pun, pe eticheta. Dar nu citește lumea, da, e foarte, foarte
0: noi,
1: mic. Și
0: noi trebuie să facem buletine de analiză periodic. Noi facem raportări către ANRM periodic. Foarte multe. Pe când ei nu sunt obligați. Sursa nu este... eticheta, conținutul etichetei este mult mai sumar față de conținutul etichetei de apă minerală. Adică e o bătălie nedreaptă la raft, dacă mă întreb pe mine.
1: În ceea ce privește producătorii de vin, da,
0: da.
1: Acolo lucrurile sunt destul de clare în ceea ce privește schimbările climatice. Trebuie să se adapteze non-stop la ceea ce se întâmplă acolo, în funcție de soi, în funcție de teroarul zonei. Se simt aceste schimbări climatice și în ceea ce privește apele minerale?
0: Evident că se simt, pentru că sursele sunt alimentate de o întreagă structură de pârâiașe foarte mici, subterane, ca să le numesc așa, să nu intru în termeni tehnici, care alimentează acel acvifer. Acviferul, ca să înțelegi, ca să înțeleagă ascultătorii noștri, este un rezervor de apă subteran. Iar acela este alimentat de tot ceea ce înseamnă întreg ecosistemul în care el se află. Pârâiașe minuscule, care dacă schimbările climaterice, nu știu, aduc ploi foarte mari sau e secetă, se simte. Nu instantaneu, pentru că sunt foarte bine protejate și de structura hidrogeologică, de structura geologică și de munți, adică de toată structura de, nu știu, încerc să folosesc niște termeni care să nu fie atât de tehnici, ca să nu confuzăm lumea. Structura hidrogeologică este ca o barieră naturală împotriva tot ce se întâmplă, dar în timp nivelul acviferului scade.
1: Ce înțeleg, în momentul în care e secetă, nu prea ai de unde să te alimenteze rezervorul?
0: Nu există un impact direct. Adică dacă acum a plouat, gata, ți-a crescut nivelul.
1: Nu, nu m-am gândit.
0: În ani întregi. De ce? Uite, noi avem teste de vechime și apa plată, apa minerală plată, noi între 10 și 12 ani îi ia tot sistemul de filtrare, are o vechime de 10-12 ani în acvifer. Apa minerală carbogazoasă poate ajunge și la 40 de ani. Deci, vechimea unui astfel de rezervoar de apă este atât de mare, dar în timp, dacă avem o perioadă, nu știu, 3 ani, 4 ani, 5 ani de secetă, se vede și are impact asupra debitelor izvoarelor. Nu și a calității.
1: Asta cu 10-12 ani, nu știam. Chiar nu știam. Nu știam.
0: Dar 40 la apa minerală carbogazoasă.
1: Nici măcar atât, da.
0: Da.
1: Știam că la vie este foarte, foarte... Impactul este mai rapid.
0: Da, dar, pentru că ai recoltă că, în fiecare
1: da,
0: an.
1: Da. Dar nu mi-am dat seama că la apa minerală atât de... Că trebuie să prevenim cu mult timp înainte, pentru că vorbim despre prevenție mult, nu?
0: Trebuie să avem grijă de pădurea din jur, de pământurile din jur, să nu fie fertilizate artificial, să nu folosim azotați, pentru că ele în timp contaminează izvorul.
1: Valentina Bessler, știu că tu și predai comunicare.
0: Da, un pic.
1: Vreau să știu care este abordarea tinerilor în ceea ce privește înțelegerea și dorința de a înțelege că ai nevoie de o comunicare etică înainte de toate.
0: Să știi că eu am avut niște surprize extraordinare. Se spun foarte multe lucruri despre generația copiilor noștri, că iată, eu am copii de vârsta asta. Se spun foarte multe lucruri, nu toate pozitive. Eu am avut niște surprize extraordinare. Au un filon etic și un simț al dreptății foarte dezvoltat. Taxează nedreptățile. Sunt foarte, foarte intransigenți atunci când vine vorba de compromisuri. Nu înțeleg foarte mulți dintre ei. Acum n-am să generalizez. Sunt copii și copii, provin din medii diferite, dar am observat că există o curățenie, poate ține de, și de vârstă, poate ține și de familiile din care au provenit, dar există o curățenie și o coloană vertebrală în felul în care văd ei lucrurile. Și compromisul nu este un cuvânt pe care să-l îmbrățișeze cu mare ușurință.
1: Tinerii din ziua de azi sunt influențați foarte tare de ceea ce înseamnă social media. Social media te face, direct sau indirect, să postezi la impuls mai degrabă decât să îți faci o pregătire înaintea de a posta, a materialului, da? Cum suntem obișnuiți cei care lucrează în domeniu. Adică toată lumea știe că atunci când vorbim despre o campanie, este un lucru la care te gândești multe luni înainte, îți faci o strategie, știi ce și cum, în ce zile, poate chiar și la ce ore vei posta. În ce măsură există o luptă între a posta acum sub
0: impuls
1: sau aștepți momentul bun și asculți de plan?
0: Da, e foarte interesantă întrebarea ta și îți voi mărturisi că am avut-o în nenumărate rânduri. Eu încerc să găsesc o reconciliere, pentru că avem nevoie de spontaneitate, avem nevoie de acel moment pe care l-ai găsit în acel care se întâmplă odată.
1: E atunci, flare, adică?
0: E flare și e acel moment pe care atunci îl simți și atunci postezi. Și da, poți răspunde impulsului. Pe de altă parte, în subsidiar trebuie să existe acel plan. Pentru că dacă acel moment spontan nu răspunde unei logici a planului pe care tu l-ai făcut și nu răspunde unui obiectiv, acum ai adus vorba de campanii, unui obiectiv care să aibă și o finalitate, impulsul este absolut degeaba. Și atunci reconcilierea trebuie să se întâmple, da, avem un plan, există o logică în spatele nostru, construim, gândim, sunt acțiuni care pot fi puse în mișcare, gândit și așezat, dar putem lăsa loc și spontaneității și să lăsăm și impulsul să-și facă treaba lui. Pentru că dacă nu vom ajunge la reconciliere, dacă nu vom ajunge la a uni aceste două lumi, va fi întotdeauna tensiune.
1: O chestie foarte, foarte, foarte importantă pe care vreau să te întreb, pentru că tot vorbim despre etică, ți s-a întâmplat să le spui studenților nu, asta nu comunicăm pentru că nu putem demonstra?
0: Per se nu mi s-a întâmplat, nu cu studenții neapărat, mi s-a întâmplat în cariera mea de comunicator și munca mea de zi cu zi, da. Absolut, întotdeauna în spatele unei afirmații trebuie să existe ceva care o susține, să ai o demonstrație. Noi am și început și avem exercițiul ăsta al dovezilor pe care le aducem în sprijinul afirmațiilor noastre extrem de puternice. Adică în momentul în care afirmi ceva foarte puternic, care are potențial de debate, are potențial de discuție, trebuie să vii cu argumente. Altminte, pierzi lupta sau minți. Deci este obligatoriu. Dacă e un... Bine, acum dacă vorbim despre afirmații care țin de registru observație, opinie, părere, părere personală, acum fiecare cu treaba lui, nu trebuie să demonstrezi nimic, este opinia mea, este percepția mea. Dar când vine vorba de facts, de afirmații care pot să aibă un impact asupra oamenilor, e obligatoriu să vii cu dovezi. Și nu se întâmplă fără dovezi.
1: Dacă mâine s-ar interzice cuvintele verde, sustenabil, cum ai comunica un brand bun?
0: Interesant.
1: Responsabil.
0: În mod normal ar trebui să vin, parcă o văd pe profa mea de română, care îmi spune, care este sinonimul la sustenabil, verde, oh, Doamne. Deci, vezi, sunt niște cuvinte foarte puternice care au o semantică care răspunde unui obiectiv. Adică verde este foarte mișto.
1: Mai mult decât au puterea de a eticheta.
0: Exact.
1: Foarte repede ceva.
0: Da, e un cuvânt extraordinar de bun pe care îți este greu să-l înlocuiești cu un sinonim. Trebuie să folosești alte 10 explicații ca să-l folosești și el a răspuns foarte bine și am ajuns noi, societatea și oamenii din societate să-l perimăm. Nu
1: știu. Dar brandul pe care îl conduci nu are aceste cuvinte și totuși este unul dintre cele mai puternice.
0: Uite, mi-a venit curat, etic.
1: Pur.
0: Pur, da, puritatea e poate fi foarte, foarte pragmatică și foarte ușor demonstrabilă. Pe de altă parte, puritatea este un concept aproape filozofic. Încercăm cu toții să căutăm puritatea sufletului, puritatea estetică.
1: Sau ar trebui să
0: încercăm? Nu știu, eu cred că așa, cel puțin așa îmi place să cred, noi ca oameni tindem să căutăm acel deziderat care este mai mult decât să ajungem la lucrurile curate, pure. Asta dacă vrem să lucrăm la noi, alții trăiesc în mizerie, dar mie îmi place să cred despre oamenii care au niște așteptări de la ei înșiși, că se duc în direcția asta de curățenie, de puritate, de etică, de bunătate, iubire. Știu că sună banal și nu ajută audiențele, dar cred că, at the end of the day, despre asta ar trebui să fie viața noastră.
1: Știi ce vreau să te întreb? Crezi că un brand onest poate deveni
0: mai
1: de succes decât un brand verde?
0: Da. Categoric da, și nu-ți dau mai multe explicații. Onest este un cuvânt pe care l-am simțit că a avut impact asupra mea. Deci, onest, hai să fim onești, hai să fim cinstiți, hai să fim corecți. Cred că avem foarte multe cuvinte la îndemână să nu folosim o etichetă verde. Da, verde răspunde unui spectru, dar simt că este un construct de comunicare și doar un construct de comunicare.
1: Vrând nevrând ne apropiem de final, dar vreau să te întreb, ce e mai greu de comunicat? Apa sau vinul?
0: Îți răspund simplu, că se termină timpul. Vinul este... depinde foarte mult de unde comunicăm, pentru cine comunicăm, în ce piață comunicăm, care sunt obiectivele. Dar pentru mine, marea provocare este acest domeniu al vinurilor, unde, pe de o parte, lucrurile s-au schimbat foarte, foarte mult. Găsim la raft foarte multe vinuri foarte bune, spre deosebire de sfârșitul anilor 90, începutul anilor 2000, când era o haiducie totală și lucrurile
1: nu stăteau. Și vinul era la pet.
0: Vinul era la pet. Acum avem și foarte mulți oameni cunoscători. Cramele fac treabă foarte bună, inclusiv noi. Noi am replantat sute de hectare, avem soiuri noi, tehnologia este schimbată. E extraordinar ce se face pentru calitatea vinurilor în România. Oameni care se apleacă asupra, piața este iarăși foarte revin, și multe importuri, să comunici despre calitățile și eforturile pe care le faci tu în spatele a ce găsești la raft, foarte dificil.
1: Dacă ne vedem peste 10 ani aici, care crezi că vor fi cuvintele care vor înlocui verde, responsabil, sustenabil?
0: Mai văzut Mafalda, nu? Și ai zis, ai care...
1: Nu, mi se pare foarte bună întrebare.
0: Da. Eu sper să fie onest și curat.
1: Într-o lume a aiului, care e cel mai neonest posibil, care te laudă pe la spate?
0: Vrei să mai stăm două ore aici?
1: Chiar, aii folosiți în comunicare?
0: Folosim some
1: tool-uri, extent. Mă refer tu, nu...
0: Eu personal folosesc.
1: Da.
0: Folosesc pentru că mi-aduce și aici, dacă mă ascultă copiii mei, o să fie foarte supărați. Folosesc pentru că îmi aduce multe informații pe care în mod normal ar trebui să le... aș putea să le am mergând în biblioteci. Eu discern în momentul în care mi-aduce informațiile de care am nevoie și le verific, pentru că, așa cum spuneai tu, îți spune ce vrei tu să auzi, te și minte pe alocuri, inventează surse dacă nu are, algoritmul, acum sunt mult mai mulți specialiști, mult mai buni decât mine, dar noi folosim at some extent. Eu nu încurajez în totalitate să ne abandonăm AI-ului, ci să-l folosim ca pe o unealtă și să nu fim sclavii lui.
1: Și ca să câștigi timp.
0: Și ca să câștigi timp, da, exact.
1: Vrei să știi despre ce s-a întâmplat într-o podgorie în Argentina, în satul nu știu care, s-ar putea să-ți ia 3 luni până găsești un document.
0: Exact.
1: Și
0: exact.
1: El îți spune în fix 30 de secunde.
0: Da, dar să discerni, să te uiți un pic de unde ți-a adus, să nu cumva să-ți fie adus din Brazilia, dacă...
1: Păi da, asta am spus întotdeauna, că folosirea AI-ului trebuie să fii foarte bine informat înainte de a folosi AI-ul.
0: Exact, și fapt. Să știi ce-i ceri. Mă rog, sunt lucruri pe care foarte mulți specialiști le-au tot zis anul ăsta. Cred că pentru această informație ai nevoie să inviți pe altcineva. Dar da, folosim și vrem să mai folosim, dar cu discernământ.
1: Valentina Wessler, Head of PR and Communication la Valvis Holding. Mulțumesc tare mult pentru prezența la conferință. Dragi ascultători, ne puteți reasculta pe www.rfi.ro. Mulțumesc frumos Aqua Carpatica pentru susținerea acestei emisiuni. Sunt Zoli Tot și până data viitoare, nu uitați, treceți pe verde!
2: Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, educație și bun simț. Un proiect Zoli Tot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.

0: Sunteți pe RFI, este ora 14.
1: Dan Andreșescu.
0: Iată titlurile ediției. Responsabil pentru situația din Bihor este Ministerul Muncii, condus în ultimii ani de reprezentanții PSD. Iată ce spune la RFI vicepreședintele PNL Alexandru Muraru, care respinge orice vină a fostului primar al orașului Oradea, Ilie Bolojan, în scandalul azilelor. Sunt suspiciuni de fraudare examenului de bacalaureat. Astăzi au fost percheziți în județele Alba, Arad, Bihor, Cluj și Sibiu. Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și-a anunțat demisia la mai puțin de un an de la investire. Detalii și contextul în care vine această demisie aflăm imediat în Jurnal de la jurnalistul Nicolae Chicu. La această oră sunt 29 de grade în capitală. Iată știrile pe larg. Responsabil pentru situația din Bihor este Ministerul Muncii, condus în ultimii ani de reprezentanții PSD. Iată ce spune la RFI vicepreședintele PNL Alexandru Muraru, care respinge orice vină a fostului primar al orașului Oradea, Ilie Bolojan, în scandalul azilelor.
2: Este iarăși o încercare cu siguranță de a da sentimentul că Ilie Bolojan este implicat în tot felul de afaceri oneroase sau de crize instituționale sau sociale. Este sigur un neadevăr și un mare fals și o manipulare grosolană. Dacă e să avem un responsabil politic pentru ce s-a întâmplat în această chestiune legată de aceste azile, este sau sunt cei care au deținut Ministerul Muncii în ultimii 5 ani, adică PSD. Agenția Județeană de asemenea de Prestații Sociale din Bihor, care avea sarcina să licențieze, să verifice, să coordoneze aceste azile, a fost condusă de 15 ani numai de PSD-iști. Inclusiv ajutoarele de înmormântare, dacă vreți să știți, sunt date nu de DGASPC Bihor sau de Primăria Bihor, ci de Casa de Pensii, care este tot sub Ministerul Muncii.
0: Vicepreședintele PNL Alexandru Muraru. Zeci de percheziții au avut loc astăzi în județele Alba, Arad, Bihor, Cluj și Sibiu la domiciliile unor persoane fizice în dosarul privind suspiciuni de fraudare a examenelor de bacalaureat de anul acesta. Potrivit unui comunicat, parchetul de pe lângă Tribunalul Alba a făcut cercetări ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de divulgare a informațiilor secrete de serviciu sau nepublice în scopul fraudării examenelor de bacalaureat. Procurorii suspectează că subiectele la probele de la BAC au fost oferite în condiții ilegale. Continuăm știrile. Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și-a anunțat astăzi demisia la mai puțin de un an de la investire. În momentul în care am înțeles că nu mai pot exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le am, aleg să plec, a transmis acesta. Este o demisie surprinzătoare, spune la RFI jurnalistul Nicolae Chicu. El amintește că această demisie vine într-un anumit context. Ascultați!
3: În ultimele zile au fost mai multe demisii, asta e deja a șasea demisie importantă și cea mai importantă dintre toate, și au dat demisia până acum rând pe rând mai multă lume. Ne amintim de acel scandal de la Moldața, de aici a început toată această situație complicată pentru Republica Moldova, pentru că am început oficial negocierile, era nevoie de o leacă de stabilitate, dacă putem spune așa. După niște investigații de presă, s-a aflat că în instituții publice se dau bani pe nemeritate, bani mari, au fost demisii și acum vine premierul Munteanu cu această demisie. Asta înseamnă că ne-a luat pe toți pe nepregătite, deși astă noapte, dacă mi-aduc eu bine aminte, unele canale de Telegram creau că Munteanu își va da demisia, ceea ce înseamnă că în interiorul guvernării există oameni care scurg aceste informații și nu e de bine din punctul meu de vedere.
0: L-am ascultat pe jurnalistul Nicolae Chicu. Două persoane au fost ucise astăzi în lovituri ucrainene care au vizat două regiuni ruse frontaliere cu Ucraina, anunță autoritățile locale. A doua zi după ce un atac masiv rusesc asupra Kievului s-a soldat cu cel puțin 30 de morți, notează AFP. În total, Rusia a doborât noaptea trecută 155 de drone ucrainene deasupra regiunilor sale și a Crimeei anexate, anunță Ministerul Rus al Apărării. Loviturile au loc la a doua zi după cel mai grav atac cu drone și rachete rusești care au vizat capitala ucraineană de la începutul ofensivei rusești, începută în 2022. Cel puțin 30 de persoane au fost ucise în acel atac la Kiev, după cum anunță un bilat bilanț furnizat astăzi de salvatori. Ucraina promite să răspundă lovitură la lovitură Moscovei, care și-a anunțat intenția de a-și continua atacurile. La peste 4 ani de la începutul războiului, Rusia lansează regulat lovituri masive, implicând sute de drone și zeci de rachete asupra Ucrainei și a capitalei sale. Discuțiile privind o soluție diplomatică în acest conflict se află într-un punct mort de la începutul războiului din Orientul Mijlociu în februarie, după mai multe sesiuni de convorbiri sub mediere americană, care nu au dus la progrese semnificative. Iată la final și datele meteo. Final de săptămână cu cod galben și portocaliu de vreme rea în cea mai mare parte a țării, valabil până mâine dimineață. Sunt

0: Anunțate ploi torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, iar temperaturile ajung la normalul începutului de iulie. Avem vreme instabilă și în capitală, unde sunt așteptate averse torențiale, vijelii și descărcări electrice mai târziu. Acum, potrivit ANM, sunt 29 de grade în București. Avem 24 de grade la Sibiu, 25 de grade la Iași, 26 de grade sunt la Timișoara, 24 de grade avem la Cluj-Napoca, 29 la Craiova și 25 de grade la Chișinău. Au fost știrile orei, este 14:06 minute. Eu sunt Dan Andreșescu, rămâneți pe frecvență, începe RFI 360 cu Valentin Panduru.
1: Ce avem noi aici?
2: Ce avem noi aici?
3: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
1: Oh, ce surpriză!
3: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
4: Mersul pe jos în stil japonez.
5: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
3: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă tocănița de gazete.
1: 8, 8 și ceva, fix.
3: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
6: Festivalul Sonoro Musicland continuă în această vară cu ediția a 8-a, în perioada 17-27 iulie, cu 16 concerte, jam sessions și ateliere muzicale pentru copii, care vor avea loc în Sibiu, Avric, Porumbacul de Sus, Copșa Mare, Sighișoara, Meșendorf, Criț, Viscri și Poiana Brașov. Clădirile spectaculoase din orașe, bisericile fortificate și curțile pensiunilor din satele de pe colinele Transilvaniei vor deveni, timp de 11 zile, un impresionant salon de muzică de cameră, în care va fi celebrat patrimoniul saxon din România. Biletele sunt disponibile pe musicland.sonoro.org. Festival prezentat de Banca Transilvania și Visa, recomandat de RFI România.
3: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio à la carte pe rfi.ro.
7: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
8: Bonjour, c'est Laurent Coudert. Je vous invite à notre émission du vendredi soir à partir de 19h15. Où nous parlerons société, économie, culture ou politique avec une personnalité de choix. Va acheter in fiacare vinersera de la ora 17 la emisione al micro du soir à la RFI, cu mare drag.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

Bună ziua, bine v-am regăsit. A început RFI 360 cu Alex and the Fat Penguins, Acasă. O zi frumoasă de vineri.

0: început de weekend cât se poate de bun vă doresc, vă dorim. RFI 360 de la această oră pe frecvențele RFI. Primele vești pe scurt, premierul Republicii Moldova a demisionat. Franța, Belgia și Olanda au înregistrat cel puțin 3700 de decese suplimentare pe perioada valului de căldură. Și vijelii puternice, averse torențiale, grindină de medii dimensiuni și frecvente descărcări electrice astăzi în sudul și estul Transilvaniei și în Carpații orientali și meridionali. Unde mai exact, în detaliu, ce ne transmit cei de la Administrația Națională de Meteorologie, vă spun și eu peste doar câteva minute.
1: RFI.

0: Meteorologii avertizează că astăzi, până la ora 10 seara, în sudul și estul Transilvaniei și în zona Carpaților oriental și meridionali vor fi vijelii puternice, averse torențiale însemnate cantitativ, grindină de medii dimensiuni și frecvente descărcări electrice. Izolat, rafalele de vânt vor atinge 90 de km pe oră, iar cantitățile de apă acumulate vor depăși pe arii restrânse 50-60 de litri pe metru pătrat. În Muntenia vor fi manifestări de instabilitate atmosferică, mai ales pe parcursul zilei de sâmbătă, prognozează meteorologii.
1: RFI. Tu ne me connaîtras pas. Si tu ne sais pas où chercher,

0: RFI 360 cu Valentin Panduru.
1: RFI 360, idei și inspirații în farfurie ca în fiecare sfârșit de săptămână în ediția de vineri a programului. Alături de mine revine la microfon Gabriela Merloi pentru că avem ceva bun de gătit, sper eu, în farfurie. Ce ne propui astăzi, Gabi?
2: Bună, Vali! Bine te-am regăsit! Bună ziua tuturor! O rețetă simplisimă și foarte simplă și rapid.
1: Nici
2: măcar nu cred că s-ar numi rețetă,
1: rog.
2: Da, e perfectă pentru mic dejun sau gustare ușoară și e foarte delicioasă, plină de arome mediteraneene, deci nici nu te-ai gândi ce anume, și anume salată caprese.
1: Da, deci pentru începători, adică, da?
2: Da, pentru începători, roșii și mozzarella.
1: Bun, asta avem, găsim ușor. Cum le punem noi în compoziție?
2: Ingredientele sunt următoarele pentru două persoane. Două roșii mari coapte, 125 de grame de brânză mozzarella proaspătă. Ideal ar fi să avem mozzarella de bivoliță, pentru că e mai bună, dar... Mă rog, câteva frunze de busuioc proaspăt, 2-3 linguri de ulei de măsline extra virgin, sare și piper după gust. Timpul de pregătire este 10 minute, probabil mai puțin. Și veți începe prin a tăia roșiile și mozzarella în felii groase de aproximativ 1 cm. Rupeți frunzele de busuioc în bucăți mari, nu se taie, 1 cm. Rupeți frunzele de busuioc în bucăți mari, nu se taie busuiocul pentru că oxidează. Așezați feliile de roșii și mozzarella pe un platou, alternându-le într-un aranjament circular sau liniar, cum doriți. Între feliile de roșii și mozzarella puneți o frunză de busuioc, stropiți salata cu ulei de măsline extra virgin, asezonați cu sare și piper după gust și puteți servi imediat sau lăsa câteva minute să se amestece aromele și asta e tot pentru o vară călduroasă.
1: Asta înseamnă, de fapt, inspirația. Nu contează foarte mult timpul. Cu ingredientele potrivite vine și bunul gust. Și dacă ar fi să căutăm bun gust, unde am mai găsi?
2: Găsim pe site-ul nostru intitulat gastronomie.rfi.ro și pe pagina noastră de Facebook intitulată Gastronomie.
1: Gabriela Merloi, mulțumesc tare mult!
2: Și eu mulțumesc mult și spor la inspirație! RFI

0: Ascultați RFI, este ora 15.
1: Dan Andreșescu.
0: Bună ziua și bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Iată titlurile ediției. Un atac fără precedent la adresa PNL. Iată cum califică la RFI vicepreședintele formațiunii Alexandru Muraru verdictul Tribunalului Capitalei, care a suspendat decizia prin care partidul a convocat congresul unde Ilie Bolojan a fost reconfirmat la vârful PNL. Alexandru Muraru cere implicarea președintelui Nicușor Dan. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, spune că e momentul ca partidele din fosta coaliție să renunțe la a se mai gândi cine a greșit și să găsească soluție la criza politică. Donald Trump dă azi startul festivităților dedicate celei de-a 250 aniversare a independenței Statelor Unite printr-un discurs ținut într-un cadru emblematic la poalele muntelui Rushmore. Avem 30 de grade la această oră în capitală. Un atac fără precedent la adresa PNL, iată cum califică la RFI vicepreședintele formațiunii Alexandru Muraru verdictul Tribunalului Capitalei, care a suspendat decizia prin care partidul a convocat congresul unde Ilie Bolojan a fost reconfirmat la vârful PNL. Alexandru Muraru cere implicarea președintelui Nicușor Dan.
2: Este un atac fără precedent la adresa unui partid politic, partidul care are cea mai îndelungată experiență democratică dintre toate partidele, deci acest asalt al instituțiilor statului în frunte cu justiția al președintelui și al altui partid politic, mă refer la PSD, este de natură sigur să afecteze democrația în ansamblul său. Președintele României, conform articolelor din Constituția, sigură respectarea Constituției și buna funcționare a autorităților publice, ca să nu mai spun de faptul că președintele României este membru al CSM. Deci acest rol nu îl transformă într-un actor al puterii judecătorești, dar îi conferă, consider, responsabilitatea de a acționa.
3: Cum anume vă doriți să intervină președintele Nicușor Dan?
2: Președintele României trebuie să facă apel la justiție ca aceasta să fie imparțială. Președintele României trebuie să ridice această problemă la CSM.
0: Vicepreședintele PNL Alexandru Muraru, intervievat de Cosmin Ruscior. Președintele UDMR Kelemen Hunor afirmă că e momentul ca partidele din fosta coaliție să renunțe la se mai gândi cine a greșit și să găsească o soluție la criza actuală politică, pentru că în caz contrar România are de pierdut. Oamenii s-au săturat de acest circ, este de părere în postarea sa de pe Facebook Kelemen Hunor. El mai spune că soluția se află în tabăra PSD, PNL, USR și UDMR. Într-o postare, el face din nou apel la partide, așa cum afirmă că a făcut și la negocieri, să lase deoparte resentimentele și să depună eforturi pentru a găsi o soluție. Donald Trump dă astăzi startul festivităților dedicate celei de-a 250 aniversare a independenței Statelor Unite într-un discurs ținut într-un cadru emblematic la poalele muntelui Rushmore și a celor patru chipuri prezidențiale sculptate în piatră, unde cei mai mulți bănuiesc că i-ar plăcea la rândul său să-și vadă chipul sculptat la un moment dat, notează AFP. Pe 4 iulie el va ține un meeting politic cu aer de campanie electorală pe imensa esplanadă verde a National Mall în inima Washingtonului, înainte de ceea ce el anunță fiind cel mai mare foc de artificii din lume, e vorba de 850.000 de rachete. La Washington și în general pe coasta de est, această 250 aniversare a Statelor Unite se profilează a se desfășura sub o căldură extremă și sufocantă. Sâmbătă, în capitală, sunt anunțate temperaturi de aproximativ 40 de grade. Meciurile din cadrul Cupei Mondiale de Fotbal, în special optimile de finală dintre Franța și Paraguay, care au loc mâine după amiază la Philadelphia, ar urma de asemenea să sufere din cauza căldurii sufocante. Franța, țările de jos și Belgia au înregistrat 3700 de decese suplimentare în timpul valului de caniculă de luna trecută, când a fost observată o creștere vertiginoasă a temperaturilor în toată Europa. Autoritățile avertizează că bilanțul este preliminar și poate crește, după cum notează azi Reuters. Specialiștii au afirmat că valul de caniculă, care a durat între 20 și 28 iunie, a fost cel mai grav înregistrat vreodată în Europa, provocând perturbări în producția de energie electrică, avariind infrastructura și supra-solicitând în sistemele sanitare. Căldura extremă a fost în aproape toată Europa, determinată de schimbările climatice, mai spun oamenii de știință. Acum, datele meteo. Final de săptămână cu un cod galben și cu un cod portocaliu de vreme rea în cea mai mare parte a țării. Atenționare valabilă până mâine dimineață, sunt anunțate ploi torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, iar temperaturile ajung în sfârșit la normalul acestei perioade. Vreme instabilă și în capitală, unde așteptăm averse torențiale, vijelii și descărcări electrice. Potrivit ANM, acum sunt 30 de grade în București, 25 la Cluj-Napoca, 26 la Iași și Sibiu, 28 la Timișoara, 29 de grade sunt la Craiova, 26 de grade avem la Chișinău. Este 15 și 5 minute. Rămâneți în continuare cu Valentin Panduru la RFI 360.
4: Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vine peste noi ceva care se mișcă mai repede decât putem înțelege. O furtună? Nu, un tsunami. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală.
5: Europa Fest revine în forță, între 3 și 12 iulie, la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time, gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment GME Events și Jones and Dinu Lipati, sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music. Monumentală, impresionantă, dar și jucăușă. Turneul național Orgile României revine cu ediția a 8-a, ludic. Maria Luisa Antal și Eduard Antal transformă orga într-un spectacol viu, jucăuș și plin de surprize sonore. De la Scott Joplin și Saint-Saëns, la Bach reinterpretat și ritmuri contemporane, fiecare concert schimbă felul în care ascultăm acest instrument spectaculos. În iulie, în catedrale și biserici din întreaga țară, Orgile României, ludic. București, 5 iulie, ora 20, Catedrala Sfântului Iosif. Intrarea este liberă. Un turneu pro-contemporania din seria Turnee de Poveste. Detalii pe orgileromaniei.ro. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: 15 și 18 minute, ascultați RFI 360. Rugby-ul românesc intră într-o nouă etapă a existenței sale, odată cu participarea la ediția inaugurală a World Rugby Nation Cup 2026, competiție echipelor aflate imediat sub elita mondială. Pentru stejari, turneul reprezintă un test important înaintea participării la campionatul mondial din Australia. Primul meci, duminică, împotriva selecționatei din Chile. Urmează pastila de sport.
1: Pastila de sport. Mereu pe fază. Cu Tudor Furdui.
2: Pentru România, World Rugby Nations Cup 2026 este mai mult decât o serie de meciuri internaționale. Este o oportunitate de a demonstra că țara noastră poate reveni în prim planul rugby-ului mondial, că tradiția acestui sport continuă să fie susținută de generații de jucători dedicați și că stejarii sunt pregătiți de Cupa Mondială, care începe la începutul anului viitor în Australia. Noua competiție reunește 12 naționale calificate la Cupa Mondială și completează Nations Championship, rezervat celor mai puternice reprezentative ale lumii. Astfel, World Rugby își propune să ofere mai multe meciuri oficiale și cu miză, un calendar internațional mai echilibrat pentru toate echipele participante. România se numără printre națiunile care au primit șansa de a evolua într-un cadru competițional de cel mai înalt nivel din afara primei divizii mondiale. Pentru rugby-ul românesc, participarea în această competiție vine într-un moment important, după calificarea la Cupa Mondială din 2027 și evoluțiile constante din ultimii ani în competițiile europene, stejarii au nevoie de confruntări regulate împotriva unor adversari puternici pentru a continua progresul. Lipsa unor teste internaționale de nivel ridicat a reprezentat adesea un obstacol în dezvoltarea echipei, iar Nations Cup promite să reducă această diferență. România face parte din grupa europeană alături de Georgia, Portugalia, Spania, Hong Kong, China și Zimbabwe, în timp ce cealaltă grupă reunește reprezentative cu alte 6 naționale din America și Pacific. Totuși, formatul competiției este unul inedit. Echipele din grupa europeană nu joacă între ele, ci întâlnesc formațiile din cealaltă grupă. În ediția inaugurală din 2026, România are programate următoarele meciuri. Duminică cu Chile la Santiago de Chile, pe 11 iulie cu Uruguay la Montevideo și pe 18 iulie cu Samoa, tot la Montevideo. Iar în noiembrie cu SUA, Canada și Tonga, toate cele 3 meciuri la București. Astfel, România dispută în total 6 meciuri în competiție, 3 în luna iulie în deplasare și 3 în noiembrie acasă, urmând ca la final să se stabilească clasamentul competiției. Nations Cup este privită și ca un pas strategic spre apropierea de marile puteri ale rugby-ului. În viitor, sistemul competițional ar putea include promovare și retrogradare între Nations Cup și Nations Championship, ceea ce ar transforma fiecare ediție într-o miză și mai importantă. Pentru România, performanțele din această competiție pot influența poziționarea internațională și oportunități de a disputa meciuri împotriva celor mai valoroase selecționate din lume. Capitanul României, Cristi Boboc, de la CSA Steaua, spune că România are acum un lot mult mai omogen și experimentat decât cel de anul trecut, când stejarii au pierdut la scor în fața selecționatelor din Chile și Uruguay.
3: Da, eu văd că suntem în creștere și asta am demonstrat, am încercat să demonstrăm în ultimele meciuri, dar acum cred că suntem efectiv complet și gata de luptă în meciul ce urmează. Cu Samoa n-am mai jucat de mult. La ei s-a schimbat mult echipa, dar cred că echipa Uruguayului este total într-o creștere foarte bună, la fel și cei de la Chile. Ne dorim să facem meciuri cât mai bune și

0: să începem să ne câștigăm încrederea, nu e asta cea mai important. Tot ce contează este să începem să câștigăm și noi. Trebuie să punem încă o cărămidă la tot ce înseamnă echipa națională a României pentru anul ce urmează.
1: Staful tehnic a selecționat 32 de jucători pentru aceste trei jocuri, 18 înaintași și 14 jucători de trei sferturi. Selecționerul David Gerard e conștient că adversarii sunt mai bine cotați decât stejarii și a spus ce așteaptă de la această deplasare în America de Sud.
2: Challenge masiv.
3: Provocarea este mare. Vom avea în fața adversari puternici și nu am găsit prea mult timp să pregătim acest turneu pentru că jucătorii noștri sunt în plin campionat. Vom merge în America de Sud așa cum am făcut și anul trecut și de unde ne-am întors cu rezultate proaste. Așadar, sper să avem o reacție mai bună de această dată.
1: În primele partide din America de Sud, stejarii întâlnesc adversari cu stiluri de joc diferite și cu experiență importantă. Aceste deplasări reprezintă un test atât din punct de vedere sportiv cât și logistic, deoarece echipa trebuie să gestioneze călătorii lungi, diferențe de fusorar și condiții climatice diferite de cele întâlnite în Europa. Tocmai astfel de provocări contribuie la maturizarea unei echipe care își propune să facă pasul către un nivel superior.
4: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
5: RFI. Je t'en prie, va-t'en sans attendre. Si t'as des cœurs à prendre, si tu t'es

0: 15:44, apa potabilă a ajuns să fie folosită pentru irigații în multe zone din Iași. Semnalul de alarmă a fost lansat de managerul APA Vital, operatorul regional al serviciilor de apă și de canalizare din județ. Mihai Doruș spune că alte probleme apar atunci când ieșenii transformă canalizările în coșuri de gunoi. El a discutat cu Violeta Cincu cu cât a crescut consumul de apă în această perioadă.
1: Depinde foarte mult de temperaturile exterioare și depinde foarte mult dacă e weekend sau dacă e o zi de sărbătoare. În general, în weekend constatăm creșteri semnificative. Vorbesc de, mă refer, adică undeva la 10-15 până la 25% poate crește consumul într-o zi de weekend față de o zi normală din săptămână.
2: În același timp ați anunțat că apa va fi furnizată după program pentru anumite zone din județul Iași.
1: În mediul rural, odată cu dispariția ploilor de la jumătatea lunii iunie încoace, consumurile au crescut fantastic. Adică sunt zone în care consumul este de la 1 la 3. Iar problema cea mai mare este că aceste sisteme, dacă au fost proiectate de noi sau de unitățile administrative teritoriale, nici într-un standard nu se vorbește despre irigare, despre plante, despre copaci, gazon, piscine. Standardul este și noi creăm sisteme pentru consum menajer. Punct. Ori în perioadele astea sunt zone în care merg de la 1 la 3, 1, 3,5, adică stresul asupra sistemului este enorm de mare. Nu poți proiecta rezervoare de 3 ori mai mari sau conducte de aducțiune de 3 ori mai mari doar că vei avea vara 2 săptămâni de caniculă și nici nu ai avea voie să faci asemenea cheltuieli, fiindcă ar fi enorm de mari din punct de vedere investițional.
2: Știm noi să folosim apa cu cumpătare, cu economie.
1: Ce pot să vă spun este că țările civilizate unde tariful la acest serviciu a crescut tocmai pentru a opri risipa acestei resurse atât de limitate. Nu cred că știm să o folosim în totalitate, nu mă refer neapărat la risipă, m-aș referi aici la sistemul de canalizare, de exemplu, care suferă din cauza noastră a utilizatorilor, suferă foarte mult. Adică se consideră de multe ori canalizarea ca și un tomberon, ca și fiind un coș de gunoi, se aruncă aproape orice în canalizare. Cred că pozile noastre Facebook sunt mai mult decât autoexplicative și din acest motiv se produc blocaje, noi facem costuri, facem cheltuieli, muncim altfel spus, muncim fără rost aiurea. Aici cred că am putea toți să ne educăm copiii, tinerii și să încercăm să fim mai atenți.
2: Ați vorbit de costul ridicat al apei din unele țări pentru a descuraja risipa. Vedem că sub cod roșu multe regiuni au interzis folosirea apei pentru piscine, pentru spălatul mașinilor.
1: Da, este o practică des întâlnită în țările cu stres hidric. Mă refer aici la Italia, la Spania în ultimii ani, Grecia, anumite zone. După cum vedeți, câteodată lipsa apei e foarte stresantă și foarte neplăcută, dar și abundența ei, vedeți ce s-a întâmplat la București zilele trecute, iarăși nu e absolut deloc plăcută. Deci căutăm, ne place echilibrul ăsta între a avea apă atâta cât vrem și cum vrem. Prețul, tariful, este o metodă foarte mult practicată în țările occidentale de a stopa risipa. Fiindcă atunci când plătești pentru un produs, ești foarte atent cu acel produs, la modul în care îl folosești și cât îl folosești.
2: Care sunt prognozele dumneavoastră?
1: Din ce avem noi, fiindcă avem contract, colaborăm cu Institutul Național de Meteorologie și Hidrologie, până acum ați văzut, am avut luni relativ normale din punct de vedere pluviometric și luna aprilie și luna mai, chiar și luna iunie a fost relativ bine din punct de vedere pluviometric, deci din punct de vedere a resurselor n-ar trebui să fie o problemă. Sigur, nu ne plac deloc genul ăsta de evenimente, cod roșu cu polă de căldură. Rețelele sunt ca și noi oamenii, poate mai mult decât noi oamenii, stresate și în perioadele acestea de temperaturi ridicate de-a lungul a câtorva zile, așa cum și iarna în perioade cu îngheț de-a lungul a câtorva zile, apar avarii foarte numeroase. Pământul se mișcă, apar dilatări, apar iarna contracții, demufări, cedări de materiale din cauza acestor temperaturi și e foarte neplăcut. Odată ce ai dezechilibrat un sistem și presiunea pe el e foarte mare în perioadele astea, îți revii foarte greu. Ai nevoie de o jumătate de zi, de o zi, de două, de mai multe, să reumpli rezervoarele, să reintri în sistemul normal. Răspunzând la întrebarea dumneavoastră, cred că va fi o vară mai călduroasă decât de obicei. Să sperăm că vom avea și un regim pluviometric spre normal. RFI.

0: Sunteți pe RFI, este 16 fix.
1: Dan Andreșescu.
0: Ucraina răspunde la întrebările României legate de incidentul cu drone navale din portul Constanța de la începutul lunii trecute. Comunicațiile cu 4 drone navale de tip USV Sargan 3000 au fost pierdute în după-amiaza zilei de 4 iunie în apropiere de Sevastopol, la 250 de kilometri de țărmul României, anunță partea ucraineană. PNL nu va susține suspendarea președintelui Nicușor Dan, spune la RFI deputatul Alexandru Muraru. Liderul PNL Iași îl critică pe șeful statului, dar precizează că liberalii nu vor vota o eventuală procedură de suspendare dorită de AUR. Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și-a anunțat astăzi demisia la mai puțin de un an de la investire. Reacția Maiei Sandu imediat în jurnal. Acum sunt 31 de grade în capitală. Iată știrile pe larg. Ucraina a răspuns la întrebările României legate de incidentul cu drone navale din portul Constanța din 5 iunie. Potrivit autorităților din țara vecină, comunicațiile cu 4 drone navale tip USV Sargan 3000 au fost pierdute în după-amiaza zilei de 4 iunie, în apropiere de Sevastopol, la aproximativ 250 de kilometri de țărmul României. Din acel moment, forțele ucrainene nu au mai putut controla traiectoria dronelor și nici nu au putut relua comunicațiile cu acestea. În dimineața zilei de 5 iulie, la 9:54, forțele navale ale Ucrainei au informat partea română despre pierderea controlului asupra dronelor și despre intervalul programat pentru autodetonarea acestora, precizând că lipsa comunicațiilor a făcut imposibilă anularea secvenței de autodetonare. Conform răspunsului transmis de Kiev, incidentul este considerat unul izolat și ar fi fost provocat cel mai probabil de acțiuni de război electronic desfășurate de Federația Rusă. PNL nu va susține suspendarea președintelui Nicușor Dan, spune la RFI deputatul Alexandru Muraru. Liderul PNL Iași îl critică pe șeful statului, dar precizează că liberalii nu vor vota o eventuală procedură de suspendare dorită de AUR.
2: Președintele României a fost cel care a conspirat alături de PSD și moțiunea de cenzură, să nu ne amăgim, a fost făcută tocmai în ideea că în Partidul Național Liberal se va produce o schismă.
3: Conducerea AUR, ați văzut, domnule Muraru, a decis să înceapă demersurile pentru procedura de suspendare a președintelui Nicușor Dan. Cum vi se pare acțiunea?
2: Acțiunea mi se pare complet iresponsabilă. Partidul Național Liberal nu va susține această acțiune de suspendare a președintelui, care este cea mai gravă formă de sancțiune constituțională a șefului statului. Disputa pe care PNL o are cu Nicușor Dan este pe chestiuni care țin de parcursul politic și nu pe chestiuni care țin de încercarea extremiștilor de a da o lovitură de stat prin suspendarea și ulterior demiterea președintelui României.
0: Vicepreședintele PNL Alexandru Muraru, intervievat de Cosmin Ruscior. Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și-a anunțat astăzi demisia la mai puțin de un an de la investire. Președinta Moldovei, Maia Sandu, a luat act de demisia premierului și i-a mulțumit că și-a asumat guvernarea țării în cadrul unei conferințe. Șefa statului spune că și-ar fi dorit mai multă implicare și prezență din partea lui Alexandru Munteanu privind reforma fiscală și reforma salarizării.
4: Speculațiile potrivit cărora a vrut să lupte împotriva abuzurilor și nu a fost lăsat sunt false. Domnul prim-ministru a avut mână liberă să conducă guvernul așa cum a considerat corect. El a ales să plece. Reformele sunt dificile. Multe lucruri s-au început bine și s-au depus eforturi mari. Domnul Munteanu este un om de treabă. Eram convinsă și sunt convinsă și acum care cele mai bune intenții. Dar am așteptat mai multă implicare în decizii complicate. Nu cred că au existat contradicții, cel puțin aceste lucruri nu au fost exprimate și expuse. Și eu și domnul Munteanu am lucrat și lucrăm pentru cu onestitate și cu integritate. Și eu m-am condus de integritate și corectitudine în toată munca mea de-a lungul timpului, inclusiv atunci când a fost foarte complicat, atunci am continuat, nu am renunțat.
0: Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Paburile din Anglia și Țara Galilor vor putea rămâne deschise până la ora locală 5 dimineață, luni, cu ocazia meciului Angliei cu Mexicul din cadrul Cupei Mondiale. Decizia a fost luată în urma unei intervenții a lui Keir Starmer, relatează The Guardian. Mai mulți parlamentari și proprietari de puburi au protestat, iar în urma reacțiilor vehemente, inclusiv din partea lui Sadiq Khan, primarul Londrei, Starmer a decis să permită puburilor să rămână deschise. Acum datele meteo. Final de săptămână cu un cod galben și unul portocaliu de vreme rea în cea mai mare parte a țării. E valabil până mâine dimineață, când sunt anunțate ploi torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Însă temperaturile rămân cele obișnuite pentru început de iulie. Avem vreme instabilă și în capitală. Vor fi averse torențiale și descărcări electrice și vijelii. Potrivit ANM sunt 31 de grade acum în București, 25 de grade la Cluj-Napoca, 26 la Iași și Sibiu, 29 la Timișoara și Craiova, 26 de grade acum la Chișinău. Au fost știrile orei 16, continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.

0: Alexandru Tomescu, cu a lui vioară Stradivarius, Dragoș Ilie, la chitară clasică, și Omar Masa, la bandoneon, vă invită în intimitatea sonoră a atelierului lui Brâncuș, prin concertele turneului Stradivarius, Muzele. Între 13 iunie și 18 iulie, cei trei artiști vor explora muzicile foarte contrastante, precum Eric Satie, Enescu, Bach sau Piazzolla, care l-au inspirat pe Constantin Brâncuș. Detalii pe turneulstradivarius.ro și paginile sociale Alexandru Tomescu. Turneul este prezentat de BRD Group Societe General. Parteneri: PPC România, Popovici, Nițu, Stoica și Asociații, Angeli, Oșan, Jitvei, Optim Diagnostic, Scan Expert, Securitas, Toyota Craiova, Aura, Ape Minerale Naturale, producător Fundația Culturală Remember Enescu și Brand You Up, proiect desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României. Partener media: RFI România. Festivalul Sonoro Musicland continuă în această vară cu ediția a 8-a, în perioada 17-27 iulie, cu 16 concerte, jam sessions și ateliere muzicale pentru copii, care vor avea loc în Sibiu, Avric, Porumbacul de Sus, Copșa Mare, Sighișoara, Meșendorf, Criț, Viscri și Poiana Brașov. Clădirile spectaculoase din orașe, bisericile fortificate și curțile pensiunilor din satele de pe colinele Transilvaniei vor deveni, timp de 11 zile, un impresionant salon de muzică de cameră, în care va fi celebrat patrimoniul saxon din România. Biletele sunt disponibile pe musicland.sonoro.org, festival prezentat de Banca Transilvania și Visa, recomandat de RFI România.
1: Bonjour, c'est Laurent Couder. Je vous invite à notre émission du vendredi soir à partir de 19h15, où nous parlerons société, économie, culture ou politique avec une personnalité de choix. Vă aștept în fiecare vineri seara de la ora 17:15 la emisiunea Le Micro du Soir aici la RFI, cu mare drag.
0: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: 16:23, RFI 360. Presiunile asupra legii de salarizare unitară sunt mari, numai educația are pretenția să primească în plus 8 miliarde de lei, adică atât cât s-a alocat suplimentar în total pentru noua lege. În aceste condiții, deficitul bugetar va crește din nou. Despre asta ne spune mai multe Constantin Rudnitski.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
2: Chiar dacă discuțiile politice pe tema formării unei coaliții de guvernare sunt în centrul atenției, la Ministerul Muncii continuă dezbaterile pe marginea legii de salarizare unitară. La postul de televiziune Digi24, ministrul Muncii Dragoș Pâslaru a explicat situația în care se află domeniul educației din punctul de vedere al noii legi. În ultimii ani, de cele mai multe ori când a existat un moment tensionat din punct de vedere social, miniștrii de resort au reacționat cu timiditate. Mai concret, atunci când profesorii sau medicii au cerut salarii mai mari, responsabilii din guvern au evitat să arate în mod transparent veniturile complete încasate de angajații din sectorul bugetar. Adică, în mijlocul protestelor, miniștrii ar fi trebuit să facă publice toate categoriile de venituri, de la mulțimea de sporuri până la venituri extrasalariale, cum ar fi, în cazul profesorilor, indemnizațiile pentru haine, pentru hrană sau pentru navetă, acolo unde este cazul. Acest exercițiu de transparență este util nu doar pentru a mai tăia din elanul protestatarilor, ci pur și simplu pentru ca opinia publică să aibă o imagine corectă asupra câștigurilor complete pe care le au cei care protestează. Sindicatele au talentul de a prezenta cifrele care îi avantajează pe salariați, în timp ce calculele reale rămân ascunse publicului larg, pentru că miniștrii de resort au de fiecare dată ezitări în a publica toate veniturile salariale și extrasalariale. Dragoș Pâslaru a fost de data aceasta mai atipic, în sensul că a explicat la Digi24 ce ar însemna respectarea unei promisiuni transpusă în legislație după greva profesorilor din anul 2023. Este vorba despre prevederea care obligă statul român să egaleze salariul unui debutant cu salariul mediu pe economie. Ministrul Muncii a explicat că există chiar o ordonanță adoptată după greva din anul 2023, care cere ca prin legea de salarizare unitară salariul unui profesor debutant să fie egal cu salariul mediu. Ceea ce nu știm este efectul pe care îl generează în sistem o astfel de prevedere, adică în ce măsură vor crește și celelalte salarii ale cadrelor didactice. Dragoș Pâslaru a explicat motivul pentru care prevederea legală nu se poate aplica, și anume, calculele arată că ar fi nevoie de un plus de 8 miliarde de lei. Reamintim că legea de salarizare unitară ia în calcul în total o creștere a cheltuielor cu 8 miliarde de lei, deci este practic imposibil să fie alocate 8 miliarde doar pentru educație, pentru că mai există și sistemul de sănătate, și magistrații, și funcționarii de la fisc sau de la finanțe. Toată lumea vrea mai mulți bani. Dragoș Pâslaru spune că alocările inițiale însemnau 2 miliarde de lei în plus pentru educație și prin noua variantă s-au mai dat încă 1 miliard. Cu acești bani se pot majora salariile profesorilor debutanți, dar nu până la salariul mediu pe economie, se pot reintroduce indemnizațiile de dirigenție, se sprijină învățământul special și se elimină unele diferențe salariale. Auzim foarte des ideea că există lege pentru creșterea salariilor. Întrebarea este, o legislație apărută sub presiunea grevei și care, practic, nu are o sursă de finanțare predictibilă, poate fi considerată justificată și aplicabilă? Un alt exemplu vine de la Înalta Curte de Casație și Justiție, care în luna martie a dat în judecată Guvernul și Ministerul Finanțelor pentru refuzul de a achita drepturile salariale restante. Întrebarea este, și-a depășit instanța sfera de competență constituțională atunci când a decis plata unor salarii în mod retroactiv? O legislație populistă apărută în contextul unor tensiuni sociale și deciziile instanțelor pe tema salariilor riscă să îngroape bugetul și România. De fapt, suntem în fața unui moment de răscruce. Cresc salariile bugetare și România este retrogradată la junk. Cine câștigă?
1: Pastila de sport. Mereu pe fază. Cu Tudor Furdui.

0: Meteorologii avertizează că astăzi, până la ora 10 seara, în sudul și estul Transilvaniei, în zona Carpaților Oriental și Meridionali, vor fi vijelii puternice, averse torențiale însemnate cantitativ, grindină de medii dimensiuni și frecvente descărcări electrice. Izolat, rafalele de vânt vor atinge 90 de km pe oră, iar cantitățile de apă acumulate vor depăși pe arii restrânse 50-60 de litri pe metru pătrat. Mâine, 4 iulie, de la ora 8 dimineața până seara târziu, în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și Moldovei, nord-estul Munteniei și nordul Dobrogei, vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50-70 de km pe oră. Local, în Muntenia, vor fi manifestări de instabilitate atmosferică pe parcursul zilei de sâmbătă. În Franța, focul a mistuit mii de hectare în sudul Franței, unde este cod roșu de incendii. Vegetația uscată de cele două valuri de caniculă și secetă prelungită au favorizat primele focare care s-au extins foarte rapid. Mai bine de 600 de persoane au fost evacuate peste noapte ca măsură de precauție. Câteva sute de pompieri luptau în continuare cu focul și în prima parte a zilei. Mai multe trenuri au fost anulate, iar porțiuni de drum au fost închise. Amănunte ne oferă Mihaela Antoche.
1: Peste 900 de hectare din departamentele sudice Aude și Hérault au ars în câteva ore. Câteva focare au rămas active ore bune, iar vântul ar putea favoriza reizbucnirea flăcărilor. Focul s-a extins lent, în ciuda dispozitivelor desfășurate în timpul nopții, cu 800 de pompieri, 150 de vehicule și un bombardier cu apă, potrivit prefecturii din Aude. O jurnalistă de la France Presse a observat o coloană mare de fum în zona unui masiv de pini, de la Pouzol-Minervois. Flăcările au cuprins mai mulți copaci. Mirosul de ars se simte la Pouzol-Minervois, iar cenușa s-a împrăștiat pe străzile localității. Un bărbat de 61 de ani a spus că focul s-a oprit la câțiva metri de casa sa, situată la periferie. A fost evacuat preventiv de autorități. Era aproape sigur că nu va găsi nimic la întoarcere din cauza flăcărilor. Joi dimineața și-a regăsit casa intactă. Focul a fost stins chiar înainte de a ajunge la casa sa. Un noroc pentru care mulțumește pompierilor. Toate masivele forestiere din departamentul Aude sunt închise publicului din cauza riscului de incendii. Circulația pe mai multe drumuri a fost întreruptă, iar câteva centre sunt deschise în așteptarea persoanelor evacuate. Două campinguri din Pirinei Orientali au fost evacuate din cauza unui incendiu. Vorbim despre aproximativ 100 de persoane. Autoritățile au recomandat evitarea sectorului pentru a facilita accesul echipelor de intervenție. În total, sunt 6 departamente din arcul mediteranean de sud în care riscul de producere a incendiilor este foarte ridicat, cu atât mai mult cu cât în următoarele zile se așteaptă din nou temperaturi ridicate. Sute de pompieri sunt mobilizați în sud, inclusiv în partea de nord a Marsiliei, chiar în ziua în care premierul Sébastien Lecornu a prezidat celula interministerială de criză. La aproximativ 50 de kilometri nord de Marsilia, două incendii au fost stinse de pompieri care îndeamnă la vigilență maximă. Peste 50 de hectare din sectorul Roniac au ars. Două avioane canadere au intervenit pentru stingerea 260 de hectare. Jean-Luc Becari, șeful pompierilor din Bouches-du-Rhône, a anunțat securizarea alizierei, inclusiv a celei din vecinătatea caselor. Aproximativ 200 de pompieri, printre care pompieri din Marsilia, întăriri venite din Haute-Alpes și din Alpes de Haute-Provence, sunt mobilizați pentru a combate incendiul de la Alençon-Provence, care nu a făcut victime. În schimb, doi pompieri au fost evacuați după o inhalare de fum, fără consecințe grave. Un centru cultural din apropiere a fost amenajat peste noapte pentru a găzdui pe cei evacuați. Aproape 600 de persoane au fost nevoite să-și părăsească locuințele ca măsură de prevenție. În ceea ce privește incendiul de la Roniac, rămân focare active, iar pompierii desfășoară în continuare operațiuni de stingere și securizare de amploare înainte de o creștere a temperaturii. Cel puțin 3 depozite, dar și camioane, precum și o mică anexă a unei case, au suferit pagube, potrivit primelor estimări făcute de pompieri. Trenurile cu destinația Miramas, Bordeaux și Avignon au fost anulate din cauza incendiului, anunță Societatea Națională a Căilor Ferate franceze. Seceta excepțională. Condiții meteorologice deosebit de nefavorabile, rafale de vânt care pot atinge 60 de km pe oră în interiorul țării și până la 90 de km pe oră pe litoral, ministrul de interne Laurent Nunez a făcut apel la o vigilență sporită, deoarece astăzi și în zilele următoare se anunță condiții deosebit de dificile.
2: RFI.

0: sunteți pe RFI, este ora 17.
1: Dan Andreșescu.
0: Și acestea sunt titlurile orei. Ucraina a răspuns la întrebările României în legătură cu drona explodată la Constanța luna trecută. S-au pierdut comunicațiile cu 4 drone navale și nu a mai existat control, a răspuns partea ucraineană, iar incidentul a fost cauzat de războiul electronic al Rusiei. Mai anunță în răspunsul către MAPN Ucraina. Disputa dintre PSD și PNL ajunge la Bruxelles. Socialdemocrații au sesizat Parlamentul European după ce liberalii au acuzat sistemul judiciar că se implică în activitatea partidului. Comentează subiectul la RFI imediat în jurnal Robert Lupițu de la Calea Europeană.ro. OMS anunță începerea unui studiu clinic pentru tratamente împotriva tulpinii virale responsabile de actuala epidemie mortală de Ebola din Republica Democratică Congo. La această oră sunt 31 de grade în capitală. Ucraina a răspuns la întrebările României în legătură cu drona explodată la Constanța. S-au pierdut comunicațiile cu 4 drone navale și nu a mai existat control, a răspuns partea ucraineană, iar incidentul a fost cauzat de războiul electronic al Rusiei. Îl ascultăm pe ministrul interimar al apărării pe subiect într-un interviu la TVR Info.
2: Din răspunsul pe care l-am primit de la partea ucraineană, mi s-a confirmat ceea ce deduceam și noi tehnic, că microprocesorul, cel care controlează diverse decizii ale dronei, are și o secvență de preprogramare manuală pentru anumite scenarii. Am cerut ca în lista de scenarii să mai fie adăugată o condiție care spune foarte simplu. Dacă senzorii de pe dron, că are comunicație operatorul din Ucraina la ea, că nu are, conștientizează local că poziția este în apere teritoriale românești, să se autodetoneze fără control de la distanță. Asta este o garanție tehnică, pentru că și dacă este broiat semnalul, adică dacă operatorul militar din Ucraina nu mai are canal de comunicație cu drona pentru a o evita, a dirija ieșirea din apere teritoriale, ea, la 12 mile marine de țări, știe cu eroare de sub un metru că se află în apele teritoriale și au o decizie locală, autonomă, să se autodetoneze. Îi spun că s-a pierdut comunicația cu drona în seara de dinainte la 250 de kilometri de țărmul românesc, că au avut două canale de comunicații redundante și a fost o situație nepreîntâlnită în care s-a pierdut comunicația pe ambele canale, că n-au mai avut control asupra dronei. Drona era programată să se detoneze, cele patru drone, că au fost patru drone, erau programate să se detoneze între orele 10 și 11, fiecare la câte o anumită oră.
0: Ministrul interimar al apărării Radu Miruță. Disputa dintre PSD și PNL ajunge la Bruxelles. Socialdemocrații au sesizat Parlamentul European după ce liberalii au acuzat sistemul judiciar că se implică în activitatea partidului. Reamintim, criticile vin după ce Tribunalul București a hotărât să suspende provizoriu decizia prin care liberalii au convocat congresul în care Ilie Bolojan a fost reconfirmat la conducerea PNL. Pare că asistăm la un reglaj brutal pentru putere, e de părere Robert Lupițu, redactor șef la Calea Europeană.
3: Transmitem, în primul rând, două semnale. Odată că lucrurile în România nu sunt în regulă și atunci putem să începem să ne punem întrebări despre cum va arăta, de pildă, raportul privind statul de drept în România. Însă, din al doilea punct de vedere, Uniunea Europeană traversează o perioadă de crize complicate și suprapuse, diferite de cele de acum aproape un deceniu, apropo de Ordonanța 13, în care lupta aceasta politică pentru apărarea valorilor europene era una de prim rang. Ea nu a dispărut în sensul că nu mai este importantă, ci sunt foarte multe provocări legate de nivelul de trai, legate de prețurile la energie și vedem cum Uniunea Europeană își alege zonele în care intră să gestioneze aceste crize și tocmai din acest punct de vedere, chiar și când președintele Dan a fost prezent la Consiliul European din luna iunie, întrebat despre criza politică din România, s-a creat senzația că liderii europeni ar fi îngrijorați de ce se întâmplă în România, când de fapt suntem într-o situație în care toată lumea este îngrijorată de ce se întâmplă la nivel macro în Uniunea Europeană. Sigur că există un nivel de îngrijorare, dar pare mai degrabă ca un reglaj destul de brutal și agresiv al luptei pentru putere.
0: L-am ascultat pe Robert Lupițu, redactor șef la Calea Europeană. Organizația Mondială a Sănătății a anunțat începerea unui studiu clinic pentru tratamente potențiale împotriva tulpinii virale responsabile de actuala epidemie mortală de Ebola din Republica Democrată Congo, scrie BBC. În țară au fost confirmate peste 1400 de cazuri și 438 de decese, potrivit OMS. Mirela Dădăcuș ne spune mai multe.
4: Primul pacient a fost inclus în studiu, a declarat joi directorul OMS, Tedros Ghebreyesus. În prezent nu există vaccinuri sau tratamente aprobate pentru tulpina responsabilă de actuala epidemie mortală de Ebola din Congo, care este extrem de contagioasă. Vorbind cu jurnaliștii de la sediul OMS din Geneva, Tedros Ghebreyesus a declarat că studiul clinic pentru două tratamente a început odată cu înscrierea primului pacient. Chiar și fără tratamente aprobate, oamenii se vindecă de această boală, dar desigur am putea salva mult mai multe vieți dacă am avea la dispoziție tratamente sigure și eficiente, a spus acesta. Actuala epidemie de Ebola din Republica Democratică Congo și Uganda a început în luna mai și a fost declarată urgență de sănătate publică de către Organizația Mondială a Sănătății. De asemenea, până la 1 iulie au fost raportate 20 de cazuri confirmate în Uganda, soldate cu 2 decese și un caz confirmat în Franța. Boala este cauzată de un virus care atacă sistemul imunitar și organele interne. În mod normal, virusul infectează animalele, în special lieci mâncători de fructe, însă epidemiile la oameni pot debuta uneori atunci când aceștia intră în contact cu animale infectate. Oamenii devin contagioși de regulă abia după apariția simptomelor, iar perioada de incubație variază între 2 și 21 de zile. Simptomele apar brusc și debutează similar gripei sau malariei, manifestându-se prin febră, dureri de cap și stare de oboseală. Este necesară dezvoltarea unor vaccinuri specifice pentru fiecare tulpină de Ebola. Există 6 astfel de tulpini, însă doar 3 sunt cunoscute ca fiind cauzatoare de epidemii.
0: Mirela Dădăcuș pe final de jurnal, acum datele meteo. Potrivit ANM sunt 31 de grade în capitală, 25 de grade se înregistrează la Cluj-Napoca, 26 sunt la Iași și Sibiu, 29 de grade la Timișoara și Craiova, 26 de grade la Chișinău. Jurnalul orei 17 se încheie aici, continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.
5: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport. În România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești.

0: sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: podcast, așteptăm reacții, comentarii pe pagina Facebook RFI România. Luni de la ora 2 vom fi din nou împreună. Weekend fain să aveți!
1: RFI 360 cu Valentin Panduru.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunză verde de cicoare, lumea toată e în mișcare, este weekend de vacanță, pleacă lumea în transhumanță. Pam, pam!
3: Din ziare.com citim despre o descoperire neobișnuită făcută la CERN, acceleratorul de particule din Geneva. Fizicienii elvețieni au încercat să imite starea Universului imediat după marea explozie Big Bang și au avut surpriza să transforme în mod accidental plumbul în aur. Experimentul a constat în izbirea atomilor de plumb, unii de alții la viteze extreme, iar cantitățile de aur obținute sunt foarte mici.
4: Dați-mi voie, sunt cunoscutul fizician Nicolae Copernicius de la înfrânătorul de particule din Videle și noi am reușit cu mult înainte elvețienilor să obținem aur, dar din fier vechi și mult mai mult. E vorba despre lanțuri groase, medalioane cu sigle de mașini sau ghiuluri cât o nucă, domnule. Singura problemă e că trebuie cantități enorme de fier vechi, preferabil din traverse de tramvai.
5: Meseria asta nu exista, eu am inventat-o.
3: Playtech.ro ne atrage atenția asupra fisurilor de pe stație spațială internațională. Pe partea rusească,

0: Dulul Zvezda au fost probleme înlăturate după o oră și jumătate, iar activitatea la bord a revenit la normal. Problema e că stația e în spațiu de peste două decenii și problemele cu presurizarea sunt din ce în ce mai dese.
1: Alo, e cineva? Cilea, Doru, instalatorul, sunt, am venit cu un Uber, sunt la, cum zice Brela aici, la îndocare. Deschideți că am venit să repar stația. Cine v-o fi lucrat aici, că și-a bătut joc, domnule? Uite aici, unde scoate aer, punem o garnitură și un overtainer de un sfert de țol. Dăm cu șnur, înainte se punea cârne, pe da, e strafină, da, era mai bună, domne. Dăm cu o pastă, strângem cu franceza și, ca să fim siguri, niciodată nu stric o sârmă. Dacă se mai strică, vine Doru pe orbită ca racheta, nu vă costă nimic transportul.
2: Mie nu-mi pare rău decât de ce am făcut, că am făcut prost.
0: Click.ro constată că o femeie din Neamț a găsit un pui de pisică abandonat la marginea unei păduri. Ce surpriză a avut când l-a dus la veterinar? Medicul a constatat că e vorba despre un pui de pisică sălbatică și în județul Mureș a fost găsit unul, așa că cele două mici feline vor crește împreună la un centru de reabilitare până vor fi eliberați din nou în sălbăticie.
3: Vai, mamicule, vă pupă tântițică, mamă, mi-au dat lacrimile de la povestea asta sau de la apa minerală, mamă, că mi-am făcut un șpriț de vară și mi-au intrat bulele în ochi. Țin minte, tot așa, eram într-o delegație la Brașov și am adormit de oboseală pe o bancă, mamă, în parcul de sub Țâmpa și noaptea, mă trezesc că mă gândi la ceva, am crezut că iar am adormit pe Tirbușon. Nu, mamă, erau doi puișori de urs, se jucau cu sticla mea. I-am lăsat că era goală și la un moment dat apare mama lor, era dita mai ursoaică. Am leșinat, mă, micule, că m-am trezit. Aveam o sticlă plină lângă mine. Cred că i s-a făcut milă animalului de mine.
0: Cred că...
4: Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de Gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
5: RFI.

0: RFI.
1: Noi venim din viitor. Inteligența artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, ediția Startup-uri, Finanțe și Afaceri. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbăta după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD Grup Societe Generală.
2: Bine vă regăsim la o nouă ediție a emisiunii Noi venim din viitor, prima emisiune din România în care vorbim nu despre ce a fost și despre ce va fi. Sunt Mirel Bran și timp de o jumătate de oră vă propun să ne uităm la noi puțin pe dos, nu dinspre trecutul nostru, ci din viitorul nostru. Într-o România în care toată lumea vorbește despre bula imobiliară, dar puțin își permit să cumpere un apartament, doi tineri s-au gândit să mute jocul din spatele ușilor de dezvoltator în buzunarul fiecărui om cu 100 de euro de investit. Așa s-a născut Stock.estate, prima platformă de crowdfunding imobiliar reglementată de ASF în România, un loc în care poți deveni investitor în real estate fără să ai milioane în cont. Îți trebuie doar curajul de a paria pe viitorul unui oraș, al unui cartier sau al unei clădiri. Alexandru Constantin este omul din spatele codului. Este cofondator și Chief Technology Officer la Stock.estate, inginer software și de machine learning cu peste 10 ani de experiență în fintech. Este omul care transformă formule și algoritmi în produse pe care le poți atinge cu degetul pe ecran. Împreună cu partenerul său, Vicențiu Vlad, a construit un marketplace care leagă dezvoltatori în căutare de finanțare de mii de utilizatori obișnuiți. A trecut prin procesul dur de autorizare europeană și raportează azi investiții de peste 1 milion de euro și volume lunare de sute de mii și cu planuri clare de extindere în Germania și Austria. În această ediție, Noi venim din viitor, vorbim cu Alexandru Constantin despre cum arată drumul de la liniile de cod la blocurile în care oamenii chiar locuiesc. Vom vedea ce ne spune apetitul românilor pentru investiții, despre maturizarea noastră ca societate și despre ce înseamnă să construiești din România o platformă fintech pregătită să joace în Liga Europeană. Alexandru, bine ai venit la emisiunea Noi venim din viitor, unde aducem oameni care vin din viitor. Cum a început pentru tine povestea Stock.estate? A fost mai întâi ideea de a democratiza investiții în imobiliare sau frustrarea ta personală că în România fie cumperi un apartament întreg, fie rămâi doar să visezi la el?
3: Bine te-am găsit, Mirel, și în primul rând mersi mult pentru invitație. Povestea Stock.estate a început de la o nevoie a mea de a-mi găsi un partener în business în care să simt că nu trag singur la căruță.
2: Nice!
3: În sensul că să-mi găsesc pe cineva care să-mi fie complementar, căruia îi face plăcere să facă lucrurile de care, când începe o companie, practic trebuie să te ocupi de tot. De la înființare, partea legală, partea de cod. Pe mine mă atrăgea partea asta de construit cod, evident, că asta este zona pe care am studiat-o, asta e zona în care am trăit toată viața, acolo mă simt confortabil. Am fondat și alte companii în trecut, dar eram nevoit să mă ocup de multe alte părți, unele din ele care îmi făceau mult mai puțină plăcere. Nu zic că vreau să fug de ele, dar atunci când trebuie să le faci pe toate, cumva pierzi cumva din motivație. Mi se pare că ai nevoie de un echilibru plăcut între lucrurile care te motivează, dar și lucruri neplăcute pe care trebuie să le faci. Și cumva de acolo a venit nevoia și așa l-am întâlnit pe Vicențiu, l-am întâlnit chiar pe o platformă din asta în care îți căutai cofondatori. Se chema Co-Founders Lab.
2: Tu ești omul de tehnologie din spatele platformei. Ce te-a convins că merită să ieși din zona de confort de software și machine learning și să intri într-un domeniu care e complicat, e reglementat, e complicat asta cu crowdfunding-ul imobiliar?
3: Inconștiența. Și ai nevoie de o doză din asta de nebunie și inconștiență, că dacă te gândești la tot ce înseamnă drumul mai departe și la toate dificultățile pe care le vei avea, dacă ești suprarealist, atunci o dai în pesimism și cumva nici nu mai te apuci. Ce, dacă îmi spunea mie cineva că o să dureze un an jumate până ne luăm licența și până reușim să lansăm și că o să mai dureze încă un an până când ajungem să avem primii utilizatori cu adevărat, adică 2 ani și jumătate de nimic, păi mă mai apucam la momentul respectiv, nu mă mai apucam. Deci, într-o bună măsură, a fost inconștiența și cumva supraoptimismul în care noi ne-am creat o idee despre ce va fi Stock.estate, am văzut povești de succes din afară, de platforme similare de real estate crowdfunding Și am zis, păi, cu ce sunt ei mai buni decât noi? Hai să ne apucăm și facem și o să avem și noi succes.
2: Foarte tare. Explicăm concret, dacă un tânăr din București sau Cluj intrați pe stock.estate cu 100 de euro în cont, ce se întâmplă cu banii lui? Ce primește în schimb și ce riscuri își asumă?
3: Da, deci noi facem ceva ce se cheamă crowd lending. În crowdfunding sunt două metode, să zicem, de investiție. Crowd equity, în care cumperi o parte dintr-o proprietate sau o parte dintr-un bun și practic ești coproprietar. Aici o subcategorie e partea asta de asset tokenization, care se făcea pe crypto, și asta era direcția în care am vrut noi să ducem Stock Estate la început de tot, dar am migrat către zona asta de crowd lending, în care practic oameni de rând, foarte similar cu Kickstarter pentru, să zicem, produse hardware sau software, adică oameni de rând pot finanța dezvoltatori imobiliari și ei plătesc înapoi dobândă, adică tu ești ca o bancă pentru el. Deci, ca să-ți răspund la întrebare, dacă ai 100 de euro și intri pe platforma Stock Estate, odată ce îți faci cont și treci prin procesul ăsta de verificare, care e foarte similar cu atunci când îți deschizi un cont, să zicem, pe Revolut, îți faci o poză la față, trebuie să trecem prin toate etapele astea de KYC, conform licenței pe care o avem. Și odată ce ai cont, poți să-ți alimentezi contul ca pe o platformă de brokeraj, faci un transfer bancar sau alimentare cu cardul și poți să alegi un proiect în care să investești. În fiecare lună listăm noi proiecte, pentru că, practic, asta vinde platforma noastră, vinde abilitatea noastră ca echipă să găsim proiecte, să le validăm, să creăm infrastructura de siguranță din spate, adică să luăm garanții și apoi să le propunem către investiție oamenilor, oamenii să investească și noi apoi să facilităm tot transferul ăsta al banilor. Luăm banii de la oameni, ajung la dezvoltator imobiliar și dezvoltatorul imobiliar apoi plătește dobândă și în final, la finalul perioadei de rambursare, rambursează și principalul. Deci e ca un depozit bancar din perspectiva ta, doar că randamentul este mai mare și riscurile sunt puțin mai mari. După mine, raportul risc-randament este mai mult decât atractiv.
2: Platforma a trecut în lumea jucării, a trecut de pragul de 1 milion de euro investiții, cu volume lunare de sute de mii. Dincolo de cifre, ce spuneți asta despre felul în care se schimbă mentalitatea românilor în raport cu banii și viitorul lor financiar?
3: Da, am rămas plăcut surprins să văd pe piața din România mulți oameni educați care vin cu întrebări foarte pertinente despre cum funcționează contractele din spate și tot așa. Am depășit chiar pragul, ne apropiem de pragul de 8 milioane de euro investite pe platformă, am depășit pragul de 1 milion pe lună, acum 2 luni. Mi se pare că în continuare există, să zicem, un gap, o gaură între unde ar trebui să fim ca educație financiară, unde ar trebui să fie și un tânăr ca educație financiară și ca obiceiuri financiare și unde este în momentul de față. Mi se pare că, în general, cel puțin ce văd în jurul meu, lumea cheltuiește mai mult decât își permite cu adevărat. Nu înseamnă că dacă ai bani să-ți cumperi o mașină, îți și permiți o anumită mașină. La fel, dacă ai bani să-ți cumperi un apartament de 4 camere sau să plătești rata la un apartament de 4 camere cu o rată pe 30 de ani, nu înseamnă neapărat că ți-l și permiți cu adevărat. Deci, recomandarea mea este ca lumea să prioritizeze investițiile și să încerce să economisească măcar 30%, ideal 50% din venitul lunar. Și apoi, dacă din ce rămâne e suficient să plătească rata la un apartament, atunci super. Adică, la un apartament pe măsura, să zicem, așteptărilor sau dorințelor.
2: Voi ați reușit să obțineți licențiere europeană și vorbiți deja despre expansiune în Germania și Austria, poate și în alte locuri. Ce vezi când te uiți din România spre Europa? E un teren de joc plin de competitori mari sau un spațiu unde un startup din București chiar poate să conteze?
3: Da, mi se pare că avem chiar un avantaj competitiv față de platformele din restul Europei, pentru că România este o piață imobiliară în dezvoltare. Asta înseamnă profituri mai mari pentru dezvoltatori imobiliari. Evident, asta înseamnă și țepe imobiliare, după cum știm. Aici trebuie să intervină experiența noastră în a alege proiectele bune, dar dacă reușești să alegi proiectele bune, acestea vor fi mult mai profitabile sau considerabil mai profitabile decât un proiect în Franța sau în Germania. Deci strategia noastră la nivel macro este să aducem bani de la investitori din Europa pentru proiecte din România. Deci, în beneficiu, să zicem, economiei din România și al dezvoltatorilor din România, care în momentul de față trec printr-o perioadă destul de grea din punct de vedere finanțare, în sensul că băncile dau greu banii, au condiții destul de stricte și nu numai stricte, ci uneori exagerate sau impun anumite condiții care nu sunt neapărat corelate cu realitatea. în sensul că poate tu ești un dezvoltator solid, cu istoric foarte bun, dar pentru că nu respecti anumite cerințe de pe listă, de pe checklist-ul băncii, banca nu are cum să-ți dea bani. Și atunci rămâi cu proiectul blocat. Sau pentru că nu respecti anumite cerințe cu privire la anumite autorizări, la fel rămâi cu șantierul blocat. Sunt anumite, să zicem, obstacole cu care te lupți, care te încetinesc și multe din ele țin de finanțarea proiectului și noi venim ca o soluție pentru dezvoltatori. Deci oferim o soluție și pentru investitori, uite, o alternativă unde poți pune banii și ai un randament destul de mare și o soluție pentru dezvoltatori, uite, un mod prin care poți să-ți finanțezi proiectele mai rapid și mai eficient decât prin bancă. Nu suntem un locuitor total, fondurile sunt în general mixte la dezvoltatorii pe care îi finanțăm, adică faptul că banca istoric i-a dat bani e un lucru bun, e un green flag. Nu am luat niciodată un proiect în care banca nu l-a finanțat. Evident, și banca atunci când își face due diligence nu face complet anapoda, dar uneori, pentru momentul respectiv, e mai smart să ia, să zicem, un bridge loan sau o investiție pe stock listed care are dobânda ceva mai mare decât la bancă, dar primesc banii mai repede și îi pot folosi și pot debloca, să zicem, un șantier care altfel ar sta degeaba luni de zile și ar crea costuri mai mari.
1: Noi venim din viitor, o emisiune despre secretele viitorului, ediția Startup-uri, Finanțe și Afaceri. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
2: Modelul vostru de business stă undeva între dezvoltatori imobiliari, investitori de retail și autorități de reglementare. Aș vrea să știu care a fost cel mai greu nu pe care l-ați primit până acum și cum v-a obligat el să vă ajustați produsul sau strategia. Că vin și momente de la care vin, îmi spune, bă, nu.
3: Da, cel mai greu nu a fost de la piață și de la cât de greu a fost să ridicăm de la început platforma. Adică am lansat, ne așteptam la o primire din partea pieței fulminantă în care
2: utilizatorii și cu petale roz.
3: Exact. Utilizatorii vor vedea absolut, e absolut evident cât de bună și cât de valoroasă este produsul Stock Estate. Deci cum adică să nu investești? Nici măcar nu trecea prin minte. Și la fel din partea dezvoltatorilor, cum adică să nu-ți listezi proiectul? Și evident că începutul a fost foarte, foarte lent, în sensul că primele luni cred că abia reușeam să depășim 10.000 de euro finanțați pe lună. Vă dați seama, 10.000 de euro pentru un dezvoltator imobiliar în 2023-2024 însemna nimic.
2: O scovitare.
3: Exact. Deci asta a fost cel mai greu nu, în care piața a fost cine sunteți voi, n-avem încredere, e o țeapă. Cam asta a fost recepția pieței și era, într-un fel, dureros. Că știam ce am construit și știam când ne-am luptat ca să ajungem până la punctul ăla și eram, într-un fel, să zicem, extenuați și atunci ne-am luat cea mai grea palmă. Până atunci au mai fost altele, de exemplu, partea de autorizare și tot așa, în care, nu știu, discutam cu un avocat și venea înapoi și ne zicea, să știți că de fapt nu se poate partea asta de real estate, nu e încă reglementată și stăteam, citeam legea, în special Vicențiu, cofondatorul meu, se ducea cu studiu asupra legii făcut la momentul respectiv cu modelele de AI care erau disponibile atunci, care erau mult mai puțin capabile decât cele de acum și venea cu ipoteze, uite, dar de fapt poate există o portiță aici și tot așa. Și au fost multe situații de genul ăsta în care dacă nu eram o echipă, era ușor să renunțăm.
2: Și ce ați învățat din povestea asta, din fricțiunea asta?
3: Ce îmi place mie să zic și anume că dacă vrei să ai succes, cea mai bună variantă este să be in the game, să joci de suficiente ori ca să poți să te expui la succes. Adică, da, poate unii sunt norocoși și reușesc să aibă succes foarte rapid, dar în cele mai multe situații, succesul de peste noapte e de fapt încercările pe care le-ai făcut de multe ori și cu mulți ani înainte, ca să ajungi la punctul ăsta de succes. În general, dacă te uiți la lumea care pare că a avut un succes overnight, de fapt, de acolo vine. A încercat de suficiente ori. Chiar dacă succesul în instanța respectivă pare overnight, persoana respectivă a jucat de suficiente ori. Știi, că e cineva care, nu știu, să zicem, pune la loterie. Poate nu e o analogie foarte bună, că n-ai deloc control asupra succesului în situația aia și îmi place să cred că în antreprenoriat ai un oarecare control, mai ales pe măsură ce încerci și te lupți de mai multe ori, ai cumva idei mai bune și abilitatea mai bună de a controla rezultatul final. Dar dacă nu încerci și nu persiști și nu ești rezilient, nu ai cum să te expui să ajungi la punctul la care vei avea succes. Deci, nu renunța.
2: Foarte important ce ați spus acum. Mă gândeam din perspectiva ceea ce vedem în diverse incubatoare și acceleratoare de startup-uri. Unul din ele este Innovation Labs, cu care noi suntem foarte bine conectați, suntem parteneri. Și tu ai trecut prin experiența Innovation Labs. Și acolo vedem diferența dintre startup-urile care renunță foarte ușor pentru că piața le-a dat un nu sever, da, și startup-urile care se încăpăținează, reiterează, se repoziționează și continuă. Și acolo vezi pe cei care vor. Acolo simți ceea ce nu-i noi succes, miroase a succes. Pentru că, așa, statistic vorbind, din calcule care s-au făcut, se pare că se pui vreo 12 iterații ca să ajungi în medie. Trebuie 12 iterații ca să ajungi să-ți pui produsul pe piață în mod fiabil. Deci, subliniez și eu, la rândul meu, ce ai spus, cel mai important mesaj, cred că ăsta e, nu renunța, nu pleca, mă rog, capul la prima lovitură.
3: Da.
2: Românii au tradițional o relație emoțională cu imobiliarele. Sau în casa mea, domne. Cum schimbați voi povestea asta? Cum convingeți voi oamenii că pot fi coproprietari în mai multe proiecte, nu doar proprietari într-o singură garsonieră luată pe 30 de ani cu credit?
3: Dar noi nu combatem neapărat ideea asta sau nevoia, să zicem, a românului de a fi proprietar, care probabil cu timpul va deveni din ce în ce mai dificilă datorită faptului că cresc prețurile la imobiliare. Dar aș pune accent pe faptul că atunci când fac o investiție la noi, nu devin proprietari și nici coproprietari. Ei primesc un contract de împrumut, practic sunt o bancă pentru dezvoltatorul imobiliar. Deci, practic, primesc dobândă de la dezvoltator pentru serviciul pe care l-au făcut, și anume că au împrumutat banii respectivi pentru construcția unui proiect sau pentru finalizarea unui proiect în funcție de faza proiectului și de specificul proiectului respectiv. Deci eu îl văd ca pe un vehicul de investiții care concurează cel mai mult cu bursa sau cu, să zicem, un depozit bancar. Mi se pare că se aseamănă mult mai mult cu asta decât cu a închiria una, să zicem, a cumpăra un apartament, al renova și al pune în Airbnb. E foarte diferit pentru că activitatea respectivă necesită multă expertiză și necesită mult timp din partea investitorului. Noi propunem o investiție pasivă în care intri, îți faci due diligence-ul, ai pus banii, ai primit randamentul. De-aia zic că seamănă mai mult cu bursa sau cu un depozit bancar și nu cu, o să zicem, flipping-ul imobiliar, poate în care cumperi o proprietate și o vinzi mai încolo sau o închiriezi și lucruri de genul. Și nu se bat cap în cap. Adică încurajăm toate vehiculele de investiții, până la urmă îți alegi singur nivelul de risc la care vrei să te expui și nivelul de implicare. Că dacă cuiva îi place să renoveze apartamente, clar, poate să aibă un upside destul de mare acolo, pentru că poate să se aprecieze proprietatea și să ajungă la un venit pasiv și de acolo. Mie personal nu mi-ar plăcea să fac lucrul ăsta, să iau un apartament și să renovez și apoi să îmi bat capul cu, știu, probleme cu chiriașii sau probleme cu Airbnb-ul și lucruri de genul ăsta.
1: Noi venim din viitor, o emisiune despre secretele viitorului, ediția Startup-uri, Finanțe și Afaceri, cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
2: Am aflat în mare despre ceea ce faci și aș fi curios să aflu și despre cine ești, pentru că în spatele acestor proiecte se află un om care are un parcurs, care are o alchimie personală, nu știu, puteai să te faci aviator sau sunt milioane de meserii pe lume. La un moment dat am zis pe ăsta cu aviatorul și cineva pe care l-am întrebat, am zis, chiar asta am și urmărit. Așa. Deci, m-ar interesa să ne povestești puțin despre cine ești tu, alegerile pe care le-ai făcut, care te-au adus aici.
3: Da, îmi place să cred despre mine că eu îmi spun că sunt un builder. Îmi place să construiesc și să văd că lucrurile pe care le-am construit sunt utile. Și asta se vedea și în copilărie. Făcusem un mic business de vândut jocuri video la școală, în care aveam un catalog de jocuri și îl dădeam la prieteni să-l ducă și la școlile lor, să vândă jocurile piratate pe care reușeam eu să le descarc pentru că aveam internet prin fibră optică. Apoi în liceu vindeam site-uri sau alte chestii de genul ăsta, dar cumva vroiam să creez ceva și să văd că persoana care folosește ceea ce eu creez are un beneficiu și e fericită. Cumva atunci când cream în site și lumea era nemulțumită, mă simțeam, nu știu, venea să plâng, era așa, nu puteam să dorm, era ca un eșec. Și de multe ori te lovești de astfel de persoane care oricât i-ai oferit din perspectiva business-ului, tot nemulțumită este. Și de acolo a venit și nevoia asta de a evada, să zicem, din rutina corporatistă. Evident, am trecut și eu prin procesul de a fi angajat și mi se pare foarte valoros. E un mediu bun în care poți să crești, mai ales dacă ai colegii potriviți, cu experiența potrivită. Sunt multe de învățat din a fi angajat într-o corporație, doar că rutina și repetitivitatea acelei experiențe și uneori deconectarea față de produsul pe care îl faci. Ești ca o rotiță într-un sistem mare, dar sistemul mare poate să decidă să renunțe la ce produce rotița Alexandru Constantin, pentru că nu e relevantă la momentul respectiv și cumva ești total deconectat de ce ai creat, ce ai produs tu. Și de-aia, din perspectiva mea de builder, nu simțeam satisfacție. Și de acolo a venit întotdeauna nevoia că vreau să fac altceva, vreau să construiesc ceva. Și asta, nu știu, în facultate se manifesta, hai să fac un site-uleț, ce zicem noi acum, un SaaS, să zicem, un site unde lumea să vină să plătească pentru ceva. Nu știu, în liceu făcusem o aplicație prin care lumea să-și facă copiuțe. Că era vremea smartphone-urilor și smartphone-urile nu prea aveau aplicații și chestii, nu puteai să încarci un document Word sau PDF. Sau dacă reușeai, era greu să dai zoom și chestii de genul. Și făcusem o aplicație prin care ziceai rezoluția ecranului tău și dădeai conținutul copiuțelor. Nu încurajez copierea, dar am văzut că există o piață, m-am lovit de această nevoie și am făcut un SaaS,
0: un software as a service,
3: care să creeze copiuțe. Apoi, ulterior, am mai făcut tot felul de alte site-uri, apoi am văzut ce înseamnă să construiești un business și complexitatea lui și că nu e așa simplu cum vezi lumea povestind cum să faci un SaaS care îți face 10.000 de dolari pe lună, genul ăla de scams și videouri pe internet. Așa că am încercat să fondez, să creez un business care creează valoare. Cum ai zis, am fost și la Innovation Labs, la momentul respectiv cu un fintech, am mai fondat și alte companii pe lângă, am mai făcut parte din echipe fondatoare în alte companii, tot din nevoia asta, cumva simțeam o nevoie interioară să construiesc ceva și să fac ceva, pentru că asta îmi cerea cumva corpul. Acolo era, mă simțeam nefericit altfel. Simțeam neîmplinit.
0: Microbul ăsta cu antreprenoriatul l-ai avut de mult și sentimentul meu este că inovația se întâmplă în margine cumva, în spații destructurate, pentru că atunci când ești junior, când ești adolescent, ai timp să explorezi și cauți și dacă găsești o nișă copiuțe sau alte nișe de genul ăsta, o folosești și mi se pare absolut normal, pentru că asta înseamnă a inova, a găsi niște nișe și a construi niște produse pentru acele nișe. Și cred că asta se întâmplă cu fiecare generație la vârsta pe care ai avut-o tu atunci, sunt alți copii acum care vin din spate și care, la fel ca și tine, explorează cu niște tool-uri mult mai performante, pentru că avem acum AI-uri care sunt tsunami față de ce am avut noi și mi se pare că acolo se întâmplă inovația. Ce ai spune tu acestor tineri care sunt încă în școală, sunt încă pe băncile facultăților și vor ajunge destul de curând, poate mâine, pe piața muncii, o piață muncii foarte volatilă, cutremurată cumva de impactul AI-ului, ce le spun acestor tineri?
3: E greu să le dau, să zic, o părere neapărat avizată, dar le-aș spune să construiască și să facă ce le place. Adică să nu se simtă, într-un fel, opriți de realitate. Adică, nu știu, poate, pe cer o stare să mai-mi caut eu un job în tech când toți programatorii o să fie înlocuiți. Sau cer o stare, nu știu, să devin eu scriitor, atunci când oricum AI-ul scrie 9 cărți în 12 ore sau ceva de genul ăsta. După mine, tot valoarea vine tot de la abilitatea noastră, sau cel puțin în momentul de față. Poți să ai 10 AI-uri ultra performante, poți să ai Claude Mythos, să zicem, cel mai capabil model care nu a fost încă dat publicului larg, care lucrează pentru tine și îți manifestă orice idee. Îți vine o idee de un business, bam, îi dai lui Claude și ți-o face. Mi se pare că genul ăsta de supra-abilitate de creare dar fără infuzie de, mie îmi place să zic taste, adică de gust din partea omului, practic creează doar multe copii identice ce lumea numește AI slop, adică creezi ceva care în realitate la suprafață pare super atractiv, pare foarte impresionant și de aia văd și curba asta de adopții în care, mamă, ce poate să facă pentru mine, dar după aia când treci de primele straturi de la suprafață și îți dai seama, stai puțin că de fapt nu e chiar așa, știi? Mai ales atunci când e într-un domeniu în care te pricepi, îți dai seama, stai puțin că de fapt arată bine la suprafață, că până la urmă așa au fost antrenate modelele astea. Odată ce ai făcut base modelul, treci printr-un proces din ăsta care se cheamă reinforcement learning, în care vrei să maximizezi cumva percepția de calitate din partea omului. Și de-aia modelele astea sunt foarte susceptibile să zică lucruri pe care ție îți place să le auzi, fie că-s despre tine, fie că-s despre produsul tău, fie, și practic o să creeze lucruri care la suprafață par foarte bune, dar în spate substanța și taste-ul adesea lipsește. Deci după mine, acum, da, avem pâlnia asta mult mai largă la abilitatea de a executa, dar abilitatea de a transmite informația și de a transmite partea valoroasă, să zicem, din creierul nostru și experiența noastră către model, ai același bottleneck, care aceeași grosime. Deci, cumva, tu poți să creezi foarte mult, dar valoarea din final rămâne tot aceeași. Cumva, chiar mi se pare că e diminuată într-un fel, că ai incentivul ăsta să creezi cât mai mult, ceea ce înseamnă că ai mai puțin timp să te concentrezi pe o singură chestie. Că înainte, când aveai mai multe bariere în a face anumite lucruri și, practic, să construi, nu puteai să faci 7 business-uri odată. Făceai doar unul și îl făceai doar pe ăla. Și făceai și chestiile boring, trebuia să scrii și documentația și toate astea și asta cumva îți dădea, îți maximiza bandwidth-ul pe lucrul respectiv. Așa, acum poți să faci multe lucruri, dar după mine puține cu adevărat bine.
0: Imaginează-ți că Alexandru de peste 15 ani ascultă această emisiune, ce vrea să audă de la tine astăzi?
3: Bravo că ai fost rezilient și că ai manifestat toate calitățile pe care le-am spus despre tine și să-ți fie rușine dacă n-ai făcut-o, că ai fost aici în podcast și ai zis niște lucruri despre tine și nu ai trăit așa cum ai spus. You didn't live up to it.
0: Foarte frumos. O ultimă întrebare, răspund și mai scurt. Te rog, Alexandru, dacă ai avea un robot care ți-ar face toate treburile din lume și tu ai avea tot timpul pentru tine, tu ce ai face?
3: Mi-ar plăcea în continuare să fac ceea ce îmi place, adică să construiesc. Deci n-aș vrea să facă toate lucrurile din lume, să facă toate lucrurile care îmi displac, dar să mă lase să fac, să zicem, în incompetența mea relativă, pentru că, să zicem, robotul ăsta este supra-inteligent, să mă lase să fac în continuare lucrurile care îmi fac plăcere și anume să creez, să zicem, produse pe care oamenii să le folosească și să văd plăcere în ochiul lor atunci când le folosesc.
0: Bă, ce concluzie frumoasă, Alexandru, îți mulțumesc că v-ați cu noi la RFI România. Dragi ascultători, l-ați auzit la emisiunea Noi venind din viitor pe Alexandru Constantin, cofondator și Chief Technology Officer la Stock.estate. Mai multe despre el și proiectele lui puteți afla la adresa, evident, Stock.estate. Iar dacă vreți să auziți ceva nou și să respirați un aer mai oxigenat, așa ca la munte, ascultați această emisiune, Noi venind din viitor. Pentru că viitorul pe care îl imaginezi mâine este aerul pe care îl respirați. Ne găsiți la adresa noivenindinviitor.ro, iar această emisiune este acum accesibilă și în podcast și pe canalul de YouTube Mirel Bran RFI. Am lansat de asemenea o platformă de content în limba engleză la adresa wecomefromthefuture.ai. Dați un click, abonați-vă și aflați din ce se făcu viitorul ca să înțelegeți ce căutați în acest prezent. În ce privește viitorul, treaba asta așa. Ori ne omorâm unii pe alții într-un război nimicitor, ori construim împreună ceva atât de frumos încât poate bate orice ficțiune. Treaba asta o hotărâm împreună, dacă viitorul va fi o poveste sau ruina unui vis. Sunt Mirel Bran și vă aștept vinerea viitoare de la 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11, precum și pe paginile noivenindinviitor.ro și wecomefromthefuture.ai. Să auzim de mine și stați liniștiți, Noi venim din viitor și totul e ok.
1: Noi venim din viitor. O emisiune despre secretele viitorului, ediția Startup-uri, Finanțe și Afaceri. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală. Playlist RFI.

0: Ascultați RFI, este ora 18. Bună seara și bun găsit la 40 de minute. Sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Premierul moldovean Alexandru Munteanu și-a dat demisia din fruntea guvernului. Am așteptat mai multă implicare, a reacționat președinta Maia Sandu, care anunță consultări cu partidele. Reamintim, în urmă cu două zile, Maia Sandu a anunțat o curățenie generală în instituțiile statului în contextul scandalului de la compania Moldața. Arde sudul Franței, vântul puternic și seceta prelungită, favorizate de temperaturile ridicate, au declanșat incendii de vegetație în câteva departamente. Este alertă roșie din cauza focarelor. Sute de persoane au fost evacuate în timpul nopții. Centre special deschise le-au stat la dispoziție cu apă, mâncare și haine de schimb. Iar Iranul se pregătește să-l înmormânteze după 4 luni pe Ali Khamenei, liderul suprem, omorât în prima zi a războiului. Vor fi organizate ample procesiuni întinse pe 3 zile, hotelurile oferă reduceri, autobuzele și trenurile își modifică traseele pentru ca persoanele care vor să ia parte la ceremonii să ajungă mai ușor. Autoritățile vor să folosească momentul pentru a proclama puterea statului după ce acesta a supraviețuit a ceea ce a fost considerat a fi un război existențial. Demisie surpriză a guvernului de la Chișinău. Premierul Alexandru Munteanu și-a anunțat dimineață plecarea din fruntea executivului printr-o postare pe rețelele de socializare și nu a mai revenit cu precizări pe parcursul zilei. Maia Sandu spune că fostul premier este un om de treabă și cu cele mai bune intenții, dar că nu a făcut față reformelor complicate. A avut mână liberă să conducă guvernul așa cum considera necesar. A ales să plece, a spus președinta de la Chișinău. Ce urmează acum și dacă această neașteptată criză politică de la Chișinău are șanse să fie depășită mai repede decât cea de la București, ne spune Lina Grâu.
1: Președinta Maia Sandu anunță consultări cu partidele parlamentare pentru săptămâna viitoare și sugerează că numirea unui nou guvern la Chișinău ar putea dura până în 3 săptămâni. Din experiențele mele anterioare, nu este deloc o sarcină ușoară găsirea unui candidat pentru funcția de prim-ministru, dar trebuie să avem un guvern destul de repede, a spus șefa statului. Una dintre principalele probleme este că demisia prim-ministrului Alexandru Munteanu și implicit a întregului guvern de la Chișinău pune în dificultate angajamentele asumate de Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană. După ce în iunie a avut mult așteptata deschidere de la Bruxelles pentru lansarea oficială a procedurilor de aderare, în iulie Chișinăul își propunea să deschidă toate capitolele de negociere. Acum nu mai este clar care va fi soarta acestui plan. Președinta Maia Sandu a cerut miniștrilor să rămână la locurile de muncă și să-și îndeplinească toate sarcinele, pentru că până în septembrie Chișinăul avea de onorat angajamente importante pentru aderare. În conferința de presă susținută la scurt timp după anunțul de demisie al premierului, anunț publicat pe rețelele de socializare, Maia Sandu a spus că nu ar fi avut divergențe majore cu Alexandru Munteanu.
2: Speculațiile potrivit cărora a vrut să lupte împotriva abuzurilor și nu a fost lăsat sunt false. Domnul prim-ministru a avut mână liberă să conducă guvernul așa cum a considerat corect. El a ales să plece. Reformele sunt dificile. Multe lucruri s-au început bine și s-au depus eforturi mari. Domnul Munteanu este un om de treabă. Are cele mai bune intenții. Dar am așteptat mai multă implicare în decizii complicate. Nu cred că au existat contradicții. Cel puțin aceste lucruri nu au fost exprimate și expuse. Și eu și domnul Munteanu am lucrat și lucrăm cu onestitate și cu integritate.
1: Alexandru Munteanu a explicat în postarea sa că a acceptat mandatul cu convingerea că poate să aducă schimbări pozitive în țară și a ales să plece în momentul în care a realizat că nu mai poate exercita funcția, citez, în concordanță cu principiile și convingerile sale. Maia Sandu a mai spus că în ultima săptămână a avut discuții apăsate cu premierul demisionar pe marginea reformei fiscale lansate de guvern și retrase ulterior din cauza protestelor și criticilor dure din societate, dar și despre necesitatea adoptării legii salarizării. În același timp, singura obiecție formulată de premierul Munteanu a fost cea legată de relația lui personală cu ministrul educației Dan Perciun, a spus Maia Sandu, fără să dea prea multe detalii privind natura și implicațiile acestui conflict. Maia Sandu spune că numirea noului guvern la Chișinău nu va fi o sarcină ușoară, ar putea dura între 1 și 3 săptămâni, iar principalul risc pe care îl vede este legat de integrarea europeană.
2: Din experiența mea, cel puțin din ultimii ani, niciodată nu este ușor, să identifice candidați la funcția de prim-ministru și chiar la funcția de ministru. Acest guvern care pleacă a făcut o muncă extraordinară pe subiectul integrării europene. Vreau să le amintesc colegilor din guvern că avem sarcini foarte concrete și ambițioase pe care trebuie să le îndeplinim până la 1 septembrie, pentru că evident că sunt anumite tergiversări, anumite decizii nu vor putea fi aprobate de guvern într-o săptămână, două, până se numește trei, știu eu, până se numește următorul guvern. Deci rugămintea mea este în pofida acestei situații, care o să ducă la niște tergiversări, să facem totul ca să reușim până la 1 septembrie ceea ce ne-am propus.
1: Demisia prim-ministrului Alexandru Munteanu a fost una surprinzătoare și poate avea legătură cu neregulile în domeniul angajărilor și salarizării în funcție cheie, scandal adus în spațiul public de o investigație recentă a ziarului De Gardă și în urma căruia au demisionat deja 5 funcționari, spune la RFI jurnalistul de la Chișinău Nicolae Chicu.
3: Ne amintim de acel scandal de la Moldața, de aici a început toată această situație complicată pentru Republica Moldova, pentru că am început oficial negocierile, era nevoie de o leacă de stabilitate, dacă putem spune așa. Logica asta spune că trebuie un alt candidat, trebuie negocieri cu partidele, trebuie investit un nou guvern, va dura ceva timp, dar cred că se va face mai repede decât până acum, pentru că e nevoie de stabilitate politică. Întrebarea e cine își va mai asuma de acum încolo să fie premier în această situație de loc ușoară după aceste pete de imagine pentru actuala guvernare.
1: Jurnalistul de la Chișinău, Nicolae Chicu. Iar analistul politic Daniel Vodă, fost purtător de cuvânt la guvern, spune pentru RFI că diferența față de criza politică din România este că Republica Moldova nu riscă alegeri parlamentare anticipate.
4: Republica Moldova are o majoritate parlamentară care este capabilă să-și formeze un guvern, instituții funcționale și proceduri constituționale care indică ce urmează. O demisie a prim-ministrului este evident un moment politic important, dar nu este un vid de putere și nu este un motiv de panică. Moldova are în față obiective prea importante ca să-și consume energia pe altceva decât muncă și disciplină. Avem nevoie să ținem oamenii împreună în jurul lucrurilor care contează: stabilitate, dezvoltare, pace și drumul european.
1: Crizele politice de la Chișinău și București trebuie privite în contexte politice și instituționale diferite, subliniază Daniel Vodă. În cazul Republicii Moldova există această majoritate clară, ceea ce permite investirea relativ rapidă a noului guvern, înainte de vacanța de vară a Parlamentului de la Chișinău, care începe la sfârșitul lunii iulie, mai notează analistul politic Daniel Vodă, fost purtător de cuvânt la guvern.
0: Lina Gârlu a fost, disputa dintre PSD și PNL ajunge la Bruxelles, socialdemocrații au sesizat Parlamentul European, după ce liberalii au acuzat sistemul judiciar că se implică în activitatea partidului. Reamintim, criticile vin după ce Tribunalul București a hotărât să suspende provizoriu decizia prin care liberalii au convocat congresul în care Ilie Bolojan a fost reconfirmat la conducerea PNL. Solicitarea de la Bruxelles vine totuși din partea unui personaj asociat cu numeroase atacuri la adresa justiției din România, inclusiv prin ordonanța 13, reamintește într-o postare pe Facebook europarlamentarul PNL Daniel Buda. Ce semnal transmite această confruntare la nivel european, explică la RFI Robert Lupițu, redactor șef la Calea Europeană.
5: Aveam senzația că cumva depășisem acest moment, pentru că știm foarte bine, a fost o perioadă când chiar a fost nevoie ca problemele din România, problemele legate de corupție, lupta pentru apărarea statului de drept, au ajuns în Parlamentul European. Era o perioadă când România încă era monitorizată prin mecanismul de cooperare și verificare și știm că au fost dezbateri cu privire la statul de drept în România, chiar în acea perioadă cu celebra ordonanță 13. Suntem într-un moment în care asistăm la astfel de instrumentalizări. Am văzut și reacții din partea noului lider al grupului eurodeputaților români din PPE, mă refer aici la domnul Daniel Buda, care a precizat că este o atitudine ostilă la adresa Partidului Național Liberal și în egală măsură este vorba despre o situație în care Partidul Social-Democrat duce discuția într-un for european în condițiile în care în trecut se afla la originea unor acte de sabotaj în zona statului de drept și a justiției. Pare că asistăm de fapt la această completă instrumentalizare a jocului politic și a jocului inclusiv în justiție, pentru că partidele care se pretind și se revendică a fi pro-europene nu mai pot sta la masa dialogului. Practic am ajuns în punctul acesta pentru că dialogul între marile partide pro-europene, dacă putem să le numim așa, nu mai funcționează și se vede pe această nouă linie de atacuri.
6: Și atunci, ce semnal transmite asta la nivel european despre stabilitatea din România și despre statul de drept până la urmă?
5: Transmitem, în primul rând, două semnale. Odată că lucrurile în România nu sunt în regulă și atunci putem să începem să ne punem întrebări despre cum va arăta, de pildă, raportul privind statul de drept în România. Însă, din al doilea punct de vedere, Uniunea Europeană traversează o perioadă de crize complicate și suprapuse, diferite de cele de acum aproape un deceniu, apropo de Ordonanța 13, în care lupta aceasta politică pentru apărarea valorilor europene era una de prim rang. Ea nu a dispărut în sensul că nu mai este importantă, ci sunt foarte multe provocări legate de nivelul de trai, legate de prețurile la energie și vedem cum Uniunea Europeană își alege zonele în care intră să gestioneze aceste crize și tocmai din acest punct de vedere, chiar și când președintele Dan a fost prezent la Consiliul European din luna iunie, întrebat despre criza politică din România, s-a creat senzația că liderii europeni ar fi îngrijorați de ce se întâmplă în România, când, de fapt, suntem într-o situație în care toată lumea este îngrijorată de ce se întâmplă la nivel macro în Uniunea Europeană. Sigur că există un nivel de îngrijorare, dar pare mai degrabă ca un reglaj destul de brutal și agresiv al luptei pentru putere, pentru că se pare că partidele pro-europene, și spun partide pro-europene nu pentru a ridica sau coborâ PNL sau a scuza sau a disculpa sau a acuza PSD, dar pare că au uitat prin ce am trecut la finalul anului 2024 și pe parcursul anului 2025. Și această cultură a dialogului pe care nu o avem și până la urmă negocierii politice care funcționează în absolut orice democrație matură, noi poate că nu suntem, ne duce, iată, în situația aceasta. Nu am văzut, de exemplu, CDU în Germania și AFD sau SPD având astfel de chestiuni în Parlamentul European, astfel de răfuieli pe chestiuni de politică internă.
6: Totuși, care este capacitatea Parlamentului European de a interveni în această problemă?
5: Putem asista la o dezbatere care se va desfășura sub forma unui dialog în care o parte va acuza și altă parte se va apăra. Mă refer aici la eurodeputații PSD și eurodeputații PNL. Posibil, și vă rog frumos să-mi iertați termenul, posibil să vorbim despre felul în care s-au bălăcărit politicienii români în Parlamentul European, că probabil la asta vom asista. Măsura în care Parlamentul European ar putea să emită o rezoluție ar fi cea în care se ajunge la o astfel de concluzie după o astfel de dezbatere în Comisia Libe, dar ar fi mai degrabă un spectacol mediatic, care în mod sigur se va viraliza și în care cele două partide vor căuta să-și perturbe una alteia imaginea, în timp ce alte forțe politice în România cresc fără a fi deranjate.
0: Robert Lupițu, redactor șef la Calea Europeană în dialog cu Mădălina Șerban. Un atac fără precedent la adresa PNL, iată cum califică la RFI vicepreședintele formațiunii Alexandru Muraru verdictul Tribunalului Capitalei, care a suspendat decizia prin care partidul a convocat congresul unde Ilie Bolojan a fost reconfirmat la vârful formațiunii. Alexandru Muraru i-a spus lui Cosmin Rușcior că președintele Nicușor Dan ar trebui să se implice în acest caz.
7: Este un atac fără precedent la adresa unui partid politic parlamentar în România, partidul care are cea mai îndelungată experiență democratică dintre toate partidele, deci acest asalt al instituțiilor statului în frunte cu justiția, al președintelui și al altui partid politic, mă refer la PSD, este de natură, sigur, să afecteze democrația în ansamblul său. Vreau să vă mai spun că unul dintre cei vizați în această și asupra căreia sigur planează suspiciunea că este impasibil prin ceea ce face, este președintele României, care, deși nu poate și nu trebuie să intervină într-un dosar, sigur, pe rolul instanțelor, are obligația constituțională, domnul Nicușor Dan, de a apăra principiile democratice.
8: În cazul de față, ce ar putea să facă?
7: Președintele României, conform articolelor din Constituție, asigură respectarea Constituției și buna funcționare a autorităților publice. Ca să nu mai spun de faptul că președintele României este membru al CSM. Deci acest rol nu îl transformă într-un actor dar al puterii judecătorești, dar îi conferă, consider, responsabilitatea de a acționa atunci când există riscul ca echilibrul puterilor să fie compromis.
8: Domnule Moraru, cum anume vă doriți să intervine președintele Nicușor Dan?
7: Președintele României trebuie să facă apel la justiție ca aceasta să fie imparțială. Președintele României trebuie să ridice această problemă la CSM, cum în cazul tribunalului Ilfov, spre exemplu, unde este o chestiune care ține de inspecția judiciară. Înaintea Congresului PNL s-a dat o ordonanță prezidențială de suspendare a unor hotărâri a biroului politic, adică a cele mai înalte structuri de conducere a PNL, într-o oră și jumătate, în condițiile în care în acest an, chiar pe cauze care priveau minorii la tribunalul Ilfov, astfel de cauze nu s-au luat mai devreme de câteva zile sau săptămâni, ne punem sigur întrebarea dacă nu cumva independența sistemului judiciar, respectarea autonomiei, dreptul la partidelor politice, dreptul la un proces echitabil sunt folosite în aceste cazuri pentru a influența competiția politică. Iar într-o democrație consolidată, șeful statului trebuie să fie primul care apără separarea puterilor și pluralismul politic. Președintele României a fost cel care a conspirat alături de PSD și moțiunea de cenzură, domnule Rușcior, a fost făcută tocmai în ideea că în Partidul Național Liberal se va produce o schismă.
8: Conducerea AUR, ați văzut, domnule Moraru, a decis să înceapă demersurile pentru procedura de suspendare a președintelui Nicușor Dan. Cum vi se pare acțiunea?
7: Acțiunea mi se pare complet iresponsabilă. Partidul Național Liberal nu va susține această acțiune de suspendare a președintelui, care este cea mai gravă formă de sancțiune constituțională a șefului statului. Disputa pe care PNL o are cu Nicușor Dan este pe chestiuni care țin de parcursul politic și nu pe chestiuni care țin de încercarea extremiștilor de a da o lovitură de stat, pentru că despre asta este vorba, prin suspendarea și ulterior demiterea președintelui României.
8: Am înțeles.
7: Sigur, președintele României s-a jucat cu focul în toată această perioadă și multe dintre consecințele acestor lucruri se întorc împotriva domniei sale, cum ar fi, spre exemplu, cel mai important proiect al său, care a fost construcția acestei coaliții pro-europene și a guvernului reformator în iunie anul trecut și a cordonului sanitar, care spunea că extremiștii trebuie să rămână în opoziție, forțele extremiste, și tot președintele este cel care, într-un moment de derută maximă și de aberație totală, a spus zilele trecute că pot veni la o adică și voturi de la AUR, că el este președinte, rămâne imparțial. Președintele s-a contrazis și și-a anulat toate principiile și idealurile pe care le-a creat în iunie 2025 și acesta este și motivul, domnule Rușcior, pentru care astăzi președintele României este prăbușit în toate sondajele de opinie

0: Sute de persoane au fost evacuate în timpul nopții. Centre special deschise le-au stat la dispoziție cu apă, mâncare și haine de schimb. Mihaela Antochi a urmărit subiectul în direct din studioul de la Paris. Bună seara, Mihaela!
1: Bună seara, Anca! Bun regăsit tuturor! Vegetația uscată și viteza vântului au accelerat aprinderea sute de hectare. Sunt două zile de când pompierii sunt în alertă. Echipaje din departamentele în care focul încă nu a ajuns au venit să-i sprijine pe cei care au nevoie de ajutor. În Pirinei Orientali, trei campinguri și un centru nautic au fost evacuate. Sute de hectare au fost mistuite de flăcări. Viteza vântului a depășit 80 de kilometri pe oră. Pompierii continuă intervențiile pentru a opri aprinderea de noi focare. La Sainte-Marie-la-Mer și Canet-en-Roussillon, pline de turiști în această perioadă, peste 3.000 de persoane au fost evacuate. Printre ei și Mathilde, o adolescentă care povestește la microfonul RFI momentele de groază prin care a trecut. Tatăl ei a venit să ne recupereze, spune Mathilde. Am fugit, am salvat copii, eram 10 într-o mașină ca să ne salvăm pielea. Vedeam fumul cum se apropie de noi. Ne-a fost într-adevăr frică. Aveam impresia că vedem moartea cum vine spre noi.
2: Son père est venu nous chercher. On a dû courir, on a dû sauver des enfants. On était 10 dans la voiture pour sauver notre peau parce qu'en fait on voyait la fumée qui se mettait sur notre corps. Ça faisait vraiment peur. On a l'impression qu'on voyait la mort arriver en fait.
1: Emily povestește la rândul său, tot la microfonul RFI, că cea mai mare îngrijorare a fost securitatea celor două fete. A plecat din bungalow cu acte, bani și câteva haine. Am două fete, spune Emily. Prioritatea mea a fost să plec cât mai repede, cât mai departe. Am pierdut totul, dar nu e grav. Prioritatea absolută în acest moment este să asigur securitatea celor două fiice.
3: J'ai deux filles, donc c'était ma priorité absolue, partir vite et loin pour tant pis pour les affaires. On a tout perdu, mais c'est pas grave. C'est la priorité absolue à ce moment-là, c'était mettre en sécurité mes deux filles.
1: În departamentul vecin, Nod, au ars peste 950 de hectare. Ministrul de Interne, Laurent Nunez, a evaluat pagubele la fața locului. Este cel mai mare incendiu al sezonului în acest departament. Prefectura departamentului a anunțat că aproximativ 500 de pompieri mobilizați peste noapte au reușit să oprească răspândirea acestuia și că situația evoluează favorabil. Juliet locuiește în Nod la Maiac, a plecat din casă pentru siguranța sa. A revenit când i-au permis autoritățile. Este multă cenușă, este fum, dar pericolul este mai puțin prezent. Bravo pompierilor, sunt minunați, le-a spus Juliet jurnaliștilor de la France Presse. În departamentul Gard, un incendiu de vegetație se propagă spre un depozit de stocare a deșeurilor și aici sunt mobilizați mulți pompieri. Peste 80 de hectare au ars în acest departament unde pompierii spun că va fi o luptă de lungă durată.
0: Urmează câteva zile cu temperaturi ridicate care vor spori riscul de producere a incendiilor. Mihaela, care sunt previziunile? Va fi un al treilea val de caniculă?
1: Al doilea val de caniculă cu temperaturi istorice s-a încheiat oficial, spun meteorologii. Acest episod canicular a avut o intensitate care nu s-a observat niciodată în Franța hexagonală și în Corsica, cu peste 40 de grade Celsius și pe care a durat mai bine de 14 zile, după cum spune Meteo France. O altă perioadă de căldură intensă ar putea apărea în următoarele zile. Temperaturile vor depăși 30 de grade Celsius, chiar 35 de grade Celsius pe alocuri, în special în partea de sud. S-a tot vorbit despre creșterea numărului de decese în perioada celui de-al doilea episod canicular. Acum sunt și date oficiale. Numărul deceselor a crescut cu aproape 30% în Franța și cu mai mult de jumătate în regiunea pariziană, potrivit Autorității de Sănătate Publică. Subiectul a fost imediat preluat de clasa politică, în special de opoziția parlamentară, care a arătat spre guvern, criticând modul în care a acționat. De altfel, ecologiștii au și avansat un număr de peste 10.000 de decese în timpul caniculei din iunie, estimare negată vehement de premierul Sébastien Lecornu. Mai mult ecologiști amenință cu moțiunea de cenzură pe fondul inacțiunii guvernului pe timp de caniculă.
0: Continuăm împreună, dar în altă parte a lumii, sicriul cu trupul neînsuflețit al ayatollahului Ali Khamenei a fost depus în sala mare a unui complex religios din Teheran. La 4 luni de la moartea sa, funeraliile vor avea o amploare inedită. Autoritățile au anunțat că așteaptă între 15 și 20 de milioane de participanți pentru un omagiu național de 3 zile. Printre aceștia, demnitarii religioși, oficiali iranieni și străini, ceremoniile au loc în condiții de securitate sporite, străzile din Teheran sunt controlate, vehicule militare sunt aliniate de-a lungul arterelor principale.

0: Polițiști și militari patrulează pe motociclete. Iranul a avertizat Statele Unite și Israelul împotriva oricărui atac în timpul înmormântării Mihaela.
1: Ayatollahul Ali Khamenei a fost ucis în prima zi a ofensivei americano-israeliene din luna februarie. Avea 86 de ani și a fost lider suprem timp de 37 de ani. Trupul său a fost depus într-o sală mare care să permită demnitarilor religioși, oficialilor străini și iranienilor de rând să-i aducă ultime omagii celui care a fost liderul lor suprem. Guvernul iranian a anunțat o săptămână de grandioase procesiuni funerare în memoria lui Ali Khamenei pentru a demonstra angajamentul față de Republica Islamică și spiritul revoluționar. După Teheran, trupul celui care i-a succedat, Ayatollahului Khomeini, va fi expus în principalele centre spirituale șiite din Iran și Irak, înainte de a fi înmormântat joi, la Mashhad, unde se află cel mai sfânt altar al țării. Sicriul lui Ali Khamenei a fost prezentat joi seara unei mulțimi în lacrimi înainte de a fi expus alături de rămășițele membrilor familiei sale, care și-au pierdut viața în același timp, într-o sală mare de rugăciune construită în onoarea Ayatollahului Khomeini. Pereții sălii în care este expus sicriul lui Ali Khamenei și sicriile membrilor familiei sale sunt acoperiți cu portrete de mari dimensiuni ale Ayatollahului, drapele negre în semn de doliu și drapele roșii, care simbolizează faptul că a fost un martir, dar care simbolizează și răzbunarea. Șeful gardienilor Revoluției, Ahmad Vahidi, a venit să aducă un ultim omagiu potrivit imaginilor difuzate de presa iraniană. O prezență discretă de la începutul războiului, tocmai pentru a evita să fie asasinat, așa cum s-a întâmplat cu predecesorul său. Potrivit France Press, este prima sa apariție publică. Funeraliile naționale au fost prevăzute inițial în luna martie, dar au fost amânate din cauza războiului. Sunt, cel mai probabil, cele mai grandioase din istoria Iranului. Aceste ritualuri funerare vin într-un moment critic pentru Iran, ai căror lideri sunt în culmea puterilor, dar după ce au permis regimului să supraviețuiască la ceea ce părea a fi un război existențial împotriva Israelului și Statelor Unite. Însă, la aproape 5 decenii după Revoluția din 1979 și în ciuda tuturor proclamațiilor oficiale de unitate națională din perioada premergătoare înmormântării lui Ali Khamenei, Iranul nu a fost niciodată atât de divizat. Noul lider suprem, Mojtaba Khamenei, nu a mai fost văzut în public de când a fost rănit în atacul care i-a ucis tatăl. Se exprimă din când în când doar prin intermediul unor comunicate. Nu se știe nimic despre eventuala sa prezență la funeralii.
0: Mihaela, ce delegații și-au anunțat participarea la funeralii? Vor fi oficial din Europa?
1: Printre demnitari sunt așteptați lideri și oficiali din aproximativ 30 de țări, în principal țările vecine, inclusiv fostul președinte rus Dmitri Medvedev și prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif. China va fi reprezentată de un înalt oficial parlamentar, He Wei. Din informațiile publicate de France Press, nu au fost invitați lideri europeni. Toți cei care participă la înmormântare au fost de partea bună a istoriei, a subliniat purtătorul de cuvânt al Ministerului Iranian de Externe, Ismail Baghai, denunțând sprijinul occidental pentru Israel și Statele Unite în cele două războaie împotriva Republicii Islamice, în iunie anul trecut și în acest an. Măsurile de securitate anunțate sunt sporite, Teheranul este o fortăreață cu o prezență masivă a forțelor de securitate și un vast perimetru în care circulația mașinilor este interzisă. Aeroportul din Teheran a fost parțial închis și va fi complet închis luni, sărbătoare națională în tot Iranul. Centrele comerciale și-au închis porțile, iar activitatea economică a intrat în pauză. Ali Khamenei va fi înmormântat pe 9 iulie în orașul sfânt Mashhad, în nord-estul Iranului, locul său natal. Sicriul va fi expus miercuri în Irakul vecin, unde comunitatea șiită este de asemenea majoritară.
0: Mulțumesc, Mihaela. În orașul Erfurt din Turingia se pregătesc ample proteste împotriva Congresului Național al Partidului AfD în acest weekend, în timp ce autoritățile au mobilizat 2500 de polițiști pentru a menține ordinea și a contracara eventuale violențe ale stângii radicale. Alianța Civică Wiedersetzen, în împotrivire, se așteaptă la zeci de mii de participanți la demonstrațiile anti-AfD. Directorul memorialului Buchenwald a atras atenția asupra simbolismului istoric al alegerii acestui oraș. fost leagăn al propagandei naziste din anii 1920. Între timp, tensiunile politice sunt la cote maxime, politicieni importanți au devenit ținta unei campanii agresive orchestrate de publicații naționalist-conservatoare. William Totok de la Berlin.
2: La Erfurt, capitala landului federal răsăritean Turingia, au început pregătirile pentru desfășurarea congresului Partidului Naționalist Autoritar Alternativa pentru Germania, AfD. În pofida protestelor care au fost lansate de diferite organizații civice, autoritățile regionale au aprobat desfășurarea Congresului Național AfD, care va avea loc sâmbătă și duminică. O alianță intitulată Widersetzen, ceea ce într-o traducere înseamnă împotrivire sau opunere, a lansat o chemare cerând cetățenilor germani să vină la Erfurt și să demonstreze contra AfD. Se așteaptă ca la demonstrația alianței, formată din circa 30 de organizații sindicale, bisericești și politice, să participe cel puțin 50.000 de oameni. Sindicatul Verdi a anunțat că a închiriat autobuze pentru cei care doresc să participe la manifestația programată. Desfășurarea demonstrației va fi supravegheată de 2.500 de polițiști. Se așteaptă ca grupuri antifa ale stângii radicale, neîncadrate în formațiuni politice, anarhiști și așa ziși autonom, să intervină cu violență împotriva delegaților AfD sau să pătrundă cu forță în sala în care va avea loc congresul. Stânga radicală germană a anunțat că va fi sprijinită de grupuri din Elveția, Italia și Franța, care vor sosi la Erfurt. Mobilizarea stângii s-a făcut pe internet și mai ales prin intermediul platformei Indimedia. Directorul memorialului Buchenwald, Jens Christian Wagner, a amintit într-o postare că alegerea locului de desfășurare a congresului nu este întâmplătoare. Deja în anii 1920, naziștii au ales Turingia ca un câmp experimental, organizând aici primul lor congres.
3: Und Thüringen, das war vor 100 Jahren ein Experimentierfeld der Nazis.
2: Tot aici, ei au introdus așa numitul salut german, adică salutul Heil Hitler.
3: Deswegen wurde hier der sogenannte deutsche Gruß eingeführt.
2: Și tot aici s-a înființat organizația tineretului nazist. În opinia directorului, alegerea orașului Erfurt pentru Congresul AfD are o semnificație simbolică, chiar dacă liderii partidului resping o astfel de interpretare. Publicațiile naționaliste și ultraconservatoare din Germania care simpatizează cu AfD au declanșat o campanie cu iz propagandistic, susținând, între altele, că stânga radicală pregătește acte de vandalism, de terorism și de sabotaj. Campania îi are în vizor și pe unii politicieni ai partidelor democratice și pe câțiva deputați ai Bundestagului și Landtagului din Turingia care susțin manifestația anti-AfD. Astfel, lui Bodo Ramelow, vicepreședinte al Bundestagului, îi se reproșează că a postat un clip video în care apare întreaga conducere a partidului stângii care cere populației să vină la demonstrație. În vizorul publicațiilor care susțin partidul AfD se află și ecologista Katrin Göring-Eckardt, care în legislatura trecută ocupase vicepreședinția Parlamentului Federal din Berlin. Furia contra ei s-a declanșat după ce a spus într-o declarație pentru presa germană că Erfurtul este un oraș viu și deschis și de aceea nu ar trebui să îi se permită partidului AfD să-și organizeze congresul tocmai acolo. Ministrul de interne al landului Turingia, social-democratul Georg Mayer, a declarat ziarului Süddeutsche Zeitung din München că autoritățile știu că vor sosi și demonstranți violenți și că se va crea o situație dificilă. Poliția însă, a explicat ministrul, este pregătită pentru a contracara acțiunile unor scandalagii. Liderul regional al AfD și președinte al grupului parlamentar din Landtagul din Turingia, Björn Höcke, a spus că el se așteaptă la situații similare cu un război civil. Höcke este unul dintre cei mai radicali politicieni ai AfD, care în trecut s-a evidențiat prin declarații politice controversate pentru care fusese amendat. În 2017, el a ținut o cuvântare revizionistă în fața organizației de tineret a AfD, în care a cerut o rotire de 180 de grade a culturii memoriei din Germania. În același context, a calificat memorialul Holocaustului din Berlin drept monument al rușinii. Ieșirile lui Höcke au declanșat un val de indignare. Cu jumătate de gură l-a criticat până și conducerea partidului AfD. Deja după acest episod s-au făcut auzite voci care cereau scoaterea în afara legii a partidului. De atunci până în prezent, chestiunea revine din când în când pe agenda politică. De curând, s-a publicat o expertiză juridică în care se demonstrează că inițiativa de scoatere în afara legii a AfD ar avea șanse de succes. Totuși, politicienii ai partidelor conservatoare sunt prudenți și avertizează față de demersuri pripite care ar putea fi respinse de către Tribunalul Constituțional. Ei pledează, în schimb, pentru menținerea cordonului sanitar prin care se exclude orice fel de alianță cu AfD. De la Berlin pentru RFI, Vilam Totoc.
0: Ieșenii au stat la rând pentru a vedea Picasso la Palat, chiar de astăzi, ziua vernisajului. Expoziția poate fi vizitată până pe 12 iulie, iar apoi lucrările vor fi scoase la licitație și vor intra în colecții private. Un reportaj de Violeta Cincu.
4: Mora mea este spaniolă și vrea să vadă și ea, da. A venit tot grupul de la Cămin.
5: Ați venit să vedeți Picasso?
4: Da. Da, și sunt foarte mândră că am posibilitatea de a vedea. Da.
6: La ora vernisajului expoziției Picasso, la Iași, nu avea loc să arunci un ac la etajul întâi al Palatului Culturii, acolo unde se află sala Tezaur. În premiera la Iași, vizitatorii vor admira ceramică pictată și glazurată, precum și cromolitografii realizate de Picasso. Reflectă teme reprezentative pentru vastul său univers artistic. Managerul Palatului Culturii, Andreea Preutese.
7: E o colecție aparte, e prima colecție dedicată lui Picasso pe care reușim să o aducem în Iași, la Palatul Culturii, la Muzeul de Artă, în această sală nouă intitulată Tezaur, și cred că e o continuitate bună după succesul expoziției cu Brâncuș, iată acum Picasso. Așa cum spuneam, rând pe rând vom încerca să aducem în atenția publicului nume sonore din istoria artei, dar mai ales obiecte sau lucrări ce nu se află în patrimoniu curent sau poate nu sunt atât de facil de observat sau de vizionat, în primul rând de către turiștii și locuitorii Iașului și mai apoi de cei care ne trec pragul. Așadar, vă invităm cu mare drag la această expoziție dedicată Picasso, cu lucrări aparte. Lucrările în ceramică a lui sunt destul de rare pe piață, sunt destul de rar de vizionat și iată, grație acestui parteneriat pe care îl avem, am reușit să facem acest lucru. Să dea Dumnezeu să fie flux cât mai mare de vizitatori. Așa cum ați văzut, sala e ca un tezaur de bancă, deci nu e foarte mare, dar chiar și așa permite vizitarea în grupuri de 5 până la 10 vizitatori odată. Sperăm noi, ținând cont că sunt două weekenduri, să putem deservi pe toată lumea. Practic 10 zile, două weekenduri, toată lumea care va dori să vină să vadă Picasso la Palat va putea face acest lucru.
6: Managerul Palatului Culturii, Andreea Preutese. Lucrările fac parte din colecția unei case de licitații și sursele spun că sunt o parte dintre bunurile confiscate de la fostul ministru al finanțelor, Darius Vâlcov. Critic de artă, curator, lector universitar, Maria Bilașevski.
8: Circulăm, vizităm, dar foarte rar avem ocazia să ne bucurăm acasă de Picasso, așa încât este un model exemplar ceea ce reușește Muzeul de Artă să facă, să aducă colecții, să expună fragmente din aceste colecții, pentru ca noi, cetățenii orașului Iași, studenții și turiștii, să aibă o imagine modernă și amplă asupra ceea ce înseamnă arta contemporană, nu doar de pe internet, nu doar din albume de arte, ci activ participând și înțelegând. După succesul avut cu expoziția Brâncuș, când efectiv în timpul weekendului erau cozi interminabile pentru a avea contact cu o lucrare, de această dată cred că Picasso va strânge nu doar cetățenii din Iași, cred că va fi un turism cultural în aceste două săptămâni, mai ales pentru cei, nu cei care iubesc neapărat arta, ci cei care sunt curioși să descopere mai mult. Și mă refer la comunitățile din diferitele localități și nu doar din Iași. Cred că toată Moldova va veni la un anumit moment, pentru că chiar nu ai ocazia. Ai ocazia să vezi printuri, ai ocazia să vezi reproduceri, dar nu ai ocazia să intri în ceea ce este autentificat de Picasso, chiar dacă sunt cromolitografii. Lucrările originale, desigur, sunt expuse în marile muzee din lume, dar ai ocazia să vezi o lucrare care a ieșit din atelier atelierului Picasso semnată și autentificată de acesta și să-ți asumi un discurs european pe care îl credeai cumva îndepărtat de realitatea ta, activ în Iași.
6: Critic de artă Maria Bilașevski, reprezentanta casei de licitații care a adus o parte din colecția Picasso la Iași, Anca Surugiuc.
5: Casa de licitații este de aproape 20 de ani pe piața din România și deține recorduri după recorduri în cadrul licitațiilor pe care noi le avem și desigur este în creștere piața de artă de la an la an. Noi avem și un raport al pieței de artă pe care îl publicăm anual și oferim acces publicului să poată observa care sunt noile recorduri pe piață. Acestea au început să fie din ce în ce mai diferite, de la am avut un coif, spre exemplu, o cană, o piesă muzeală excepțională, am avut în cadrul licitației de pe 1 iulie, care s-a adjudicat cu 140.000 de euro.
6: Reprezentanta casei de licitații, Anca Surugiuc. În sala Tezaur au fost aduse lucrări grafice inspirate de teme emblematice ale creației picasiene, celebrele portrete dedicate muzelor sale. Piese ceramice în serii limitate realizate în atelierul din Franța, unde Picasso a creat aproape 4.000 de astfel de piese între 1947 și 1971.
0: Violeta Cincu a fost de la Iași, mâine debutează la Barcelona a 113-a ediție a Turului Franței, competiția numărul 1 a ciclismului mondial, care concurează cu Jocurile Olimpice și Cupa Mondială la fotbal în privința numărului de telespectatori. Întins pe 3320 de kilometri disputați în 21 de etape, Le Tour, cum mai este numit, are anul acesta 4 favoriți, ne spune Petru Cleș.
9: Câștigătorul de anul trecut, slovenul Tadej Pogacar, UAE Team Emirates, este fără îndoială favoritul numărul 1 și va încerca să obțină a 5-a victorie în Marea Buclă, egalând recordul deținut de 4 cicliști. Francezul Jacques Anquetil, belgianul Eddy Merckx, francezul Bernard Hinault și spaniolul Miguel Indurain. El are în echipa sa 2 cățărători de clasă, mexicanul Isaac Del Toro și englezul Adam Yates, care îl vor sprijini în etapele de munte. În urma sa, danezul Jonas Vingegaard, Team Visma Lisebike, câștigător al turului în 2022 și 2023, vine după o victorie clară în turul Italiei în mai și turul Spaniei în septembrie anul trecut și are locotenenți de nădejde în echipa sa pentru etapele de munte, pe americanii Sepp Kuss și Matteo Jorgensen și revelația din Giro, tânărul italian Davide Piganzoli. Campionul mondial a contracronometru, belgianul Remco Evenepoel, Red Bull Bora Hansgrohe, beneficiază de sprijinul germanului Florian Lipovic, al treilea în clasamentul final anul trecut, și al australianului Jai Hindley, ambii cățărători foarte buni. În sfârșit, Paul Seixas, de la Decathlon, copilul minune al ciclismului francez, care împlinește 20 de ani pe 24 septembrie, este cel mai tânăr participant care ia startul Turului Franței din 1937 încoace. El este marea speranță a Franței, care nu a mai avut un câștigător în Marea Buclă din 1985. Turul ia startul pentru prima oară la Barcelona, unde se desfășoară etapa întâi contra cronometru pe echipe de 19,2 km și unde se va desfășura în circuit și etapa a doua. După etapa a treia, care are loc tot în Spania, caravana intră pe teritoriul Franței, unde vor avea loc numai puțin de 7 etape de munte, dintre care cele mai spectaculoase se anunță a 19-a din Alpi, cu sosire la vârf pe celebrul Alp d'Huez, și a 20-a, tot în Alpi, care include acoperișul turului, legendarul Galibier, 2642 de metri, cu sosire tot la Alp d'Huez, de data aceasta fără cățărare, pe celălalt versant. Etapa 21-a, ultima, se termină la Paris, pe tradiționalul circuit, pe Champs-Élysées, dar va păstra inovația de anul trecut, escaladarea de 3 ore a colinei Montmartre, care s-ar putea dovedi decisivă în cazul unui clasament general strâns înaintea ultimei etape. La start se vor alinia 23 de echipe de marcă, fiecare cu câte 8 cicliști. În total, 184.
0: Petru Cleja a fost, aici se încheie 40 de minute, vin știrile la ora 19, o seară frumoasă, ne reauzim luni.
10: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează!
11: Despre amenajarea băii vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
12: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Ascultați RFI, a fost ora 19.
1: Mirela Dădăcuș.
0: Bună seara și bun găsit la știri. Iată, titlurile orei: 10 de percheziții au loc în 5 județe în urma unor suspiciuni de fraudă la examenul de bacalaureat. 5 persoane au fost reținute, anunță parchetul de pe lângă Tribunalul Alba. Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și-a anunțat astăzi demisia la mai puțin de un an de la învestire. Franța, țările de jos și Belgia au înregistrat 3700 de decese suplimentare în timpul valului de caniculă din luna iunie. Ministerul Apărării din Ucraina a transmis statului român clarificări legate de drona maritimă care a intrat în portul Constanța pe 5 iunie. Partea ucraineană a confirmat că în după-amiaza zilei de 4 iunie, în apropiere de Sevastopol, a pierdut comunicațiile cu 4 drone navale care se îndreptau către zona de est a Mării Negre. Din acel moment, forțele ucrainene nu au mai avut niciun control asupra traiectoriilor lor și nu au mai reușit reluarea comunicării. În dimineața zilei de 5 iunie, forțele navale ale Ucrainei au informat forțele navale române despre pericolul reprezentat de drone în cazul autodetonării și a transmis intervalul programat pentru autodetonare a celor 4 drone. Potrivit părții ucrainene, acest incident este unul izolat, cauzat cel mai probabil de acțiunile de război electronic ale Federației Ruse, transmite MAPN.
2: Transmitem, în primul rând, două semnale. Odată că lucrurile în România nu sunt în regulă și atunci putem să începem să ne punem întrebări despre cum va arăta, de pildă, raportul privind statul de drept în România. Însă, din al doilea punct de vedere, Uniunea Europeană traversează o perioadă de crize complicate și suprapuse, diferite de cele de acum aproape un deceniu, apropo de Ordonanța 13, în care lupta aceasta politică pentru apărarea valorilor europene era una de prim rang. Ea nu a dispărut în sensul că nu mai este importantă, ci sunt foarte multe provocări legate de nivelul de trai, legate de prețurile la energie, și vedem cum Uniunea Europeană își alege zonele în care intră să gestioneze aceste crize. Și tocmai din acest punct de vedere, chiar și când președintele Dan a fost prezent la Consiliul European din luna iunie, întrebat despre criza politică din România, s-a creat senzația că liderii europeni ar fi îngrijorați de ce se întâmplă în România, când de fapt suntem într-o situație în care toată lumea este îngrijorată de ce se întâmplă la nivel macro în Uniunea Europeană. Sigur că există un nivel de îngrijorare, dar pare mai degrabă ca un reglaj destul de brutal și agresiv al luptei pentru putere.
0: L-ați ascultat pe Robert Lupițu, redactor șef la Calea Europeană. A vorbit despre disputa dintre PSD și PNL, care a ajuns la Bruxelles. Socialdemocrații au sesizat Parlamentul European după ce liberalii au acuzat sistemul judiciar că se implică în activitatea partidului. Reamintim, criticile vin după ce Tribunalul București a hotărât să suspende provizoriu decizia prin care liberalii au convocat congresul în care Ilie Boloșan a fost reconfirmat la conducerea PNL. Pare că asistăm la un reglaj brutal pentru putere, a spus la RFI Robert Lupițu, redactor șef Calea Europeană. 5 persoane au fost reținute în dosarul fraudării bacalaureatului, transmite parchetul de pe lângă Tribunalul Alba. Ele ar fi creat o rețea încă din 2023, prin care subiectele erau fotografiate în sălile de examen, rezolvate imediat și apoi distribuite unor candidați de la care se percepeau bani, transmit procurorii. La fiecare sesiune a examenului de bacalaureat existau zeci de candidați care obțineau astfel rezolvările. Cei 5 suspecți au fost reținuți pentru divulgarea de informații nepublice în scopul fraudării examenelor, potrivit news.ro. În acest dosar, astăzi au avut loc 47 de percheziții domiciliare în județele Alba, Arad, Bihor, Cluj și Sibiu. Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și-a anunțat astăzi demisia la mai puțin de un an de la învestire. Președinta Maia Sandu i-a mulțumit că și-a asumat guvernarea țării, spunând că și-ar fi dorit mai multă implicare și prezență din partea lui Alexandru Munteanu privind reforma fiscală și reforma salarizării. Președinta Maia Sandu.
3: Speculațiile potrivit cărora a vrut să lupte împotriva abuzurilor și nu a fost lăsat sunt false. Domnul prim-ministru a avut mână liberă să conducă guvernul așa cum a considerat corect. El a ales să plece. Reformele sunt dificile. Multe lucruri s-au început bine, și s-au depus eforturi mari. Domnul Munteanu este un om de treabă. Eram convinsă și sunt convinsă și acum că are cele mai bune intenții. Dar am așteptat mai multă implicare în decizii complicate. Nu cred că au existat contradicții, cel puțin aceste lucruri nu au fost exprimate și expuse. Și eu și domnul Munteanu am lucrat și lucrăm pentru cu onestitate și cu integritate. Și eu m-am condus de integritate și corectitudine în toată munca mea de-a lungul timpului, inclusiv atunci când a fost foarte complicat, atunci am continuat, nu am renunțat.
0: Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Italia s-a alăturat Bulgariei în exprimarea îngrijorărilor cu privire la planurile UE de sancționare a patriarhului ortodox rus, Kiril. Un susținător al războiului lui Vladimir Putin în Ucraina, scrie Politico, ca parte a celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei, șefa diplomației UE, Kaya Kallas, a propus o interdicție de viză din partea UE pentru Kiril. Însă această măsură s-a lovit de obiecțiile Bulgariei, care are o populație ortodoxă numeroasă, precum și de o rezervă, termen diplomatic pentru preocupări care trebuie rezolvate fără a se ajunge la un veto din partea Romei. Preocuparea Romei este legată de Vatican și se concentrează pe îngrijorarea legată de sancționarea liderului unei confesiuni creștine, potrivit uneia dintre diplomații citați de Politico. Un purtător de cuvânt al reprezentanței permanente a Italiei pe lângă UE a refuzat să comenteze. De astăzi, liderii iranieni aduc un omagiu fostului lider suprem Ali Khamenei, al cărui sicriu este expus în complexul religios Marea Mosala din Teheran. Aici sunt prevăzute funeralii naționale la 4 luni după moartea lui Khamenei într-un atac israeliano-american, potrivit France Press. Dan Andreșescu, Pelarg.
4: Autoritățile estimează între 15 și 20 de milioane de participanți numai în Teheran la aceste ceremonii naționale de 3 zile, care încep oficial sâmbătă. Evenimentul este văzut ca o demonstrație de forță după războiul declanșat la sfârșitul lunii februarie de atacul israeliano-american și la 6 luni de la importantele manifestații împotriva costului ridicat al vieții și a regimului. Trupul Ayatollahului Khamenei, înfășurat în drapelul Iranului, va fi expus până luni în incinta unui complex religios. Președintele iranian Masoud Pezeshkian s-a recules în fața sicriului împreună cu alți oficiali, printre care influentul Mohammad Bagher Ghalibaf, președintele Parlamentului și șeful echipei de negociere iraniene. Ali Khamenei, ghidul suprem cu cea mai mare longevitate de la înființarea Republicii Islamice în 1979, a murit la 86 de ani după bombardamentele făcute de Israel și Statele Unite asupra reședinței sale pe 28 februarie. Lângă sicriul lui Ali Khamenei sunt expuse și cele ale celor apropiați ai săi uciși în prima zi a războiului. Fiica sa, un ginere, o noră și o nepoată de 3 ani. Ali Khamenei va fi înmormântat pe 9 iulie în orașul Sfânt Mashhad, din nord-estul Iranului, unde s-a născut. Să mai spunem că niciun lider european nu a fost invitat la funeralii.
0: Colegul meu, Dan Andreșescu. Franța, Țările de Jos și Belgia au înregistrat 3700 de decese suplimentare în timpul valului de caniculă din luna iunie, când a fost observată o creștere vertiginoasă a temperaturilor în toată Europa. Autoritățile au avertizat că bilanțul este preliminar și ar putea crește, potrivit Reuters. Specialiștii au afirmat că valul de caniculă, care a durat aproximativ între 20 și 28 iunie, a fost cel mai grav înregistrat vreodată în Europa, provocând perturbări în producția de energie electrică, avariind infrastructura și supra-solicitând sistemele sanitare. Căldura extremă a fost aproape cu certitudine determinată de schimbările climatice, susțin oamenii de știință. Iată la final și datele meteo. 21 de grade acum la Craiova, unde plouă, 22 la Sibiu, 27 la Iași și Cluj-Napoca, potrivit ANM. Sunt 28 de grade la Chișinău, 29 în capitală și cel mai cald acum este la Timișoara, unde sunt 31 de grade. Jurnalul orei 19 se încheie aici, sunt Mirela Dădăcuș, Rebecca Precul mi-a fost alături la pupitrul tehnic. Rămâneți în continuare pe RFI, în scurt timp începe emisiunea lui Microdusoar cu Laurent Cuder.
1: Există infinit de multe lucruri frumoase în jurul nostru care ne pot da un sens. Trebuie doar redescoperite. Dan Pârvu caută valorile și simbolurile din artă și le prezintă în Art Cultura.
5: Răzvan Popovici, director al Festivalului Sonoro.
6: Este greu de crezut, dar adevărat că în acest an atingem această, cum ai spus frumos, bornă de 20 de ediții.
5: Invitații mei de astăzi seară sunt Diana Jipa, violonistă, și Ștefan Doniga, pianist.
7: Bună seara, bine v-am găsit.
5: Împreună cu doamna Irina Margarita Nistor, tuturor și
8: mergeți la cinema, că sunt toate filmele acolo.
1: Ascultă Art Cultura sâmbătă seara de la ora 19. RFI România decriptează actualitatea culturală. Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
9: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.